Eden od načinov, ki vam lahko pomagajo do želene zaposlitve, je prav gotovo dobro priporočilo, ki ponavadi v pisni obliki, lahko pa je tudi ustno, bodi si telefonsko ali neposredno. Skrbno pripravljena in pozitivna priporočila lahko veliko prispevajo k povečanju vaših možnosti za zaposlitev, seveda odvisno od tega, kakšen pomen daje kadrovnik tem referencem, oziroma kako verodostojne so osebe, ki so vas priporočile. Objektivno gledano obstaja prepričanje, da so pomembne in lahko tudi odločilno vplivajo na to, kateri kandidat bo na koncu izbran. Pa imate priporočila? Prednosti pisnih priporočil. S tem, da izbirate pisna priporočila, pridobite določene prednosti. Točno veste, kaj vsaka referenca govori o vas. Omogočajo potencialnim delodajalcem, da se izognejo mučnemu iskanju in zasliševanju referenc po telefonu ali nevarnosti, da jih dosežejo prav tisti dan, ko niso razpoloženi za dajanje odgovorov. Nudijo konkretne, verodostojne in priročne dokaze o vaših preteklih dosežkih in sposobnostih. Če ste morali prenehati delati, vendar ne po lastni krivdi, dajejo takšna pisma potencialnemu delodajalcu kredibilno priporočilo o tem, zakaj ste morali zaposliti podjetje, naprimer zaradi zapiranja dejavnosti podjetja. Koga vprašati za priporočilo? Vprašajte koga, za katerega veste, da vam bo napisal pozitivno priporočilno pismo in vas zelo dobro pozna. Večina delodajalcev daje pozornost temu, ali referenca dobro pozna vaše delo in ali je podrobno seznanjena z vašimi dosežki. To daje pismu kredibilnost in moč. Pisanje priporočila zahteva tudi določen trud z piščeve strani, zato je pomembno, da je piscu resnično mar za vas, ker vam bo slabo napisano priporočilo bolj škodilo kot koristilo. Najbolje je pridobiti priporočila od nekdanjih ali trenutnih začasnih delodajalcev, kjer ste se z delom izkazali, ker ste iskalec prve zaposlitve z diplomo, a z malo konkretnimi delovnimi izkušnjami vam bo verjetno lažje pridobiti priporočila od nekdanjih profesorjev, mentorjev ali nekdanjih sodelavcev. Uporabljajte jih selektivno. Zbirka večjega števila priporočil je lahko vaša velika prednost, vendar jih uporabljajte selektivno, odvisno od tega, za kakšno delovno mesto kandidirate. Priporočila lahko priložite prijavi, v posameznih primerih pa jih lahko nesete s seboj na razgovor. Več kot jih boste imeli, bolj bodo prisilili delodajalca, da vas bodo obravnavali drugače kot druge kandidate. Ujeti pravi ton pisanja priporočil ni vedno lahka stvar in morda tudi direktor ne bo premogel potrebnega talenta, da vam napiše učinkovito pisno priporočilo. Pomagajte mu tako, da mu ponudite primer pisnega poročila, za kar vam bo zelo hvaležen in s tem boste imeli nekaj nadzora nad tem, kaj bo napisano.

0: Nerazumevanje in nesporazumi so največji vir medkulturnega dialoga in konfliktov. Vaše komuniciranje bo prišlo do izraza na razgovoru za delo, na delu in med sodelavci. Sami morate poskrbeti, da bo vaša komunikacija dovolj jasna za prejemnika vašega sporočila. Sporazumevanje, verbalno, pisno in neverbalno, telesno, presega to, kar je povedano, napisano ali izraženo. Proces sporazumevanja niha znotraj različnih kultur, bodi si med podjetji, kraji, regijami, državami ali kontinenti. Gre za to, kako so stvari povedane, ali napisane, ali izražene, kdaj so povedane in zakaj so povedane. Vse to je zajeto v stilu komuniciranja vsakega posameznika. Jasna komunikacija pa je pomembna tudi pri iskanju zaposlitve. Nerazumevanje lahko in pogosto do tega pride nastopi, ko se stil komuniciranja ene osebe razlikuje od tistega, ki ga ima drug posameznik. Na delovnem mestu boste, če že niste, zagotovo doživeli, da se boste srečali in z njim delali sodelavca ali stranko, pri katerem se bo stil sporazumevanja občutno razlikoval od vašega. Z učenjem, kako komunicirati znotraj sklopov različnih kultur, je nujna sposobnost, ki jo morate osvojiti, ne glede na to, v kakšnem tipu kariernega področja se nahajate. Ali se sporazumevate na linearen način, tako da premikate pogovor naravnost v smer tega, kar želite izraziti? Ali vam bolj leži spiralen stil komuniciranja, tako da krožite okoli predmeta pogovora v vedno ožje in ožje kroge, dokler se ne dotaknete bistva? Niti prvi, niti drugi stil ni napačen, vendar pa lahko spiralni komunikator zazna linearnega komunikatorja kot nepredvidljivega, preveč neposrednega in grobega. Linearni komunikator pa lahko na drugi strani misli, da je spiralni komunikator nejasen in neodločen. V vsakem primeru gre za prisotnost nerazumevanja in napačnega tolmačenja med obema. Če si najprej priznate, da obstaja več različnih stilov komuniciranja, boste naredili velik korak k bolj učinkovitemu sporazumevanju sebe in drugih.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ivan Cankar, Na peči, drugi del. Trije dnevi so še do svetega večera. Na delo je treba za jaslice. Vidva v hrib pomah, vidva režita in lepita pisane podobe, štalico, sveto družino, svete tri kralje, pastirje in ovce. Ti, ki si največji, pa naslikaj pisan prt, da bo tako lep kakor lani in ga pride gledat sa soseščina. Jaslice stoje v kotu, velike in svetle, kakor kapelica. Zvečer, kadar gori samo še rdeča lučka pred njimi in je vse tiho, prihajajo po prstih, postavijo mizo pod jaslice in polagajo pred štalico rozine in orehe. Za Jezusa, ki je obok in lačen. Po noči, kadar spe vsi in nihče ne vidi in ne sliši in je zunaj sneg, vstane Marija. Jaz sem slišal. Vzbudil sem se, pa je šumelo, kakor da bi kdo hodil in luč pred štalico je močno svetila. Kaj si videl? Kako bi gledal Marijo? Zaprl sem oči in sem molil, strah pa me nič ni bilo. Jaz pa sem videl angela, ki je molil pred jaslicami. Kakšen je bil? Ko je odmolil, je šla luč, okrogla in svetla, kakor sekira, vse po izbi in skozi okno proti nebu, med zvezde je šla. Od svetega Pavla zvoni. Daleč se razlega pesem v zimo in noč. Blizu je polnočnica, zunaj je sneg, kadar se vda tenka ledena skorja, se pogrezne noga do kolena. Nobena hiša ni temna. Okno do okna, luči do luči. Vrata se odpirajo tu, tam, skoraj že gre procesija po belem snegu, pod belim nebom, še belejšimi zvezdami. Tisti, ki so prišli iz daljnih krajev, nosijo svetilke in mahajo z njimi, kakor da bi vešče begale kraj poti. Cerkev je žarko razsvetljena, tudi na velikem lestencu gore sveče. Vse je, kakor da se je bil Jezus rodil prav ta večer. Srce se vzdrami, vzdigne se, gre samo, visoko, visoko, vse polno sreče, ki ji ni mere, ne imena. Luči trepečejo v dišavah, ki se vijajo, kakor bela megla proti stropu. Koro peva oltarju, ena sama radostna pesem, ki se razlega iz daljave v daljavo. Pred štalico kleče pastirji in prepevajo. Visoko nad njimi sveti mirno zvezda repatica. Noč je svetla, kakor dan, vse teme so ugasnile. Nič več skrbi, nič več žalosti, nič več ne joka mati, kadar kleči zvečer pred posteljo. Umolknili so in se niso spogledali. Zdaj o veliki noči. O veliki noči. Zapihal je veter, vrtovi so strepetali in so vzbrsteli. Od vseh strani potrkava, od vseh holmov in hribov in v svet je pesem. Ceste so bele in čiste, kakor umite. Hiše se svetijo in se smejejo. Sonce je visoko in veliko, se žarko ne bo trepeče v njegovi luči. V žalosti sami, še ne sam veliki petek, je srce polno veselega pričakovanja. Kar je bilo hudega daleč je, le še en dan, le še par kratkih ur. Pesem se vzdigne glasnejša in slavnejša, plane vriskajoča proti nebu. O dragi, o bratje ljubi, kaj se nam ni le sanjalo o žalosti, o solzah, o lakoti? Tiho in počasi je stopila mati v izbo. Takrat so omoknili in so se spogledali. Moj bog, kolika strahota! Kje so? Kam so se izgubili? Kakor da je bila pest udarila mednje. Razbegli so se, utonili so v noč. Ne križ, ne kamen, ne priča o njih trpljenju.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Mali nočni kino.
0: Vizionarski režiser Michael Mann, ki ga poznamo po filmih Vročina in Stranski učinki, predstavlja film, ki ga je navdihnilo resnično življenje enega najbolj fascinantnih in zloglasnih zločincev vseh časov, Johna Dillingerja, ki se je v strah in trepet v 30-ih letih prejšnjega stoletja. Dillinger po številnih odmevnih ropih in begu iz zapora pristane na vrhu seznama državnih sovražnikov, zato se na lov za njim poda ambiciozni agent FBI-ja Melvin Puris. Pregon predkanega kriminalca se spremeni v napet in nenadzorovan obračun, a Dillinger je vedno korak pred zasledovalci. Več o filmu vam povem še preden preverite, če so pri vas zaklenjena vsa vrata in zaprta vsa okna.

0: Mali nočni kino.
1: Film Državni sovražniki raziskuje zgodbo moža, katerega zločinski podvigi so pritegnili ljudi v krempljih finančne stiske, pripravljene slaviti mitični milik, ki je ropal banke, ki so jih spravile na beraško palico. Moža, ki je prelisičil oblasti, ki niso ublažile stiske ljudi in navdihnil prvo državljansko vojno proti zločinu. Moža, ki je vodil tolpo izurjenih oboroženih roparjev v valu ropov in neverjetnih pobegov, in katerega eleganca in karizma nista očarali le posebne ženske, pač pa vso državo. Legendarnega izobčencev iz časov depresije, Johna Dillingerja. Medtem ko se je pustolovščine Dillingerjeve tolpe, v kateri sta bila tudi sociopatski babyface Nelson in ropar in ugrabitelj Alvin Karpis, navduševale mnoge, pa je Hoover nameraval izkoristiti aretacijo zločinca, da bi svoj preiskovalni urad povzdignil na raven državne policijske enote, ki je postala FBI. Hoover je iz Dillingerja naredil prvega ameriškega državnega sovražnika številka ena in za njim poslal Melvina Porgisa, elegantnega Clarka Gable v vrstah FBI-ja. V Chicagu se je ta lov končal, ko je bilo vsega konec, je dežela izvedela, da se je smrtjo enega njenih junakov rodila legenda. Johnny Depp igra karizmatičnega in izmuzljivega roparja bank, ki ga je FBI razglasil za ameriškega državnega sovražnika številka ena. Dobitnica Oscarja Marion Cotillard igra Billie Frechette, edino žensko, ki je osvojilo. Dobitnica Oscarja Marion Cotillard igra Billie Frechette, edino žensko, ki je uspelo osvojiti Dillingerjevo srce. Privoščite si napeto zgodbo Državni sovražniki na DVD-ju in Blu-rayu.
0: Mali nočni kino z Dajo Štravs Tisu.

0: Mali nočni kino.
1: Na povsem zasluženem oddihu je vodnik ameriških marincev John Linwood z ženo Robi na zabavi za izbrano družbo v eksotičnem letovišču. Ko okrutni teroristi vdrejo na zabavo in zajamejo veliko talcev, med katerim je tudi Robin, se mora Linwood, ki je v tuji državi in brez podpore, zanesti na svoje vojaško urjenje in se lastnoročno postaviti po robu teroristom, rešiti talce in preprečiti vojno. Za ljubitelje adrenalina film Marinec brez zakona 2.
0: Mali nočni kino zdajo štravsti su.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Zlata ptica. Prvi del. Kralj je imel na svojem vrtu neizrečeno lepo jablano, ki je rodila zlata jabolka, a jih nikoli niso mogli dobiti. Vsako jutro je eno manjkalo. Noč in dan je postavljal k drevesu straže, da bi zasačil tatu, toda tudi najboljši stražniki niso mogli dobiti nikogar, ki bi hodil po jabolka, pa je vendar manjkalo slednje jutro po eno. Vse to ni nič pomagalo in vojaki so se že branili hoditi na stražo. Kralj pa je imel 3 sinove, starejša sta bila bolj poredna in mlajšega brata nista nič kaj marala. Kralj je rekel, naj stražijo tudi sinovi in prvo noč je šel najstarejši. Vzel je puško, jo dobro napolnil, hodil gor in dol in gledal okoli sebe, kdaj in odkod bo kdo prišel. Vso noč ni bilo nikogar, toda drugo jutro je jabolko manjkalo. Drugo noč gre srednji sin. Z nabito puško hodi gor in dol, kakor prvi in gleda okoli sebe, kdaj in odkod bo kdo prišel nad jablano. Pa nikogar ni bilo, a jabolko je vendarle manjkalo. Tretjo noč pa gre najmlajši. Namesto svinčenim zrnjem nabije puško z grahom, čež da tatu ne bo ustrelil, temveč ga samo spoznal, kakšen tiček je to, ki zna tako krasti, da ga nihče ne zasači. Zvečer se vstopi pod drevo, upre oči v jabolka in gleda veno mervanja, ne da bi se ozrl kamorkoli. Kar prileti okoli polnoči izpod neba ptič, tako tiho, da se ni nič slišalo in se spusti na drevo. Skremplji prime jabolko, najmlajši pa pomeri, sproži in mu odstreli 3 peresa. Ptič se ustraši, pusti jabolko in zleti. Sin pobere peresa in vidi, da so iz čistega zlata. Ko brata slišita strel, brž ustaneta, pritečeta k mlajšemu in ga vprašata, odkod je prišel tat. On pa ima reče, gledala bi, pa bi ga videla. Na to odide k očetu in mu pokaže tista 3 peresa. Ker so bila peresa zlata, je rekel kralj sam pri sebi, kako lep mora biti šele ptič, ki ima taka peresa. Ker bi ga rad imel, pravi na glas, kdor mi ga prinese, bo kralj. Starejšega je kraljestvo zelo mikalo, vzel je brašno in puško in šel iskat ptiča. Šel je v gozd, kajti v gozdu so ptice najrajši, češ tam je v bože kje dobil. Hodil in hodil je po gozdovih in se oziral po drevesih, da bi zagledal ptico, ali zlate ptice ni bilo na nobenem. Pride do trate in ker je bil lačen, stopi z konja, sede na tla, vzame brašno iz torbe in začne jesti. Tedaj pa pride k njemu medved in ga prosi, naj tudi njemu da kaj jesti, rekoč, daj še meni malo, ker sem lačen. Starejši pogleda, zareži nad medvedom in pravi, sej bo komaj zame dosti, pa bom še tebi dajal. Poberi se od mene, zate in za take, kot si ti, so v gozdu zverine. Pojdi in lovi jih. Medved se obrne in pravi, lepo čakaj, še slabo se ti bo godilo, zarenči in odide. Ko se kraljevič naje, gre dalje in pade roparjem v roke. Vse mu vzamejo, kar je imel, denar in konja, in mu zažugajo, da ga celo umore, ko jih je prosil, naj ga spusti, ker je kraljevi sin. Ko pa jih je le za božjo voljo prosil, naj mu vsaj življenje pusti, so roparji rekli, da drugače ne, le če se jim pridruži in hodi z njimi ropat. In kaj je hotel? Še bog, da ga niso umorili, šel je z njimi in postal ropar. Leto je preteklo, toda starejšega sina še ni bilo domov. Zato reče srednji sin očetu, da namerava zdaj on iti iskat zlatega ptiča. Oče ga pusti, ker je obljubil, da se ob letu vrne domov, naj dobi ptiča ali ne. Oče mu da konja, puško, denarja in brašno. Slednji sin se napravi, zajaše konja in jezdi po isti poti, po kateri je šel starejši brat. V gozdu gleda po drevesih po zlatem ptiču, toda zaman. Pride do iste trate in ker je bil lačen, se ustavi, stopi z konja, vzame brašno iz torbe in začne jesti. S Spet pride medved in ga prosi, naj mu da kaj jesti, ker je lačen. Tudi ta ga zapodi kot prvi in pravi, poberi se od mene, zate in za take, kot si ti, so v gozdu zverine, pojdi in lovi jih. Medved se obrne in pravi, le počakaj, še slabo se ti bo godilo. Zarenči in gre. Ko se srednji brat naje, gre dalje in ropari ga dobe. Vzamejo mu vse, kar je imel, denar in konja in mu zažugajo, da ga celo umore, kajti starejši brat ga je spoznal in se zbal, da bi očetu ne povedal, kaj je on. Ko pa le prosi in prosi, mu prizanesejo in seveda, če se jim pridruži in dela to, kar oni. In kaj hoče, še bog, da ga niso umorili, šel je z njim in postal ropar. Leto je preteklo in tudi srednjega sina ni hotelo biti nazaj. Zdaj reče očetu še mlajši sin, da hoče iti tudi on iskat zlatega ptiča. Oče pa pravi, dva sta že šla in ju ni nazaj. Iti hočeš še ti, da tudi tebe ne bo. Ostani doma, vidiš, edino tebe še imam in kaj naj še tebe izgubim. Toda sin ni dal miru. Tako dolgo je prosil očeta, da ga je ta pustil. Mu dal konja, denarja in brašno. Najmlajši sin je jezdil po ravno isti poti in prišel na isto trato, kjer sta bila prejšnje in poprejšnje leto njegova brata. Stopi s konja, vzame brašno iz torbe in začne jesti. Spet pride medved in ga prosi. Daj še meni malo, se vidiš, da sem lačen. Ta pa dobrega srca, kakor je bil, reče, o, le tukaj z menoj jej, kolikor hočeš in kolikor se ti poljubi. Bo že kako šlo, če zmanjka. In medved je jedel in jedel, da je njemu le malo ostalo. Nato seže še v torbo in jo popolnoma izprazni. Toda medved spet je, da je bil kraljevič prav malo deležen. Medved pa še ni bil sit. Pravi mu, daj mi še konja, da ga snem in se najem, ker sem lačen. Hej, pravi on, saj bi ti ga dal, pa nimam potem na kom jezditi. Medved pa odgovori, boš pa mene jezdil. Kraljevič pravi, kako bom tebe jezdil, se mi bo vsak smejal, kdorkoli me bo videl. Medved pa mu spet odvrne. Naravnost ja te bom prinesel, kjer je tista stvar, ki jo iščeš. Ko kraljevič to sliši, si misli, če ti veš, kaj iščem, tudi veš, kje je. In reče, no, pa ga pojej, da se naješ in lako to zamoriš. Tedaj plane medved nad konja, ga razmesari in se naje. Ko se je nasitil, mu reče. No, zdaj pa vreži leskovo šibo, ki je v enem letu zrasla, zajaši me in prinesel te bom do zlatih ptičev. Mladenič je vrezal leskovo šibo, kar je v enem letu zraslo, zajahal medveda in dirjala sta, da sta pridirjala do skale. Pri skali se medved ustavi in pravi, tu, v tej skali, je cela jata zlatih ptičev v zlatih kletkah. Mahni z leskovko po skali, odprla se bo.

0: Lep, prostoren kraj, na obeh straneh pa so visele zlate kletke z zlatimi ptiči, prvi lepši od drugega. Šel je od ptiča do ptiča in vsak mu je bil bolj všeč, dokler ni prišel do konca votline, kjer je bil najlepši ptič. Tega vzame in se obrne, toda preden pride do drugega konca, se straže zbude, ga primejo in mu hudo žugajo. Vprašajo ga tudi, zakaj je hotel ptiča ukrasti. Mladenič pa se še ni nikoli zlagal in pove vse od konca do kraja. Stražniki so mu obljubili, da ga izpuste in mu podarijo zlatega ptiča, če jim pripelje takega in takega konja, ki mu ni v devetih deželah enakega. Ko pride iz votline do medveda, mu reče medved: "Vidiš, zakaj me nisi poslušal in vzel takoj prvo ptico, do katere si prišel? Jaz sicer vem za takega konja, toda moraš me obogati in storiti, kakor ti bom rekel. Vzemi leskovko, sedi spet name in si misli, da bi bil rad tam, kjer so tisti konji, ki jih v devetih deželah ni takih." Mladenič je vzel leskovko, sedel na medveda in si mislil: "O, da bi bil tam, kjer so tisti konji." Komaj je to mislil, je že bil pred skalo. Medved mu reče: "Udari spet šibo po skali in skala se bo odprla. Dobil boš konjev celo čredo. Odveži prvega, ki prideš do njega in nikar ne izbiraj, da se stražniki ne zbude in te ne ujamejo." Mladenič stopi z medveda, udari šibo po skali, ki se odpre in razmakne v votlino. Na obeh straneh so stali privezani konji. Lepi, da bi jih kar gledal, prvi lepši od drugega, zadnji na koncu jame pa najlepši. Tega mladenič odveže in odpelje iz jame, toda od ropota kopic se stražniki zbude, ga primejo in mu hudo žugajo. Vprašajo ga tudi, zakaj je hotel konja ukrasti. Po pravici jim pove vse od kraja do konca in obljubili so mu, da ga izpuste in mu dajo konja, če jim pripelje morsko deklico. Mladenič jim obljubi in odide iz jame. Ko pride do medveda, ga medved ošteje kot prvič, rekoč: "Saj sem ti rekel, zakaj mi nisi poslušal? Pač vem, kje in kako bi se dala dobiti morska deklica. Tu spodaj ni daleč morje. Pojdi v mesto in si nakupi vsakovrstnega kramarskega blaga. Z njim pojdi na breg morja in ga tam prodajaj. Prišle bodo tri morske deklice. Kupčuj samo s tisto, ki ti bo najbolj všeč. Ko bo nakupila in hotela oditi, naj ti da roko, da bo sreča večja. Takrat si pa misli, da bi bil rad pri konjih. Ročno boš tam, kjer si želiš. Tako delaj ves čas." To medved reče in gre svojo pot.
1: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
2: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Pozdravljeni, danes govorimo o enem med Slovenci najbolj priljubljenih športov, to je alpsko smučanje. Alpsko smučanje je oblika gibanja po zasneženih površinah s pomočjo smuči, ki so z vezmi pritrjene na noge smučarja, na katerih ima obute posebne smučarske čevlje. Je zimski šport, kjer smučar uporablja tudi dve palici za odriv ali prenos ravnotežja. Smuča lahko vsak, ki obvlada vožnjo s smučmi in ima ustrezno opremo. Alpsko smučanje ni bilo vedno prepoznavno v taki obliki, kot ga poznamo danes, predvsem pa ni bilo namenjeno zgolj zabavi in tekmovanju. Zgodovina alpskega smučanja je dolga okrog 5000 let in jo lahko razdelimo na dve obdobji. Prazgodovino od 3500 let pred našim štetjem do leta 1888 ter obdobje modernega smučanja, torej od leta 1888 naprej. Za prvo obdobje je značilno, da so smuči uporabljali predvsem za uporabne namene, za transport. Smuči so bile običajno zelo dolge, tudi več kot 2 metra, saj so z njimi premagovali velike razdalje, hodili na lov in jih uporabljali pri nabiranju drv. Predvsem v krajih Severne Evrope, kjer je veliko snega, so smuči uporabljali tudi za vojaške osvajalske pohode. Smuči so po znanih podatkih sicer stare 5000 let. To dokazuje risba smučarja z masko zajca, ki stoji na 4,5 metrih dolgih smučeh in je uklesana v skali na Rodeju. Dolga tisočletja so smuči uporabljali lovci, vojaki in gozdari za gibanje po ravni zasneženi pokrajini. Prastare skandinavske smuči so bile namenjene predvsem za hojo, zato so bile dolge, tudi več kot 2 metra, drsni del smučke pa je bil oblečen v kožuh. Na Švedskem so našli prve smuči leta 3200 pred našim štetjem.
2: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Na slovenskih tleh so smuči uporabljali že sredi 17. stoletja. Janez Vajkard Valvazor je v svoji knjigi Slava Vojvodine Kranjske že leta 1689 opisal bloško smučanje in kot prvi na svetu opisal vijugasto smučanje. Prvi zametki modernega smučanja pa segajo na prelome do obema obdobjema in sicer to je pohod Norvežana Fritjofa Nansena preko Grenlandije. Po letu 1888 se je namreč razvilo smučanje za zabavo, rekreacijo in tekmovanje. Razvijati se je začelo tudi alpsko smučanje. Najprej so alpinisti uporabljali smuči zgolj kot pripomoček za dostop do sten, kasneje pa tudi za spust v dolino. Ob koncu 19. stoletja so se začela tudi prva tekmovanja v smuku in slalomu. Razvoj različnih tehnik alpskega smučanja. Skozi zgodovino so se razvile različne tehnike alpskega smučanja. Lilienfeldsko tehniko je razvil pionir alpskega smučanja Matija Zezdarski in se imenuje po kraju Lienfeld. Prvi je konstruiral kovinske vezi, ki se trdno oprimajo pete čevlja. Prvi je smučal tudi v tako imenovani plužni tehniki. Smučar je bil med vožnjo vzravnan, le kolena je imel nekoliko upognjena. Pri zavoju se ni gibal s telesom, temveč se je le nagibal na eno ali drugo smučko in na to zavil v zavoj. Pri smučanju je uporabljal eno palico, ki pa je njegovo tehniko močno omejevala pri razvoju. Zdarski je izdal tudi smučarski priročnik, ki je bil opremljen s fotografijami. Nordijsko alpinsko tehniko alpskega smučanja pa je razvil Georg Bilgeri, ki je uspešno združil lastnosti obeh dotedaj poznanih tehnik smučanja. Od Norvežano je prevzel dve palici, telemark in smuči žlebom, od Zdarskija pa plužno tehniko zavijanja in trdno kovinsko vez. Naslednja poznana tehnika alpskega smučanja je albeška tehnika, ki se je razvila po prvi svetovni vojni. Plužnemu zavoju je Hannes Zainder iz Sant Antona dodal še plužni lok. To pomeni, da je smučar v zadnjem delu zavoja notranjo smučko prestavil paralelno k zunanji. Smučar je bil v bolj čepečem položaju, bil je hitrejši in imel je nižje težišče in s tem boljše ravnotežje. Na spodnjem robu smuči so začeli uporabljati tudi rovnike, s tem pa je ta tehnika postala učinkovita predvsem pri zavijanju. Novost te tehnike je tudi zabadanje palice pred začetkom zavoja, kar je smučarju pomagalo razbremeniti odriv.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za virsko oddajo Duhovna misel.
2: Neki angleški pisatelj je pripovedoval zgodbo o nepismenem hišniku, ki je bil zaposlen v cerkvi svetega Petra v Londonu. Ker ni znal ne brati, ne pisati, je mladi župnik, ki je ravno prevzel to službo, menil, da bo to slabo vplivalo na njegovo delo in okolico in zato hišnika odpustil. Kljub omejenim sposobnostim in znanju je hišnik s pravim podjetniškim duhom odprl majhno trafiko, ki je čez čas zrasla v pravo trgovino. V tem poslu je bil tako dober, da je čez nekaj let odprl več takšnih trgovin, ki so sčasoma prerasle v verigo trgovin, ki je bila vredna več milijonov funtov. Nekega dne je nepismenega podjetnika obiskal eleganten bankir in mu zastavil zvito vprašanje. Za nepismenega človeka vam gre zelo dobro. Si lahko predstavljate, kje bi bili šele, če bi znali tudi brati in pisati? Nepismeni mož je za trenutek premišljal, nato pa bankir je odvrnil. No, mislim, da bi bil še vedno hišnik v cerkvi svetega Petra. Kadar razmišljamo o svojih pomankljivostih in slabostih, se jih pogosto sramujemo in želimo skriti ali pa opravičiti. Zato so izgovori tako popularna, prostočasna dejavnost med nami. Premalokrat pa se zavedamo, da nam lahko naše omejitve pomagajo na naši poti in nam odprejo mnoga vrata, ki so nam bila mogoče predtem skrita.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Naj vam povem anekdoto o Tomu Brokavu, voditelju popularne ameriške televizijske oddaje The Today Show. Tom je bil na uspeh v svojem poklicu še posebej ponosen, ker je izhajal iz majhnega kraja Omaha, daleč od največjih mest. Pa vendar so ga uspešni javni nastopi vodili od Los Angelesa do New Yorka. Njegova pot je bila dolga in v obdobju največje slave je bil poln samega sebe, kot se sam spominja. Nekega dne, ko se je na višku svoje slave sprehajal po New Yorku, se mu je zazdelo, da ga nekdo na skrivaj opazuje. Za vogalom je res zagledal moškega, ki je kukal iza ograje. Kar godilo je, da je slaven in razpoznaven tudi v tako velikem mestu. Čeprav ni vedel, kaj si naj misli o tem moškem, lahko bi bil nevaren. Končno je njegov opazovalec zbral dovolj poguma, da se mu je približal in ga nagovoril. Vi ste Tom Brokaw, kaj ne? Res je, je potrdil Tom. Ali niste včasih brali jutrnih novic na lokalni televizijski postaji v Omahi? Je opazovalec nadaljeval. Da, sem, je potrdil Tom, misleč, da mu bo moški zdaj čestital za siloviti uspeh, ki ga je doživel v popularni televizijski oddaji, ki jo zdaj vodi. Takoj, ko sem vas zagledal, sem vedel, da ste to vi, se je nasmejal moški. Povejte, s čim se pa zdaj ukvarjate? Ko Tom pripoveduje to zgodbo, se vedno nasmeji. Če postane nekoliko domišljav, pomisli na ta dogodek. Zaveda se namreč, da je pomemben odnos in vpliv na ljudi in ne položaj, ki ga trenutno zasedamo. Ob njegovi zgodbi lahko tudi sami razmislimo, kaj je v našem življenju resnično pomembno in zakaj se je vredno truditi.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Začinja se oddaja 30. 30 najpesmi zadnjega tedna in Žan Ferbeža.
3: O, evo nas, a je teden spet okol, pa smo tlele. Lestvica najbolj popularnih komadov zadnjega tedna. Začnemo itak da s 30 in gremo do enice. Na jesenicah se hotel rešiti. Je, pentiš, ja, na enici imamo tokrat. Justina Timberlake s Chrisom Stapletonom, komad je Say Something. Ok, to je prejšnja lestvica, zdaj pa na aktualno. 30 komadov, dva sta čist frišna, se pravi dva nova vstopa in ta prvi je že kar tukaj le.
4: Camila Cabello, Never Be The

0: Nicky Jam in njegovem frišen komad, zraven J Balvin, X ali X, kukor če še, to je bil non-stop prejšnjega tedna in drži se takole na koncu naše lestvice, 29. mesto. Prej smo imeli prvi non-stop tega tedna, Camilo Cabello, komad Never Be The Same, zdaj le na 28. mestu imamo pa še ta drugega čista frišenga.
1: Lestvica najpismi tedna, 30.
2: Featuring Nego Duborel, Corazón.
3: Tú me partiste el corazón,
4: Maluma baby,
3: pero mi amor no hay problema.

0: Dan Srbeža.
1: Lestvica najbolj popularnih komadov zadnjega tedna je nazaj. In tole aktualno prvo mesto, aj Justin Timberlake ostal na enici, bomo slišali kmal. Zdaj smo na polovici lestvice, ne? Dojnice, pridemo, pri 15. smo. Bebe Rexha.

rečeme la culpa. Luis Fonsi na številki 14. 30. In Jean Ferbežar. Selena Gomez, Wolves, 13.

0: Rita Ora in Anywhere, lestvica najbolj popularnih komadov zadnjega tedna, je ugledala 10. mesto pravkar. Rita Ora je na 10., ne? Evo, zgornja tretjina lestvice. Gremo proti vrhu. Na 9. James Hype in Kelly Lee, More Than Friends.
1: 30.

0: rubrica Najpismi tedna.
1: 30 in Žan Ferbeža.
2: Gremo počasi proti vrhu, gremo, ne? Lestvica najbolj popularnih komadov zadnjega tedna, najboljši trije, prejšnji teden so bili Becky G. Majores. Lost Frequencies Crazy na drugem. In Justin Timberlake na enici. To je lestvica prejšnjega tedna, zdaj pa up in gremo na ta teden. Rita Ora na 10., James Hype na 9., Marshmallow Zen Marie na 8. In tale mlada dama na številki 7. Tole je Dua Lipa, I don't give a fuck.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

0: 'Cause I will leave the light on.
1: 30.
2: Tom Walker, Leave a Light On. 6. mesto lestvice. Zdaj smo pa med najboljšimi petimi. Petica za Geto in Sio. Flames.

0: Novica naj pismi tedna.
1: Drugo mesto pravkar slišano, Lost Frequencies, Crazy. Na tretjem, mal predtem, Jack Jones, Breathe. Na četrtem, Becky G. Petem, Get a CEO. Pa potem Tom Walker, Dua Lipa, Marshmallow, James Hype in Rita Ora na številki 10. Vprašanje je samo še, kdo je na prvem mestu?
2: Prvo mesto.
1: Kdo je bil prvi prejšnji teden? Justin Timberlake. In zdaj se vprašamo, ne, a smo ta komad danes že slišali?
2: Prvo mesto. Lestvice 30.
1: Prvo mesto, ja. Nismo ga še slišali, zaradi tega, ker je drugi teden zapored na številki 1. Say Something. Še vedno na vrhu naše lestvice.

Radio Ena Dolenska, z vami sem Renata Mikec. V Posavju začenjajo pripravo regijske celostne prometne strategije. Gre za ključen dokument, ki bo usmerjal razvoj mobilnosti in prometnega sistema v regiji v prihodnjih 7 letih in bo podlaga za pridobivanje sredstev za projekte na področju mobilnosti v regiji. Pripravo strategije koordinira regionalna razvojna agencija kot regijski center mobilnosti Posavja. V pripravo so vključene vse posavske občine in strokovne institucije. Izvedli pa jo bosta podjetji Sava Projekt in PNZ. Strategija bo določila skupno prometno vizijo Posavja in opredelila ukrepe za boljšo dostopnost, večjo prometno varnost, višjo kakovost bivanja in razvoj trajnostne mobilnosti. Med prioritetami bodo učinkovitejši javni potniški promet, razvoj kolesarskih povezav, boljša dostopnost storitev in zmanjševanje vplivov prometa na okolje. Priprava strategije je del dogovora za razvoj regije in je sofinancirana iz Evropskega kohezijskega sklada države in sredstev občin Posavske razvojne agencije. V stari samostanski cerkvi Kostanjeviške galerije Božidar Jakac, muzeja moderne in sodobne umetnosti, je na ogled razstava umetnice Ane Sluga z naslovom Fragile, kar v prevodu pomeni krhka. Slikarka predstavlja svoja nova dela, s katerimi se posveča premislekom o sodobnih družbenih odnosih in o položaju posameznika v nepreglednem svetu informacij. Združuje figuraliko, psihološko napetost in specifičen občutek srhljivega vsakdana, kar so značilnosti sodobnega časa. Vse te različne vizualne, prostorske in idejne elemente povezuje v ambientalno postavitev, ki na različnih ravneh komunicira s publiko in se dopolnjuje z razstavnim prostorom. V njenem opusu izstopajo zlasti portreti žensk, ki upodabljajo prizorišča notranjih stanj, zamolčanih odnosov in subtilnih premikov moči. Razstavljena dela tematizirajo stanje prve četrtine 21. stoletja, ki ga zaznamujajo negotovost, preobremenjenost z informacijami ter krhkost bližine. Razstava je na ogled do 26. avgusta.

ognju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v nori.

nimam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni, pameten le eno kvalitetno.

to. Na planini pri Sevnici so po skoraj 18 letih priprav, načrtovanja in usklajevanj zgradili nov gasilski dom. Skupna vrednost naložbe, ki zajema tudi nakup zemljišča, znaša 1,56 milijona evrov. Več kot milijon evrov so prispevali občina, krajevna skupnost in gasilska zveza Šentjur, preostanek pa je zagotovilo prostovoljno gasilsko društvo Planina pri Sevnici. Pomemben premik za realizacijo se je zgodil konec leta 2020 in v začetku leta 2021, ko so predstavniki gasilskega društva krajevne skupnosti in občine dosegli dogovor o nadaljevanju projekta. Društvo je prevzelo pripravo dokumentacije do gradbenega dovoljenja, ki ga je pridobilo v začetku leta 2023. Spomladi leta 2024 je sledil javni razpis za gradnjo, podpisane so bile gradbena pogodba in pogodbe o sofinanciranju. Novi gasilski dom predstavlja eno največjih naložb v zgodovini društva in pomembno pridobitev za celotno planinsko območje. Občina Sevnica je konec aprila zaključila projekt rekonstrukcije mostu z ureditvijo pločnikov v Pijavicah, s katerim so bili izboljšani prometna varnost, pretočnost prometa in protipoplavna zaščita na širšem območju mostu. Most v središču kraja je bil dotrajan in ni več ustrezal sodobnim standardom, težave pa so povzročale tudi premajhna mostna odprtina in občasne poplave ob večjih padavinah. Poleg rekonstrukcije mostu na lokalni cesti Puščava Hrastovi Pijavice so uredili še navezavo lokalne ceste na obnovljeni most, dogradili pločnik, uredili odvodnjavanje vozišča z meteorno kanalizacijo ter javno razsvetljavo. Za izboljšanje protipoplavne varnosti je bila sanirana tudi struga potoka Pijavice in prilagojena novi mostni odprtini. Vrednost investicije je bila ocenjena na nekaj manj kot 316 tisoč evrov. Občina Sevnica skozi naselje v Pijavicah načrtuje še nadaljevanje rekonstrukcije cestišča z dograditvijo hodnika za pešce.

0: V Krški vasi so bogatejši za nov kanalizacijski sistem. Ta predstavlja eno največjih okoljskih investicij v občini Brežice v zadnjih 2 letih. Projekt je pomemben korak k izboljšanju kakovosti bivanja ter varovanju naravnega okolja, še zlasti reke Krke.
1: Končno je v naše kraje prišlo tudi izgradnja kanalizacije, ki je bila več kot potrebna. Za nas lahko bi rekel srečen in zgodovinski dan. Lahko bi rekli, da smo čakali skoraj 20 let.
0: Je ob odprtju povedal predsednik sveta krajevne skupnosti Krška vas Franc Jurečič. Zgrajenih je bilo več kot 7,3 km kanalizacijskih vodov. Občina je uredila še 2,6 km glavnih vodov vodovoda ter preplastila 4 km lokalnih in državnih cest. Na nov sistem bo lahko priključenih 275 gospodinstv. Krška vas je s temi investicijami tako postala eno infrastrukturno najbolje urejenih naselij v občini. Skupna vrednost naložb je bila dobrih 3,14 milijona evrov. Od tega je bilo 1 milijon evrov evropskega denarja. Občina Šentrupert je ob občinskem prazniku najzaslužnejšim občanom in društvom podelila priznanja. O trenutnih finančnih razmerah občine, ki se je leta borila z nelikvidnostjo, župan Tomaš Ramovš.
2: Finančna stabilizacija občinskih financ ob začetku mandata je bila odločitev za prihodnost. V dobrih 2 letih smo ustvarili pogoje, da lahko danes sredstva usmerjamo v razvoj, v infrastrukturo in kakovost življenja naših občanov. Posebej poudarjam pomen naših društev, prostovoljcev, častnih občanov in posameznikov, ki svojim delom, znanjem, srčnostjo in predanostjo so ustvarjajo podobo naše občine. Prav ljudje namreč Šentrupert delamo prijazno, povezano in srčno občino, ki zna stopiti skupaj in ustrajati tudi takrat, ko ni najlažje. Pred nami je še veliko dela, a danes je občina stabilna, razvojno usmerjena in pripravljena na prihodnost, ki pa je odvisna od nadaljnjih odločitev in ravnanj.
0: Ob občinskem prazniku so podelili 13 listin in 2 županovi plaketi. Prejela sta jo Danica Avsec in Alojz Gregorčič.

0: V Škocjanu se začenja Knobleharjevo, ki bo v manj kot mesecu dni prineslo kar 34 prireditev. Mateja Robek Zaletel iz občinske uprave.
1: Dogodki bodo zelo zanimivi, naj izpostavim samo morda 4 najbolj odmevne. V petek 19. junija Knobleharjev festival, družili se bomo v Bradolju v Škocjanu, potem v nedeljo 28. junija koncert policijskega orkestra z gostom Gregorjem Ravnikarjem, v soboto 4. julija večer vin, penin in glasbe tukaj v središču Škocjana in na predvečer praznika Knobleharjeva akademija z gostom Džanijem Rijevcem pred župnijskim domom v Škocjanu.
0: Kot rečeno, bo na predvečer rojstva dr. Ignacija Knobleharja 5. julija pred župnijskim domom potekala Knobleharjeva akademija, ko bo slavnostni govornik salezijanec Jože Andoljšek. Praznovanje se bo zaključilo 6. julija slavnostno sejo Škocjanskega občinskega sveta ter s podelitvijo nagrad in priznanj občine in gasilskega poveljstva.

0: Mirnski svetniki so na nedavni seji soglasno potrdili prvi rebalans letošnjega proračuna. Na prihodkovni strani ga povečujejo za dobrih 360 tisoč evrov, odhodke pa za skoraj 370 tisočakov. Med prihodki je glavna sprememba pri davku na dobitek od iger na srečo, saj je občina letos že prejela 150 tisočakov. Iz državnega proračuna pričakujejo denar za dva nova projekta, za trajnostno mobilnost 40 tisoč evrov, za 52 tisoč evrov ocenjen projekt in za projekt Migam, kulturno in aktivno središče Mirne, 91 tisočakov, ta projekt pa je ocenjen na 140 tisoč evrov. Z rebalansom so svetniki zagotovili dodaten denar še za dokončanje novega vrtca, ki ga nameravajo odpreti z začetkom novega šolskega leta. Dodatnih 25 tisoč evrov pa so zagotovili za izgradnjo mostu v Zabrdju, ki naj bi še letos nadomestil zdajšnjega. Sprva načrtovana dveletna naložba bo zaradi drugačnega načina gradnje hitrejša in cenovno več kot prepolovljena.
1: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radiu 1 Dolenjska.

0: Ja, upam, da vam nalivi včeraj zvečer niso predstavljali kakšnih težav. Tudi danes bo sprva precej oblačno. Čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem in pa proti večeru na severovzhodu ni izključena niti kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. In pa temperature bodo danes tudi malo bolj sveže. Od 18 pa do 22 bo popoldne oziroma na Primorskem do 25. Trenutno ob 5. zjutraj pa imamo na Jesenicah 10 stopinj, potem Maribor, Murska Sobota in Hajdina 11, Kočevje in Velenje 12 stopinj, Ljubljana 13, Semič 15 ter Ajdovščina in Lucija 17.
1: Sveže, lepo.
0: Kar sveže. Ja, tudi to pa še. Ja. Kakšen dan. Se pa bo šlo pa spet na gor.
1: Ja.
0: Z vikend bo pa spet lepši.
1: Pa to vroče. Pa
0: tako, tako.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Zaradi del na Štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Nič 80-22-55. Srečno!
4: Radijska mreža Radio 1. Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Euras, pa smo dočekali. Danes je četrtek, 11. juni. Začetek svetovnega prvenstva.
0: Yeah.
1: V nogometu. To so te prelomnice. Ne spomnim se svetovnega prvenstva 86. Tega se mi zdi še premajhen, da bi to, ampak pa se bo vse spomnim. Pa pa Italija 90, pa se spomnim tudi v Ameriki je že bilo leta 94. Pa ne vem, če je bilo takrat to komplikacij, kakor je letos komplikacij.
3: Ja,
1: res. Vrhunskega somalijskega sodnika so zavrnili.
5: So kaj pa?
1: Ne, Američani. Aha, zavrnili vstop v zavrnilo vstop v državo, tako mokrma.
3: Wow, ja. Pa drago prvenstvo, ne, karte drage.
1: Je zelo drago prvenstvo.
3: Dolgo prvenstvo, največ udeleženk, fulenih, presežnikov.
1: Malo je komplikacij, malo je teh kontroverzno okrog tega prvenstva. No. Reprezentanci Irana delajo težave.
3: Ja, pa mislim, da so še eno reprezentanco ful pregledal. Včeraj sem gledal. A, ne vem, Tadžikistan,
0: Američani pač. Ja.
1: Tako, no. Drugače, veš, je pa to pač, ne, vsake 4 leta, zaradi tega je to tako, ne, ja, veš, si rečeš Italijo 90, se spomnim 98 Francijo.
0: Če pa sem gledala včeraj, da samo 8 držav je osvojil to nagrado za svetovno prvenstvo v zgodovini.
1: Ja, če je vsako 4 leta.
0: Ja, no, ja, ampak
3: tako. Včasih rečejo, da se čas ustavi, ne? Ko je mondial v času.
5: Ali pa zelo vleče.
1: Letos pa rečejo, da je to pekovsko svetovno prvenstvo.
3: Razvlečeno malo.
1: Da bojo tisti, ki delate v pekarnah, ne pa tisti, ki ste zdaj ta trenutek, recimo.
3: A ja, pa to je ponoče.
1: Ponoče tekme.
3: Ja, ja.
1: A veš?
3: To je malo neugodno, ja. To je malo neugodno, ne. Ja. Tudi ob 4 zjutraj pa tako so tekme.
5: Ele, če ste res ljubitelji, ne? Ste ostali pa gledali.
0: Tako.
3: Lej, bomo videli, kdaj bo zvonila ura, ne?
5: Kdaj bo Irina zvonila ura.
3: Te dobre tekme bomo zihar gledali, ne? Sploh pa pol, ko bo šlo za izločanje, pa za...
1: Dobar, boste igrali vse tekme ob 9 zvečer.
3: O, to je dobro.
1: Da tudi Hrvaška tam nekje, ne? Nekaj so pa fukapenih tekme pa tako.
0: Se boste zdaj hitro, ne bomo imela.
1: Jutr ima že
0: potekme.
1: Jutr je že ob 9.
5: Kako veš, Laro?
1: Sam delam.
0: Veš, kaj na trening hodil in mi trener pod spremlja fuzbal in pol me on ima update, kar se tiče teh stvari, tako da. Ja, in je rekel, da sta Argentina pa Španija, da so dobro stavili.
5: Aha.
1: A, the best. Neč, zaključil bom staro modrostjo enega mojega prijatelja, ki sem se spomnil, ne vem, zakaj sem se zdaj spomnil, ki mi je že ful let nazaj rekel, ker pač sem se pogovarjal, daj začnem delati. Vse ko 5-4 vstanem in tako naprej. Pa je rekel, ob tej uri delajo ljudje, samo tako, da veste, ob tej uri delajo samo prostitutke in semafori.
5: Tako.
1: Tako da mi smo semafori.
0: Jo, jo.
3: The best.

0: Ne, in sam sej, 5:15 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ej, tudi mi včasih, tako kot vi, pač zdaj le gledam, neurje, udarec na Gorenjskem, klanc pri Komendi, pogi v kraj. Pol vasi podrte, tako je naslov na 24ur.com. A kje veste? Jaz sem to šele zdaj le videl, Jaz sem videl, da je včer neurje, da je črno, da bo padal, oranžni alarm
2: je bil, videla, ja, da...
0: opozorilo pred točo in tako naprej, je bilo, nisem pa vedel, da...
2: Da je bilo tako hudo,
0: da je bilo tako hudo, ja.
2: Jaz nisem vedela, ne.
3: Tudi jaz. Ne.
2: Sem videla samo, da kaže rdečo, no, pač na radarski.
0: Pa ste kaj gledali nebo včer?
3: Smo.
0: Je bilo črno, ne?
3: Je bilo, ampak jaz sem prvo nisem slišala, naj njih konci je bilo, kaj? Na, na.
2: Ne,
1: mogoče je malo bolj veter pihov, no.
0: Tako.
2: Ampak to je šlo hiter mesto.
3: Ja, zelo hiter.
2: To je bilo 15 minut, pol je pa še pač državalo.
0: Piše, da odkriva strehe, ja, no, podelal drevesa.
3: Ma se jaz prav prebolj
0: brez elektrike več kot 9000 ljudi. Kako ste, javite se na nič, 5-1, 300-300, vidim, da so gasilci tudi šli vsi več ali na teren.
3: Noro.
2: Joj.
1: Pismo, hudo
0: v okolici Kamnika, tebe starši niso nič klicali?
1: Ne, nič.
0: So v redu?
1: Ja, jaz mislim, da so v redu, nobeni nič.
0: A jih ti kaj nisi klicali?
1: Jaz se nisem vedel. Jaz tudi nisem vedel, da je Kamnik prizadelo karkoli.
3: Že deveti sem videl, da je Janez Cigler Kralj zvečer objavil, da klanec pri Komendi.
0: On je iz Komende, ja.
3: Ja, tako da je prizadel orkan, tako da je bilo v bistvu že kar zgodje, ne? Odkriva od strehe, podiral stavbe in grozne slike.
0: Ja, takrat je bilo...
2: Najbolj.
0: Ja.
2: Najbolj, jaz tudi na Englih sem si pisala z eno prijateljico, pa rekel, da ni videla Mita pred sabo na avtocesti, no, in to, ko se je peljala domov.
1: Pa kaj, tudi toča je bila, ne?
2: Tudi, ja.
0: Nič petena?
2: 300.

0: Ed Sheeran in Azizam, 10 dobrih do pol, Miha.
1: Zaradi del je trenutno zaprt priključek Postojna na primorski avtocesti iz smeri Kopra proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.

0: Siesto in Tate McRae, 10:35, minuta do pol, je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: V komendi res noro, imamo ravno zbor ob šestih, da saniramo še vse ostalo, kar zvečer nismo sanirali. SMS na nič 5-1-300-300. Poslušalka Ana pravi, grem sedaj v službo dom Titan, ne vem kaj nas čaka, vem pa, da je firma spet pod vodo, tako kot pred leti. Upam, da srečno čim prej rešimo.
1: Kamenk, ne? Ob Kamenški Bistrci.
0: Celo noč brez elektrike, toča in veter sta naredila veliko škode v komendi. Nič petena?
1: 300-300.
2: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
3: Ja, po burni noči bo vreme danes spet pokazalo lepšo plat. Sprva bo po večini še bolj oblačno, ampak čez dan se bo razjasnilo, še vseeno pa ni izključena kakšna ploha in nevihta, temperature pa so tudi malo bolj sveže.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Tudi na gorenjski avtocesti potekajo dela, no danes predvidoma ob 9 bodo na priključku Kranj Zahod zaprli izvoz iz smeri Karavank in pa uvoz proti Ljubljani. Obvoz bo preko priključka Naklo, zapora predvidoma do 18. junija. Nič 80, 22, 55. Srečno!
4: Deli! Vzjutrajni kroniki.
5: Ja, in kakšna je bila izkušnja?
6: Prečudovit je.
7: Ja,
6: smo zagledali tiste reflektorje tam na sredin ceste.
5: Ja.
6: Mama bager, mama lej hruško.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
0: In zjutranja kronika v celoti prihaja po 3 minutah čez pol. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Luis Capaldi in Before You Go, 5 minut čez pol šesto, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Jutro.
0: Ponekod samo veter in dež, nekak mirna noč, nekje pa neurje, kar velik težav.
1: Huda ura.
0: Komenda Kamnika, Ana iz Kamnika, Ana.
2: Zdaj, pa nas so kar počistili. Zdaj, okolica Kamnika, tukaj, ko sem jaz, ki dom, kitan je, kako to koredil, Podgorje so brez elektrike, tam v bližini proti Komendi, Mostanka greš, da so delavka rekla, da vse podrt, pa so brez elektrike. Kako je pa situacija v tem Stahovca, stranje, tam zna biti pa tudi kaj tazga, no. Tako da, kar se tiče velike katastrofe v centru Kamnika, niti ni, no. Mogoče kar še kleti zalite.
0: Nič petena.
1: 300.
3: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Sombrin, Andres, 18.6, zjutrajne kronike. In kako je kaj po noč na Dance Festu, Veronika, kaj?
1: Ba je zelo lepo, ampak gre prehiter mim.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Zadnje dni veliko poročamo o Dars Festu, verjetno najbolj obiskanem cestnem festivalu v državi. Z nočnim dogajanjem je še popestril ponudbo. Jure Bidona je meril trip prvim, ki so se ustavili na Raubar komandi.
3: Dars Fest odmeva praktično po vsej širši domovini. Tu se vsaj za nekaj minut ustavijo popotniki iz vse Evrope.
1: Aha.
3: Ja, doma pa je vse več navdušenja nad nočnim programom. Naletel sem na izkušnjo iz prve roke. Gospa Magda in gospod Rudi sta obiskala tako imenovane Darsove noči na Raubar komandi.
4: Ja, ravno vnučka dva čuvava, pa sta na televizorju gledala tiste lučke pa bagre, pa sta si res želela to živo videti.
5: Ja, smo jih pa zapeljala pogledat, a ne, kaj čuva?
3: Ja, ja, in kakšna je bila izkušnja?
4: Prečudovit je.
5: Ja, zelo fajn.
4: Smo zagledali tiste reflektorje tam na sredin ceste.
3: Ja, ja.
4: Mama bager, mama lej hruška.
3: Ja, jih je veliko, ne?
5: Ja, so, ampak je sam eden nekaj šeflov, drugi so bili bolj primerni.
4: Samo ja. Ni bilo prav veliko biska in ja. Je šlo kar mal prehiter mim.
5: Tako da sem na razdrtem obrnu,
4: ja.
5: Pa nazaj dol, pa na uncu še enkrat obrnu in smo kar dva kroga naredili.
3: Ja, zdaj še ni toliko obiska, ne? Ga bo pa vedno več, verjetno.
5: Ja, ja, no, pol sta pa ta male dva hotla še Darth Vaderja videti,
3: a ja, ministra, ne, ja, vrtovca.
4: Ja, kje je Darth Vader, mama, kje je?
5: Ja, sem rekel, Darth Vader ni sam tukaj, a veste, on se bori na vseh cestah.
4: Ja,
3: res se, ne.
4: No, pa ker nista nehala, a ne, dejmo ga počakat, mama, Darth Vaderja morva videti, a
3: ja,
4: ne.
3: No, pa kaj ste potem z tega?
5: Ja, na Raubar komandi sem se na pumpi ustavil, pa sem šel noter vprašat, če imajo kakšen plakat, ali pa album z nalepkam od Dars Festa od vojne cest.
4: Ja.
5: Da bo troc lepil. Ja, nič niso mi.
3: Ja, veste, imajo precej drugega dela, ne, zdaj vedno več.
5: Ja, no, vsaj kakšno figurca od Darth Vaderja s čelado ploh me.
3: Ja, mogoče res, ja.
4: No, sej, drgač je pa fajn.
3: Yes. No, ja, dobro, hvala vama za tale pogovor, so srečo z Darth Vaderjem, ne.
5: Ja, no, bom jaz na Darth klical pa vprašal za tiste nalepke.
4: Ja, le dej, Rudi.
5: Ja, bom.
3: No, Veronika, možnosti za razvoj Darth Festa je ogromno, za zdaj toliko.
1: Jure, hvala.
3: Ja.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Komandir?
7: Ja, Čučnik.
6: Vi siguren veste, kaj je tu hranilnik električne energije?
7: Seveda vem.
6: Ja.
7: To je perfektna zadeva.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja, in kaj je to?
7: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
6: Ja.
8: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si. Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Edvard Majevika i Gulina Stereo Love 11 do 6. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Z nami v studiju tudi sodelavka Desire. Desire, čau.
2: Dobro jutro.
0: Ti tudi, kaj veš o neurju, ki je bilo v okolici, oziroma kam, okolica Kamnika Komenda?
2: Ja. Žal, ja. V bistvu sem v Radomljah. Vozila sem se lik domov, slišim Kinga, ko govorite za njim poslušalcem o tem, kakšno je v Škofjo Loki, da pada tista toča, debela kot jajce. In sem rekel, okay, vidim črno, res. Ni bilo 10 minut, ko je bilo to vse pri nas. Bolano, res. Bolana scena v 3 minutah, sicer jaz sem na obrobju, ne, verjetno tega, kar se je dogajalo, ampak jaz sem bila v prvem štuku.
0: Črno je bilo vse, pa veter je začel kar naenkrat.
2: Grozno, kar naenkrat nisem vedela več, ko sem gledala skozi okno in ni bilo videti več, kje smo. Hiša se je tresla, dobesedno se je hiša tresla. To je bilo ena peta stopnja potresa. Bolano, videlo se ven nič, jaz sem se počutila več kot una Doroteja v Čarovniku iz Oza. Zdaj bo hiša pristala nekje drugje. Nismo videli ven. V pol minute sem imela 20 cm toče na balkonu.
1: Oj, oj.
2: Toča sicer pri nas, hvala Bogu, ni bila tako velika, ampak vseeno po 3 luknje na listih od magnolije. Drevesa so čist preluknjena vsa, jabolk letos ne bo in pri nas na vrtu. Kaj je drugje? Bogi ljudje in...
1: To se bo še lepo kazalo, ne?
2: Danes. Če je to začetek letošnjega poletja, potem gorje vsem nam res.
0: Upam, da ne, no.
1: Ja, upamo, da ni.
2: Tudi jaz upam, da ne, ampak to, kar je bilo včeraj, je bilo brutalno.
3: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Avdić Show.
4: Radio 1 Dolinska.

0: I wanna know what love is in Foreign Radio. Na vreme bo kako, Lara?
1: Ja, burna noč je na srečo za nami, za danes lepša napoved pa tudi za vikend.
0: Miha.
2: Vozniki v Mariboru, pozor, povožena srna leži na cesti proletarskih brigad v smeri Supernove. V Mariboru previdno.
0: V novicah ob šestih, Darja.
3: O zadevi, o kateri se pogovarjate preteklo uro, že torej o neurju, ki je pustošlo po Gorenjskem, tudi o nesreči na Hrvaškem, v kateri je umrl slovenski kolesar.
4: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: 6. ura. Dobro jutro.
5: V živo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Orkanski veter, toča in nalivi so po noči postošili na Gorenjskem. Državo je zvečer prečkala močna nevihtna fronta z orkanskim vetrom. Najhuje je bilo v Komendi, kjer je neurje odkrivalo strehe, podiralo drevesa in električne drogove ter zalivalo kleti. Brez elektrike je ostalo skoraj 9000 gospodinstv, na katerih proti Kamniku pa je obtičal vlak. Poškodovanih sreči ni bilo. Veliko škode je neurje povzročilo tudi v Podravju. Pozno zvečer pa je silovito neurje zajelo tudi Prekmurje. Na hrvaškem otoku Murter pa je včeraj v prometni nesreči umrl 67-letni Slovenec. Vozil je električno kolo po cesti med Murterjem in Betino, ko ga je med prehitevanjem zadel osebni avto. Kolesar ob nesreči ni imel zaščitne čelade. Hrvaška policija okoliščine nesreče še preiskuje. NASA pa je razkrila posadko odprave Artemis 3. Na čelu je astronaut, ki mu Slovenija ni tuja. Randy Bresni, katerega predniki izvirajo iz Savinjske doline, bo kot poveljnik vodil 4 astronaute v zemeljsko orbito, kjer bodo prihodnje leto preizkusili pristajalne module za poznejši pristanek na Luni. Med posadko je tudi Italijan Luca Parmitano, ki je nekoč v vesolju skoraj utonil, ko mu je voda zalila čelado med vesoljskim sprehodom.
6: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
1: Ja, huda ura je na srečo mimo. Danes je pred nami lepši dan. Zaenkrat na nebu prevladujejo še oblaki, ampak čez dan se bo razjasnilo, bo pa možno še kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Jutri in čez vikend bo spet bolj sončno vreme, pa tudi temperature se bodo hitro spet dvignile nad 25 stopinj. Danes pa imamo po buri noči še kar sveže jutro. Logatec trenutno 10 stopinj, potem Maribor, Murska Sobota in Ruše 11. Velenje 12, Ljubljana in Dolenjske Toplice 13 stopinj, Metlika 14 in 17.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
7: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
2: Dobro jutro vsem še na ceste, promet se že gosti na Štajerski avtocesti, med Domžalami in Ljubljano, ostale ceste zaenkrat normalno prevozne, no predmet na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti v smeri Kopra, med počivališčem Lom in priključkom Unec previdno. Vozniki v Mariboru, pozor, povožena srna leži na cesti proletarskih brigad v smeri Supernove v Mariboru. Radarjev in kontrol zaenkrat še ni na vidiku, ko jih opaziš javi na nič 80-22-55.
7: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
8: Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci.
9: Poslušate Denis Audi Show. Lasje še skuštrani, oči na pol zaprte, otroci še tiho. Radio
8: je na glas.
9: To je dovolj dober začetek jutra, ki ga sestavljajo Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
0: Če ste po pomoti na tem radiju, se mi zdi, da ni pomota.
9: Naj se vaša najljubša jutranja zabava s

0: Črta Slavko Ivančič. Šest pa enajst, dobro jutro, Denis Avtič.
1: Dobro jutro.
0: Četrtek je 11. juni, dan, ko se bo po svetu začelo obrabljati celkapenih kavčev, barskih stolov, pivskih podstavkov, pa tudi kakšno steno bo treba kje prebeliti. Danes se namreč začenja svetovno nogometno prvenstvo v Kanadi, Mehiki, pa še nekje, ne?
2: Kje?
0: Nekje v mestu. Kot smo že povedali, smo na radiju eno odprti stavnice, o tem pa pustimo malo kasneje. Zdaj bi najprej povedal nekaj novih pravil, ki so jih uvedli na tem svetovnem prvenstvu, da boste pač pravilno gledali tekme, da boste kričali kje v TV, ne? Miha, si videl?
3: Ja, par novih stvari bo letos, res je. Recimo, če boš zamenjan, boš imel 10 sekund, da greš dol z igrišča. Samo 10 sekund. Ekipe bojo imele pa sam 5 sekund, da izvajajo iz avta, oziroma da žogo pošljajo nazaj v igro, ne? Če ne, žogo dobi pač nasprotna ekipa. A ne?
0: Anja, Lara, bo to izboljšal igro?
2: Pa najmo čas, moški nimate najbolj občutka za čas.
4: Ne, res.
2: Tako da se mi zdi, da je problem.
4: Jaz mislim, da bo da je kar dobro, da pač malo, ker tukaj nekih simulacij, pa nekih pregovarjanj, pa nekih postov, da je sam telenovela, kar pri futbalu, in mislim, da bo to malo pospešilo igro, no.
2: Meni so pošeč te drame po svoje.
4: Pošeč, ja, se, ker se edina drama, ki se zgodi.
2: Dramatični pa so nogometaši, ne?
3: Imamo še nekaj disciplinskih zadev, no?
0: Ja.
3: Sodnikom se bo lahko pogovarjal oziroma mu ugovarjal v imenu ekipe samo kapetan.
0: Samo kapetan, ste slišali? To ne, mislim, dejta kar vidve, Anja, Lara.
4: Su meni je to kar ušeč, meni je fajn, če gde denje za nas gor k šepom.
2: Ja, to je vedno dobro, da se rabeš sam kregat.
4: Miha bi prišel zdaj na minimalcu, če ne
3: bi. Verjetno res, ja. Dobro, futbol je druga zadeva.
0: Če se ne bi kapetan bodo pogovarjal.
2: Jaz mislim, da je to dobra potem.
0: Kako obrnejo, pejmo naprej.
3: Ja, res.
0: Če si bo igralec med prepirom ali pogovarjanjem s sodniki ali z drugimi igralci zakriva usta, a veš, kaj se zakriva usta, pogovorijo, je takoj rdeč karton mrštven iz igre.
3: Iz prve.
0: Ali je to prestrogo?
2: Absolutno, ja.
4: Jo, kaj pa če mu smrdi z usta?
2: Ja, kaj pa če si sam zadah preveril?
4: Pa da ima paradonta, tole neko paradontozo ali pa kitaska.
0: Ja, ne, ne moreš.
2: Pa tudi vse se drži nazaj, ne? Pač on dela vse na tem, da ne bo zbruhnul.
0: Ne, ne dela, skriva.
2: Lihko
0: ti naredi brata, zakrije si, poti pa vse bo tisku.
2: Je pa dobro.
0: Ja, ne, ni dobro.
2: Ne
0: moš vedeti, koliko je agresivna Lara to jutro.
2: Nisem agresivna.
0: Kaj pa tole je pravilo, da bojo dovolili ekstra timeout na polčas, ker morajo prodati več sponzorskih oglasov. A to se vama zdi prav?
2: A to se mi da je kar klasično ameriško.
4: Ja, verjetno res
2: je marketing.
4: Ni treba plačati, če od doma gledamo na tekmo, tako da oglasi so za to, ne?
0: Ja, ko smo že pri plačljivih vsebinah, VAR bo ponovem plačljiv, če bojo sodniki želeli pogledati VAR, se bojo morali naročiti 22 evrov na mesec.
4: Ja, res, to tega cool. Imaš. A to se zafrkavaš?
2: To se zafrkavaš.
4: No,
0: nekaj, to so pravila.
2: A res to? Ja. Ne boš mogel plačati.
0: Ja.
4: Ja, no mislim, da ne vem, no meni se ti to kar zastojim sebina.
0: Kaj pa to, če boš kupil Trump premium karto, boš lahko za 3 minute igral levega bočnega branilca za reprezentanco po tvoji izbiri. Se vam to zdi preveč?
2: Wow, to si izmišljuješ. Čeprav glede na to, da je Trump omenjam, pa da si Trump izmišljuje neka svoja pravila.
3: Vse je zašel, ne?
2: Na vse je zašel.
0: In seveda še zadnje pravilo, reprezentanca, ki bo zmagala prvenstvo, bo dobila priložnost za nastop na velikem odru festivala Laško pivo in cvet.
2: Ajde.
4: To pa dobro.
0: A to vam je pa fajn.
2: To bi bilo super, spod v Španci, da bi bil na pivo in cvetu, bi bilo vrhunsko.
0: To so ta nova pravila tega svetovnega prvenstva. Zdaj veste, na kaj biti pozorni. Prva tekma danes ob 9. zvečer. Kdo igra?
3: Mehika.
0: In
3: Južna Afrika.
2: Jutar je pa Bosna, pa Kanada.
4: Ob 9.
0: Bravo. Pa zvečer Bosna in Kanada ob 9. Delam. Delam. Upam, da ne bo preveč delam.
4: Se lahko nazaj gledaš.
2: Ja, se nazaj. Zdaj se da vse prevrteti.
3: Sem ni isto, ne. Uživo se pozbal gledam.
0: A bomo videli, če bo šlo.

0: Velik Žan in Pride 12, dopol je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In prihajamo v ta del leta, ko je zelo lepo biti študent.
2: Razen, če zanemarimo te dele, kot je izpitno obdobje.
0: No, okay, ja. Ampak na vse to lahko pozabite, ker to poletje prinaša rekordne zaslužke.
2: Ja, mogoče ne zanemariti z izpitov, ker
0: kot poroča e-študentski servis, je bilo maja objavljenih 3400 prostih del za študente in dijake, kar predstavlja kar 9% rast v primerjavi z enakim obdobjem lani, pa tudi poprečna urna postavka se je krepko dvignila, ta v poprečju znaša 10,2 evra.
1: Je to pa dost. Dobra postavka, no?
0: Ja, mislim. Ja, ja. Jaz sem prav razmišljal, sem ko pismo, če še tako naprej noben več nov hotel biti influencer.
2: Pa si šli delati.
0: Pa na radiju delati.
2: Ja, na radiju delati.
3: Splačo me
4: zaris.
3: Status.
4: Dobro jutro. Anja Ramšak.
5: Miha Deželak.
4: Lara Tošič.
5: In Denis Saudič.
4: Radio 1.
5: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
7: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda. Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
9: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
10: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
11: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
12: Vedno na boljše.
13: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.

0: časnik Autokrka. Autokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
2: Vse za poletne aktivnosti najdeš na decathlon.si, v aplikaciji ali v najbližji trgovini. Skoči v kopalke, potopi se z masko in uživaj v poletnih radostih. Poletje se začne v Decathlonu po pravi ceni.
3: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
4: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
3: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
2: V skrbi, da srbi. Fito Bimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
5: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
6: Ne rabiš več denarja.
7: Rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
9: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
10: Več dobre glasbe.
11: Na Radiu 1.

0: James Bay, Hold Back the River, 4 do polje. Dobro jutro vsem.
1: Dobro jutro.
0: Ste zdajle prvič zazehali. Nova raziskava pravi, da ljudje v resnici ne zehamo, ker nam primankuje kisika, ampak zehamo zato, da hladimo možgane.
2: Okay.
0: Ja, kar seveda pomeni, da če recimo punca na zmenku zeha, ne pomeni, da jo dolgočasite, ampak da ima že vroče misli, kako te bo znutelo namazala.
2: Ja,
0: in glede na današnje cene nutele se te pulželi.

0: Večji oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Občina Brežice namerava delno obnoviti in dograditi osnovno šolo Artiče. Pogodbe za to je brežiški župan Ivan Molan podpisal s predstavniki na javnih razpisih izbranih podjetij. Ti bodo stavbo zgradili in opremili za skupno 8,2 milijona evrov. Dobrih 7 milijonov evrov ovrednoteno gradnjo bo opravilo podjetje GES iz Štor. Opremo bo za 800 tisoč evrov dobavilo in ugradilo novomeško podjetje CGP, tu pa je še kuhinja, ki bo stala 290 tisočakov, in jo bo dobavilo in ugradilo podjetje Kovina Stroj Servis iz Grosuplja. Gradbena pogodba predvideva rekonstrukcijo obstoječega objekta šole, njegovo dozidavo, rušenje najstarejšega dela in ureditev šolskega dvorišča. Dela naj bi bila končana najpozneje do začetka šolskega leta 2028-29. Prenova in dograditev šole bo skupno stala več kot 10 milijonov evrov. V času gradnje pa bo pouk za več kot 200 otrok potekal na treh lokacijah. V Arnovem selu, Sromljah in Udobovi.
0: Radijska mreža Radio 1.
3: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUL.
4: Ja, žal mi je za vse tiste, ki vam je vreme včeraj povzročalo težave in škodo, je pa danes pred nami lepši dan, sicer kakšna kratkotrajna ploha ni izključena, ampak se bo pa čez dan po večini zjasnilo in so pred nami spet bolj sončni dnevi.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
6: Dobro jutro vsem skupaj. Najprej prvi jutranji zastoj proti Ljubljani na Štajerski avtocesti od Lukovice naprej in cesti Trzin-Tomačevo. Predmet na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Lom in priključkom Unec ter med Logacem in Vrhniko proti Ljubljani. Pokvarjeno vozilo ovira promet na cesti Hoče-Pesnica v smeri Pesnice, zaprt je vozni pas. Imamo pa tudi radar črn kedi v Cigunci pri Slovenski Bistrici pred viaduktom. Nič 80-22-55.
7: Tri minute čez pol sedmo, dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Ej, evo še en dokaz, da brez Slovencev Američani ne bi nikoli prišli v vesolje. Poveljnik misije na Luno, Artemis 3, bo slovenskega rodu. Oh. In če smo presunuti Suniti Williams, ki je bila tudi astronautka slovenskega rodu, mogli malo pogooglati, nam tle ni treba, ker je temu astronautu ime Randy Bresnik. Brezniko, Rajko, Rajc, ponašaj.
8: Ne, po mojega nihče ne kliče Rajc.
7: Ne, še, Anja, tam, če bi bila vidva samo v vesolju, bi bil še kako Rajc.
8: V glavnem, ne vemo drugač par stvari, no. V Sloveniji je bil že večkrat, v Ameriko se je preselil pa že njegov pradedi. In od takrat so vsi Brezniki v Ameriki povezani z letalstvom, ali so bili piloti, ali pa aeronautični inženjeri. Drugač pa, kot zanimivost, je model iz Luč, Rajc.
6: Luč,
8: Rajc iz Luč.
7: Smo šli z Gašperja Berganta, Bretran. Pa da prnemo klobase naroče, kaj pa veš?
6: Sem res ludo, da imamo zdaj že dva astronauta.
8: A ne?
6: Wow.
8: In to je zlud.
9: Imamo.
6: Mi smo prav vesolci.
8: Ja, ja.
6: Ja, sem ne, pa, vesolski programi.
7: Če pa kaj smo pa vesolci.
6: Ludo.
7: Prav ludo.

0: Down.
1: Leoni in Don't Worry na Radio 1, 21 do 7, jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dajmo se malo smeti. Pilot letalske družbe Air Canada se sooča s kazenskimi ovadbami, potem ko naj bi 17 let letel s potniki in s ponarejeno licenco.
2: To je bil en film z Leonardo DiCaprio, drugačne. Catch me if you can.
1: Ja, sam on je počel vse, skaj bil odvetnik, bil zdravnik, vse. Taj pa letel, ne da bi kadarkoli pridobil ustrezno pilotsko licenco.
2: Noro, in pol mene čisto preverijo.
1: Razkrinkali so ga med rutinskim pregledom njegove dokumentacije, ko so opazili neskladja. In to neskladje v smislu, ali ima pilotsko licenco, nima. To neskladje jih je zmotilo.
2: Ampak ni bilo pa neskladja pri pilotiranju, pač ga niso tam pogrunili.
1: Kot rečeno, morate vedeti, tip je letu 17 let.

0: prevozil je 10.000 potnikov brez težav. Na vsake pol leta je opravil obvezna preverjanja usposobljenosti, vse brez težav. Ampak to sam potrjuje mojo teorijo, no, da biti potniški pilot ni nič tazga.
1: No, očitno,
0: kaj. Vse, kar moraš narediti, je pritisniti par knofov v kabini,
2: pa
0: da poveš avtopilotu, kam naj te v ravni črti pripele in... To je edina stvar, se mi zdi, ki jo moraš znati kot pilot, no.
1: Ona bo še kaj več.
0: Moraš znati tudi, ja, veš kaj moraš znati? Nerazločno govor. Nerazločno govor v več jezikih. To je pa to, ne, captain speaking. To
1: se gre v bistvu, no, tako lepo misliš. Bi se bila to počel vsak po tvoje, ali kaj praviš?
0: Mislim, ne vsak.
1: Ja?
0: Ne vsak. Se mi zdi, da mi tle na radiju nas učijo razločno, ne?
1: A ja, govoriti.
0: Ja, sem okay. Policaj, sem še lahko, no. Pilot, ne vem, če bi lahko bil, no. Ampak mogo bi probati, no.
2: Ja, ampak okej, okay, kaj bi pa ti lahko res dobro počel, kljub temu, da recimo nimaš šole za to, nisi v šolo za to hodil?
0: A misliš razen radija?
2: razen tega. Kaj še?
0: Ja, po moje, lahko, kaj pa vem? Stevardesa bi bilo.
1: A dej, kdaj smo tega zadnjeg šokavo skupo? Pa ginekolog, ne?
0: Ginekolog bi lahko bil, vidiš, bravo, brez šole. To bi lahko, ja, to bi sem. Pogledno bi lahko.
2: Arhitekt mogoče, arhitekt.
0: To pa s tem se pa ne bi igral.
2: A ne?
0: Najbolj.
1: A si ga predstavljaj.
0: Kdo pa je dizajniral tale most? Arhitekt Audič. Kar pelte čez.
1: Audičo most, arhitekt.
0: Jaz ne bi pelo čez.
2: Ja, nekaj rečejo, da je veš arhitekt prihodnosti, ne? Veš, da pač ima feeling za prihodnost.
1: Vedeževalc.
2: Ja, no. A ja, okej. Okay, ja. Pa to.
1: Prodajalc
2: pa to.
1: Bi bil ti dober.
0: Kaj bi lahko bil?
1: Prodajalc.
0: Prodajalc.
1: To si te ful predstavljal, nek tam v Bosni ali pa nek v Egiptu.
0: A res?
1: Prada prajca.
0: Ja, to da je jav, pa da je slad kako prva ljubav, a ne?
2: Ja.
1: To bi bil dober.
0: Lahko bi bil to, ja.
1: Sladolet.
0: Zbrej.
1: Ja, tako.
2: Lobi tudi kakšne hot doge prodajo, ali pa kaj tazi?
0: Tako me vidiš.
1: Ne. Pro hot doge.
0: Do doge. Veš kaj, lobi bil urolog in ti bi bil prvi pacijent.
1: Ali pa proktolog.
0: Okay. To pa ne bi bil.
1: Ne
0: tudi bi bil. Šolo.
1: Ne bi bil. To je kar zanimivo in tako pogumno, da se odločiš pač po toliko letih šolanja, da boš v bistvu proktolog, ne?
0: Ja,
1: je v bistvu zanimivo. Ja. Ampak sva čast, res. Hvala. Se pa želijo, ne?
0: Kaj bi lahko še vse počel? Dajte ljudje še pojasni, komu zdi, da bi bil lahko pilot, no?
1: Ja, pa je, da,
0: včer je rekla, kaj si rekla?
1: Je, da pa 50% moških je prepričanih v to, da bi znali pilotirati letalo.
0: Veš kaj je težava? Sam probajo, ne? Tip je probal in je rata.
1: Šlo, ne? In to 17 let, boja, kratval. Sam veš, kak je mene živce? Kako so lahko po 17 letih ga tako preverili? Mene dajo pač vse, mi smo v tej Evropi. Vse mi preverijo, ali piloti pa pač lahko...
3: Sam zaradi prijimka, ne?
1: Ja, samo zaradi prijimka.
2: Ja, pa uniformoma, ne?
1: Ja. Bok v izi, no, pač lahko...
0: Kaj bi lahko počel brez šole, pa bi bili dobri v tem? Nič 5-1-300-300, zihar vam je že kdo kdaj rekel, ti bi to mogel za denar početi, no?
1: Ja.
0: Meni so prav v policiji rekli, dve policajki, no.
1: Uh-huh.
0: Ker so slišali, radio smo poslušali, pa je bilo tako, audicijo iščejo nove voditelje, prav, evo, pej, ti rad govoriš, tam te bojo pa še plačali za to, pej.
1: A ja, prav
0: ja.
1: Tako,
0: ja.
1: Okay.
0: Tako da...
1: Sam bi te hvati več v policiji.
0: Ja, jaz mislim, da je bilo to razlog, ja.
1: Najvrši.
0: Tako, lepo od tih.
1: Moj paratar zdaj, tako da, wow.
0: Dobre. Torej, še enkrat, vprašanje danes se glasi. Učenje bi bili dobri, če ne bi hodil v šolo in da bi nič petena.
1: 300.
4: Zaris, dobro jutro. Anja Ramšak.
5: Miha Deželak.
4: Lara Tošič.
5: In Denis Avdić.
4: Radio.

0: Dani Loggins in Danger Zone, Radio 1, tole dobro jutro.
1: Jutro. Dobro jutro.
0: Danes v Šparovi bitki med žaroma ne odločamo, kaj gre na žar, ampak pod žar. Danes nam reč 5-1-300-300, povete, kaj je boljš, plin ali oglje. Miha, tle spet potrebujemo tvojo kulinarično, filozofsko možganovje.
2: Ja, danes pač ne govorimo več o hrani, ne, ampak o karakterju človeka.
0: No, kar pove.
2: Ja, seveda, rade volje. Gre za različno pojmovanje prioritet v življenju. Ne? Človek na plin je človek akcije, človek, na katerega se zaneseš. To je človek, ki reče, da bo piknik ob enih in ob 13.03 že peče in capca rapca 13.18 že imaš obrok pred sabo.
0: Ja.
2: Človek plina, no to je pa človek takojšne sreče torej. Ne?
0: Aha. Se pravi, človek na ogle je...
2: Človek na ogle je pa človek rituala. Ne? Pri njemu ne dobiš sam obroka, ampak tudi izkušnjo.
0: Ja.
2: On ob 13.03 za kur, povab ljudi okol žara in ti zraven še pove, kaj počne, zakaj počne. Razložiti tudi, kako je z ene sadike nastala taka mogočna bukev, ki je na to ob koncu svojega dolgega, polnega življenja dobila smisel, v tem, da daruje aromo za okusen obrok, ki v bistvu nahrani mnoge. Ne? Človek ogla je človek, ki razume krog življenja, in to razumevanje deli tudi s tabo, tam od ene pol treh, ko se začne jesta, ne?
0: Ti prav točno veš, kdaj se začne jesti. Wow.
2: Ja. Torej, če poenostavim, oglje je ritual, plin je adrenalin. Oboje te zadovoli in oboje ima svoje prednosti, a ne?
0: Evo, ljudje, po tem predavanju ste pa zdaj na vrsti vi. Pošljite plin ali ogle, oboje po SMS-u, skupaj z vašimi podatki, ime, priimek in odkot ste na nič 5-1-300-300. Nekdo iz zmagovalne ekipe danes dobi Spar darilno kartico za 100 evrov.
2: Ja, jutri pa med vsemi sodelujočimi podarimo še 500 evrov, kar pomeni, da lahko naslednji piknik pripravite tako, kot ga želite vi. Spar poskrbi za vse ostalo in karkoli izberete. Ne boste zgrešili, ker mi je mar, kaj gre na žar.
3: Radio 1 in Spar. Ker nam je mar, kaj gre na žar.
4: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
3: Spar, ker mi je mar. Že 35 let. Radio 1 Dolenjska.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
10: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS. Največ za vašo varnost.
11: Autopralnica Autoline.
12: Zihte nek usput. Pa kaj češ lepšega?
13: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
14: Lisca vabi na dneve ugodnih nakupov v Sevnico. Čas je za osvežitev garderobe.
15: Samo ta petek 12. junija med 12. in 18. in soboto 13. junija med 8. in 12. uro.
14: Ne zamudite odlične priložnosti za nakup spodnjega perila, kopalk, spalnega programa in vzorcev po izjemno ugodnih cenah. Pridružite se nam na parkirišču pred prostori Lisce v Sevnici. Pohitite, saj je zaloga omejena.
16: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
17: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
18: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
19: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenia.si.
6: Najprej glasba, potem smeh. 12. junija Nejša akustično. 13. junija Vid Valič in Vladko Štampar. Stand up večerom. Bistro Sitola Novo mesto. Vstopnice na Eventimu.
12: Kleparsko-ličarska delavnica Vidic Center. Hitra in strokovna sanacija vozil. Kratke čakalne dobe in pogodbe z vsemi zavarovalnicami. Vidic Center, Novo mesto.
3: Avtohiša TPV Auto.
7: Prodaja novih in rabljenih vozil. Prikolice, dodatna oprema, servis, vse na enem mestu.
10: TPV Auto, v Novem mestu in Brežicah.
9: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
20: Čistilne naprave minus deževnica.si.
21: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
22: Italko Kimarika,
1: Italko-keramika. Italko-keramika!
21: Italko-keramika. Tovarniška 3, Krško. Italko.si. Itak.
22: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
23: Iščite zanesljivo klimo ali toplotno črpalko? Euroelektron Krško prodaja, montira in servisira Mitsubishi Electric in Daikin. Vse na enem mestu. Euroelektron.si.
24: Radijska mreža Radio 1. Dobro jutro. Z več dobre glasbe.
25: Na Radio 1.

0: Hunter X Golden, še 4:30. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: V naslednjih parih dneh bojo iz Italije proti Madžarski vozili vojaški konvoj zavezništva, ker morajo na Slovaškem nekaj povaditi. Seveda pričakujemo občasno povečan promet, ministrstvo za obrambo pa pravi, da bojo skušali večino teh konvojev spraviti skozi v nočnih urah. Zdaj, koliko bo to zmotil Vrtovca pri njegovem nočnem delu na Primorki, pa ne znam ben povedati. Radio Ena. Več dobre glasbe.

0: Odlična, Alenka Godec. Vsak je sam. Darja, v novicah kaj imamo?
1: Na Bližnjem vzhodu prihaja do nove eskalacije.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu. Po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Ura je 7, dobro jutro.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Prijetno jutro voščim, Darja Štravstisu. Močan nevihtni sistem je včeraj zvečer prečkal Slovenijo in za seboj pustil razdejanje predvsem na Gorenjskem. Veter je odkrival strehe, podiral drevesa, voda je zalivala kleti, ponekod je padala tudi toča. Brez elektrike je ostalo okoli 8000 uporabnikov, predvsem na območju Komende, Vodic in Radomelj. Na Brniku so izmerili sunek vetra s hitrostjo 105 km na uro. Gasilci so posredovali na številnih lokacijah, vremenske razmere pa so se po noči začele umirjati. Cene nafte pa so spet poskočile, potem ko je Iran včeraj znova razglasil popolno zaprtje Hormuške ožine. Poteza sledi svežemu krogu ameriških napadov, eskalacija pa se je začela v torek s strelitvijo ameriškega helikopterja. Brent je zrastel na dobrih $95 za soček, ameriška nafta WTI pa na okoli 92. Ameriška vojska sicer sporoča, da ladje po ožini še vedno plujejo, prek nje namreč poteka petina svetovne oskrbe z nafto. Svetovne glasbene zvezde pa zasedajo odre v Severni Ameriki, kjer se danes začenja težko pričakovano svetovno prvenstvo v nogometu. Ker turnir prvič v zgodovini skupaj gostijo Mehika, Kanada in ZDA, bomo priča kar trem ločenim otvoritvenim spektaklom. Danes bo v Mehiki kot prva na odr stopila Shakira. V prihodnih dneh bosta občinstvo ogrevala še Kanačan Michael Bublé in ameriška pop zvezdnica Katy Perry.
4: Odo?
5: Puh, kjer razostetba
4: je.
0: Ja, otvoritvena tekma v Kanadi je ravno z Bosno. Tako da bo Michael Bublé.
1: Lepo, lepo se.
0: No, ampak stadion bo pil pa Bešliča, po moje.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Jutro.
0: A ne bilo dobro, da pride Bublé, Michael Bublé gor na stadion, vzame mikrofon pa poljem se širi.
4: Da bo saj malo v tem boste, da bo tudi v stadionu. No.
0: Ne, te nauči, povej.
4: Ja, zjutraj za enkrat ostraja še bolj oblačno vreme, oziroma ponekod se že jasni. Čez dan je izključena še kakšna ploha in nevihta, drugače pa je najhuje ta teden za nami. Jutri in čez vikend bo spet bolj sončno, upam, da bo se dobro izkoristili. In pa temperature so tudi malo padle, od 18 pa do 25 stopinj bodo najviše danes, v naslednjih dneh bo spet topleje, trenutno pa imamo v Mariboru 11 stopinj, potem Kočevje, Velenje in Slovenske Konjice 12 stopinj, Ljubljana, Šentjerne in Cerklje ob Krki 13, Metlika 15, Nova Gorica 17 in Izola 20.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Več izbereš, več prihraniš. V Baby Centru te čaka akcija na oblačila in obutev. Popusti do kar -40% na novo kolekcijo. Samo do torka 16. junija v Baby Centru in na babycenter.si.
9: Strpno, ljudje moji, jutranji zastoji namreč na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih, pa na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, pa na dolenski avtocesti med Grosupljem vzhod in Šmarjem Sapom proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Lom in priključkom Unec ter med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Okvare vozil na cesti Hoče Pesnica v smeri Pesnice, tam je zaprt vozni pas, in pa na primorski avtocesti med Duncem in Logatcem proti Ljubljani. Imamo radar Črn Kedi v Cigunci pri Slovenski Bistrici pred viaduktom. Nič 80 22 55. Srečno!
10: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
3: Slovenija ti želi Denis Audi Show. Ne glede na to, kateri dan je, eno drži. Mi smo tukaj, da ga naredimo malo bolj znosnega. Tu so Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audi.
0: Zdaj pa tako, posebno obvestilo Matej iz Prebolj, da če poslušaš, Taylor Swift te pozdravlja.
5: Wow.
3: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Lih SMS je poslala, da ga pusti pozdrav. Skratka, 7:05, dobro jutro.
9: Dobro jutro.
0: Ej, čez nekaj minut zabavna dejstva, pol pa še ena zabavna dejstva, potem pa zjutranja kronika. To je tisti del dneva, ko se boste, se mi zdi, upam, no, najbolj smejali. Zdaj pa ena rumena ali pa nepremičninska, ne vem kako. Lepa Brena prodaja vilo v Miamiju za 18 milijonov.
4: No,
0: pa
4: pač. To je prvelik.
0: Škaj je rekla? Rekla je, da nima časa uživati v njej. Da nima časa uživati
9: skozi dela.
0: Da skozi dela, da je non-stop v avtu, v hotelu ali pa na letalu. In rekla je, da bi si veliko rajš kupila en večji avtodom z dvema spalnicama, kjer bi lahko sabo vzela frizerja, vizažista, maserko in 2 do 3 prijatelje.
4: Dve spalnici.
0: Ja, to je to klasično kamperanje. Veš, truca bi ga pa argeta pa greba. To so preni ne sanje.
8: Dobre glasbe.

0: Damjano David, ja. Talk to me, 7:12, dobro jutro, da li sam
1: jutro.
0: Zdaj tako, četrtek je 11. juni, dan, ko bo spet dokazovali, da človeštvo interneta ni naredilo samo za delo, šolo in produktivnost, ampak tudi za zelo čudna dejstva.
2: Ali ste vedeli, da če bi položili milijon evrskih kovancev enega zraven drugega, bi bila to res nespametna poraba milijona? To so zabavna dejstva Denis Avdićova.
0: Torej, Lara, kaj si komi čakala, da nam poveš?
1: Ja, zastoji. Ja, zadnje čase je veliko govora o tem, kako si stojimo na cestah in kako še bomo čez poletje. No, nismo pa še v Sloveniji zabeležili najdaljšega prometnega zastoja. Ta se je zgodil leta 2010 na avtocesti na Kitajskem, tam blizu Pekinga. In zastoj je bil dolg približno 100 km. Nekateri vozniki pa so v njem obtičali tudi do 12 dni. Na cesti je pa takrat potekal velik del, avto je bilo več od načrtovane zmogljivosti ceste, tovornjakov je bilo veliko, leta 2010.
0: Aha.
1: Ja. So pa potem domačini na cesti postavili te neke začasne stojnice in voznikom pol prodajali hrano in pijačo, tudi njihove rezance, tako da ja, promet pa se je ponekod premikal le po nekaj 100 metrov na dan. Ja, ampak se mi pa zdi, da je to kar neka taka...
0: Da te stojnice bi bilo pa lahko fajn.
1: Ja, ne, dobra poslovna ideja.
3: Če gremo to, ja.
1: Ja, namest, da se Avstrijci, Nemci pa Italijani sam vozijo mema, ne, da bi mi naredili nek tak experience.
0: Damo, ne?
1: Ja, tako. Jaz sem prav le naredila plan in lepo predstavimo našo kulturo, kar vključuje 3 ure čakanja na avtocesti. Zraven se, ne vem, prodaje ajdove žgance, kransko klobase, žlikrofe, kakšno kremšnito za zraven, dobijo pa še brezplačen ogled gradbišča. Tako da malo zapolnimo.
0: Ne, to ne, ne vsem, ne vsem delajo, no.
1: Ja, da šlo to.
0: Ne vsem, gradbišče pust.
1: Ok, zakaj če tukaj
0: ne, delajo, itak si ga lahko ogledujejo iz avta, ampak tako, da jim pač ponudeš.
4: Ja, voden ogled žgancev.
0: Ja.
1: Voden ogled
3: žgancev. Real time izkušnja.
1: Tako, ja.
4: Dober.
1: V Sloveniji. Ja.
0: Miha, si kaj najdu?
4: Ja, sem. Se bom v bistvu navezal na en teden nazaj še, no. Zihar vas zanima, kakšen vpliv ima dobrodelnost na vaše možgane, a ne? Jaz lahko rečem sam zelo, zelo, zelo pozitiven. Namreč, ko nekomu pomagamo, se sproži tako dopamin, kot pogosto tudi oksitocin. To pomeni, da možgani sprejmejo dobrodelnost kot nekakšno nagrado. Zdaj, podoben učinek je pri sladkorju ali pa celo pri drogah. Zato gre za take, dajmo reči, prijetno tople občutke. A ne? Najprej je občutek ok, super, sem nekomu pomagal, fajn. A ne? No, a potem se pa ta občutek v možganih še poveča in pride občutek, kot da bi osvojil olimpijsko medaljo. A ne? Tako da evo, draga dežela junakov, prejšnji teden nismo samo dosegli rekorda, ampak smo vsi skupaj osvojili olimpijsko medaljo v dobrodelnosti, tako da bravo, predvsem zaradi številnih
1: otrok.
0: Skupinsko zadelnika. Kako si povedal?
4: No, skratka, predvsem smo veseli zaradi otrok, ki jih pošiljamo na morje in evo, hvala, če ste bili tudi srečni zraven, pa še to lepše.
1: Lepo.
0: Ja. Anja bo pauzo vzela.
3: Jaz prorabim eno pauzo. Denis Avdić Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na radio.

0: Laura Branigan in Self-Control, 11 do pol je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Četrtek je vsak četrtek, delamo tisto, kar bi moral delati vsak odrasel človek. Ignoriramo pomembne novice, iščemo zabavne neumnosti po internetu.
2: Ali ste vedeli, da je električni stol izumil zobozdravnik? A danes imate pregled. To so zabavna dejstva Denis Audičova.
0: Anja.
3: Okay. A ste že mogoče slišali za Covidov sindrom? Po moje ne, jaz še nisem.
4: Ne, prvič slišim.
3: Beseda je izpeljana iz francoske besede couvert, upam, da sem prav povedala, pomen pa valiti jajca. In sicer, to je pojav, pri katerem partner nosečnice med nosečnostjo doživlja simptome, podobne nosečniškim, ne, čeprav v resnici pač ta moški ni noseč. Ne. Najpogostejši simptomi so slabost in bruhanje, povečan apetit ali pa odpor do kake hrane, absolutno pridobivanje telesne teže, napihnjenost, utrujenost, bolečine v hrbtu, trebuhu, motne spanja, torej vse, kar doživlja njegova noseča partnerka, ne? Yeah. In vsi ti simptomi v bistvu pomenijo empatično identifikacijo, kar ne pomeni nič drugega kot to, da je moški svojo nosečo partnerko pač povezan tako močno in z otrokom seveda, da tudi sam razvije dejansko posebne, oziroma te pač splošne neke simptome nosečnosti. Kot jih ima torej bodoča žena in v večini primerov te simptomi izvenijo po porodu, tako da ne se bati ljudje, če imate, kar to doživljate takoj, ko bo vaša žena rodila trikilskega otroka, ga bo iztisnila iz sebe na kakršenkoli način, boste tudi vi v redu, tako da. Povejde v sindrom.
0: Pomerila.
3: Ja, samo bolje v nekaterih primerih sta šla rodit. Sta šla, ja, v nekaterih sva rodila.
4: Sta šla rodit. Ina, mamo, te už ti.
3: Pa te už ti ba, ne, nima še. Tam se lahko razvije tekom nosečnosti.
5: Kaj pa vidva sta imela te še simptome?
0: Ne.
5: Ne?
4: Jaz se ne spomnim, da bi imel prav take, ne?
5: Aha, ampak, okay.
0: Ja. Moj fakt tega tedna, fun fact tega tedna je, pazite to, Miha, ti, pozor, o ptičih.
4: A, okej. Pingvini, ne?
0: O ptičih, ne. Nova raziskava o samozadovoljevanju papig in drugih ptic je prinesla veliko olajšanje veterinarjem, lastnikom in predvsem pticam, ker očitno nismo samo ljudje tisti, ki je med službo. Odpremo kakšen čuden zavihek, a ne? Znanstveniki so ugotovili, da se ptice samozadovoljujejo.
4: O jo?
0: Ja, Miha, včeraj sem te videl, da se sprašuješ, kako je.
4: Ja.
0: Veš kaj, tako kam marsikdo v petek zvečer, ko ostane sam doma, ptice se drgnejo ob veje.
4: Obvej.
0: Debla, igrače, daljince, včasih celo oblastnike. Ne? Kar pomeni, da če je tvoj kakadu včeraj sedel na tvoji rami in te nežno božal po vratu, mogoče pa ni šlo za Disneyjev trenutek. Ne? Mogoče si mu bil Tinder Premium. Znanstveniki so dolgo mislili, da se to dogaja samo v ujetništvu in pač pod stresom. Ne? Pa so pogotovili, da to počnejo pač tudi v naravi te papige. Ne? Kar pomeni, da ne vem, papiga v gozdu včasih pogleda vejo in si reče, danes te pa bom.
5: Oj, kaj to pomeni, da se...
0: Skratka, ja, pismo.
5: Kaj, kaj, kaj se sprehajaš po gozdu, pa nekaj kapne na te, loh to...
0: Pismo, loh dej pap, loh dej kakaduju, ne? Loh dej mi
5: mali kakadujčki.
0: A ni dobro.
4: Ja, res.
0: Pa ti tako pomisliš, papi ga hod po gozdu, pa polno vibratorje v kru.
5: Venera šop.
0: Ja, Venera šop, ko je?
5: Ono...
0: A ni dobro.
4: O, ja, res dobro.
3: Prvoščimo, tudi pticam.
0: Ja, absolutno. Zato mi že v bistvu že leta in leta govorimo svoboden kot ptica. Kaj lahko kjerkol, kadarkol, kakarkol.
5: Ja.
0: Ha?
5: Mi smo si pa dali te omejitve, a ne?
4: Jaz in moja veja.
2: Zaris, dobro jutro. Anja Ramšak,
6: Miha Deželak,
2: Lara Tošič
6: in Denis Audič.
2: Radio 1.
6: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
7: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
8: Kaj damo na žar?
9: Pleskavice.
10: Ne, raje ražniče.
9: Pa če vapčiče.
10: Klobasice.
9: Paprike.
10: Bučke.
9: Ajvar.
10: Zen.
8: Ej, kaj pa če damo kar vse?
9: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
8: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga nad želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Kupujete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
14: Volkswagen. Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
15: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
16: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
17: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in unesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
18: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Colnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
19: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
20: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
21: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
22: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
23: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Texas, polje, pol osmih. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, so ljudje, ki so rojeni zlato, poslovno žilco in priimkom, ki pa še zraven. Baron Trump, sin od...
2: Ta naš sin.
0: Ja. Baron Trump je dal na trg energijsko pijačo, kako se imenuje, ne bomo povedali, ker ni neč plačo. So pa Američani ogorčeni zaradi cene, pravijo, da je cena $3 za ta malo piksno previsoka. Meni se ne zdi.
3: 3 evre piksno, mislim.
0: $3.
3: Mislim manj.
0: Ne. Se bodite veseli, čakajte, da vam mami začne cviček prodajati.
4: Denis Audič Show, moje najljubše jutrene zabava.
5: Samo na Radiu 1. Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
6: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
7: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. V informacijskem središču Gen v Krškem so z zaključno prireditvijo sklenili 2 okoljsko-izobraževalna projekta Podnebni tek in Mladi v svetu energije. Z dogodkom se je uspešno zaključilo letošnje sodelovanje otrok in mladih iz vse Slovenije pri iskanju trajnostnih rešitev za podnebne in energetske izzive sodobnega sveta. Mladi so simboličnimi teki, ustvarjalnimi izdelki, raziskovalnimi nalogami in lokalnimi pobudami pokazali izjemno zrelost, odgovornost in ustvarjalnost. Pri tem pa so bili najboljši deležni tudi nagrad, so sporočili iz ekošole, kjer bdijo nad organizacijo projektov. Pa še v Črnomelj, odkoder sporočajo, da bo zaradi obnove komunalne infrastrukture do predvidoma 6. julija vzpostavljena popolna zapora prometa na ulici Padlih borcev in na delu Semiške ceste. Zapora prometa je potrebna zaradi obnove vodovoda in kanalizacije. V času zapore izvajalec priporoča uporabo označenih obvoznih poti.
5: Radijska mreža, Radio 1.
2: Pred nami so spet lepši dnevi, danes se bo čez dan razjasnilo, potem pa bo do konca tedna spet prevladovalo sončno vreme in pa tudi temperature bodo danes okoli 20 stopinj, v naslednjih dneh pa tudi do 30.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
9: Jutarnji zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico ter pred Postojno. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo v Domžalah od Krtine ter pred delovno zaporo v Slovenskih Konicah do predora Golorebro v obratni smeri pa od izvoza Dramlje. Na gorenski avtocesti od Povodja zastoji nastaja tudi na južni in severni ljubljanski obvoznici ter na vseh usporednih cestah z obvoznicami in avtocestami, kjer so že itak zastoji. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Lom in pa priključkom Unec. Trenutno jih ni, kje so radar in kontrole, povejte na nič 80 22 55.
0: Tri čez pol osmo, dobro jutro.
2: Dobro
0: jutro. Pozdravljamo Deželaka, Miha nas bo zapustil za dobro stvar.
9: Ja, res je.
0: Zakaj greš?
9: Zdravilišče Debeli Artič praznuje 70 let, imajo slavnostni dogodek, slavje, kamor sem povabljen.
0: Aha.
2: Okay.
9: Slovesnost, no.
2: 70 let.
0: 70 ti rojstni dan imajo.
9: Ja, ja.
0: Na te rojstni dneve si zdaj že vabljen.
9: Zgleda, ja. To je res častitljivi jubilej.
2: Ja, jubilej. Ja, zbravo, lepo.
0: Ja, pa koliko smo bo na žurki?
9: Ja, tudi Nataša Pirc Musar pride, predsednica države.
0: Aha.
9: Povem, mislim, da bom imela tudi govor, mislim, pričakujem, no.
0: Aha.
9: Tako da, visoki ugledni gosti.
0: Kaj pa ti imaš govor?
9: Ne, jaz sem pa sam povabljen, pa v tročke bom seveda malo pozdravil.
2: Če ima prevoz, je vesel najbrž.
0: Ja. Res, glede na v petek, Debeli Artič, a imaš prevoz nazaj?
9: Ja, imam prevoz, imam tokrat tja in nazaj.
2: Zihar.
9: Ja, upam, no, da ne bo se kaj zakompliciral.
0: Upam, da te ne pele dol ista oseba, ki v petek, ne?
9: Ista oseba.
0: Zna biti pa problem.
9: Jo, upam, da bo vse v redu.
0: Pa otroke pozdravno.
9: Hvala.

0: did you come from?
1: Cut Nigel in Rednecks. Še 18 pa bo 8 zjutrajne kronike na vrsti. In kako je kaj po noč na Dars Festu, Veronika? Kaj?
2: Ba je zelo lepo, ampak gre prehiter mim.
3: Zjutrajna kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Zadnje dni veliko poročamo o Dars Festu, verjetno najbolj obiskanem cestnem festivalu v državi. Z nočnim dogajanjem je še popestril ponudbo. Jure Bidona je meril trip prvim, ki so se ustavili na Raubar komandi.
4: Dars Fest odmeva praktično po vsej širši domovini. Tu se vsaj za nekaj minut ustavijo popotniki iz vse Evrope.
2: Aha.
4: Ja, doma pa je vse več navdušenja nad nočnim programom. Naletel sem na izkušnjo iz prve roke. Gospa Magda in gospod Rudi sta obiskala tako imenovane Darsove noči na Raubar komandi.
5: Ja, hravno nučka dva čuvava, pa sta na televizorju gledala tiste lučke pa bagre, pa sta si res želela to živo videti.
6: Ja, smo jih pa zapeljala pogledat, a ne, kaj čuva?
4: Ja, ja, in kakšna je bila izkušnja?
5: Prečudovit je.
6: Ja, zelo fajn.
5: Smo zagledali tiste reflektorje tam na sredin ceste.
4: Ja, ja.
5: Mama bager, mama lej hruška.
4: Ja, jih je veliko, ne?
6: Ja, so, ampak je sam eden nekaj šeflov, drugi so bili bolj primerni.
5: Samo ni bilo prav veliko biska in je šlo kar mal prehiter mim.
6: Tako da sem na razdrtem obrnu, pa nazaj dol, pa na uncu še enkrat obrnu in smo kar dva kroga naredili.
4: Ja, zdaj še ni toliko obiska, ne? Ga bo pa vedno več, verjetno.
6: Ja, ja, no, pol sta pa ta male dva hotla še Darth Vaderja videti,
4: a ja, ministra, ne, vrtovca.
5: Ja, kje je Darth Vader, mama, kje je?
6: Ja, sem rekel, Darth Vader ni sam tukaj, a veste, on se bori na vseh cestah.
5: Ja,
4: res se, ne.
5: No, pa ker nista nehala, a ne, dejmo ga počakat, mama, Darth Vader ja morva videti,
4: pa kaj ste potem z tega?
6: Ja, na Raubar komandi sem se na pumpi ustavil, pa sem šel noter vprašat, če imajo kakšen plakat, ali pa album z nalepkam od Dars Festa od vojne cest, da bo troc lepil. Ja, nič niso mi.
4: Ja, veste, imajo precej drugega dela, ne, zdaj vedno več.
6: Ja, no, vsaj kakšno figurca od Darth Vaderja s čelado ploh imel.
4: Ja, mogoče res, ja.
5: No, sej, drgač je pa fajn.
4: Yes. No, ja, dobro, hvala vama za tale pogovor, so srečo z Darth Vaderjem, ne.
6: Ja, no, bom jaz na Darth sklical pa vprašal za tiste nalepke.
5: Ja, le dej, Rudi.
6: Ja, bom.
4: No, Veronika, možnosti za razvoj Darth Festa je ogromno, za zdaj toliko.
2: Jure, hvala. Ja. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Komandir?
8: Ja, Čučnik.
7: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
8: Seveda vem.
7: Ja.
8: To je perfektna zadeva.
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja, in kaj je to?
8: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
7: Ja.
9: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si. Radio 1.
3: Več dobre glasbe.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam 11 do 8. Dobro jutro, Denisa.
1: Dobro jutro.
0: Eno temo, zanimivo, ambiciozno, samozavestno.
2: Radio 1 Dolinska.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja obutve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje, samo od 17. do 19. junija, od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox Kočevje. Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
5: Ujemite poletno sonce za mrzle zimske večere.
6: Ustvarite toplo zavetje in izberite svoj trend kamin še to poletje. Več na trend-kamini.si.
7: Doživite popolno kombinacijo moči, elegance in udobja z novim BMW X3. Naj vas očara prostornost, napredna tehnologija in BMW prenizka vozna dinamika. Uživajte v vozni izkušnji že od 54.900 € in izkoristite možnost financiranja s 3,99% obrestno mero. BMW X3. Vozilo, ki ga boste resnično občutili. Več informacij na bmw.makoma.si ali v salonu Makoma. Novo mesto.
8: Reliv center Brežice.
9: Specialisti fizioterapije, tudi preko zdravstvenega zavarovanja.
8: Naroči se na reliv.si.
10: Zdravost in toplina, pravi spomin, prožene termoglas, za vidno vaše skrbi.
11: Termoglas okna.
12: Za vas že 45 let.
13: Plasta iz Šentruperta išče okrepitve v proizvodnji. Želiš redno plačilo, poln regres in 13. plačo? Ne odlašaj in se pridruži stabilnemu podjetju s tradicijo. Piši na info@plasta.si.
14: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
15: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
16: Za soboto si ne dela planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igrč pilala, vun idita.
17: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za 1 uro v igranco, vmes pijem kavico Julius Meinl, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za 1 uro v igranco, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
18: Lavi kafe Supernova Novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
19: Žima. Slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima. Delamo za mojstre. Žima.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Ej, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Danes smo govorili o enem kanadskem pilotu, ki je 17 let uspešno, brez kakršnih koli težav, pilotiral potniško letalo, kljub temu, da ni imel licence.
2: Se pravi, se dal.
1: Na kar smo vas potem vprašali, kjero službo bi vi lahko opravljali brez šole, pa bi bili v njej odlični. Nič petena, 300, Marko.
3: Zdaj so zelo popularne dule, ki jih imajo nosečence, ko grejo v porodu, ki pomagajo in nadomeščajo vlogo moža oziroma očeta. In to je vedno samo ženski poklic, jaz bi bil pa prvi moški v temu. Bil bi porodni na porodni dule.
1: Aha, porodni dule, Anja.
2: Porodni dule, super. Sem jaz sam svega dule ta.
1: Kaj bi ti prav pošlo, no? Lahko dober, brez šole.

0: Zamenjajte star način ogrevanja in prihranite.
1: Orka Energija vam prinaša nove subvencije Eko sklada do 4500 evrov. Skupaj z Orka popusti pa tudi do 7000 evrov prihranka. Vi izberite med toplotnimi črpalkami Orka, Mitsubishi in Samsung. Pri Orka Energiji poskrbijo za vse ostalo. Od svetovanja do montaže in servisa.
0: Orka Energija. Preverite na orkaenergy.eu.
2: Urej 8, dobro jutro.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisom. Slovenija danes ocenjuje škodo po sinočnjem neurju. Samo v komendi so zabeležili skoraj 130 intervencij, poškodovane so hiše, ceste so neprevozne, več kot 1500 gospodinstev je še vedno brez elektrike. Občina Komenda zagotavlja brezplačno folijo za prekrivanje strehe. Tisti, ki potrebujejo nadomestno prenočišče ali agregat, pa lahko pokličejo na številko ničene 40 625 199. Brez elektrike so od včeraj tudi v Halozah. Huda toča v Podravju uničila polja, sadovnjake in vinograde. Na Kmetijskem inštitutu v Ptuju pa opozarjajo, da je toča uničila ves semenski pridelek slovenskih avtohtonih sort. Brez državne pomoči je ogroženo slovensko semenarstvo. Ameriški predsednik Donald Trump pa je včeraj novinarjem v ovalni pisarni povedal, da ga inflacija ni strah. Obožujem jo, je dejal dobesedno. Izjava je padla isti dan, ko so uradni podatki potrdili, da je majska inflacija v ZDA dosegla 4,2%, največ v treh letih. Sovoditeljica Fox Newsa Jessica Tarlow je na omrežju X takoj zapisala. Demokrati so pravkar zmagali na vmesnih volitvah. Kanadski znanstveniki pa so našli 700 tisoč let star mamutov DNK. V zamrznenih iztrebkih arktičnih veveric iz Jukona so namreč našli pravo zakladnico odlično hranjenega DNK-ja. Zamrznjena tla so delovala kot popolna časovna kapsula, računalniki pa so iz teh ostankov že uspešno sestavili genske zapise iz umrzlih dlakavih mamutov, starodavnih bizonov in celo gepardov. Rezultati raziskave bodo javno dostopni tudi podjetju, ki načrtuje obuditev mamuta.
5: Daj pa ne bi to bilo, da bi obudil.
4: Ja, ne vem, kdaj bo ratali. A bi ga rad srečal, ali kaj?
5: Mislim, doživel.
4: Ja, tudi jaz.
6: Da bi bilo hodo drugače.
7: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
8: Danes je pred nami malo lepši dan.
5: Dobro zdaj, spoj.
8: Ja, o, Denis, no, zakaj vedno na hrano, no?
5: Dej, povej vreme. Jaz nisem mislil, da se bo to na glas prišlo.
8: Vemo na vreme, ja. Zaenkrat na nebu prevladujejo še oblaki, ampak čez dan se bo razjasnilo, bo pa možno še kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Jutri in čez vikend bo spet bolj sončno vreme, se pa tudi v začetku naslednjega tedna napovedane nevihte. Kar pa se temperatur tiče, je danes zunaj bolj sveže, najviše bodo od 18 pa do 25 stopinj. Ob 8 pa imamo zaenkrat na Bledu in v Velenju 12 stopinj, potem Ljubljana in Ptuj 13, Novo mesto 14, Semič in Lipica 15 stopinj, v Portorožu pa zaenkrat 20.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Mika je šel na 70. rojstni dan, Desire.
1: Ja, lepo zdrav na ceste, previdno čisto sveži kosi počene pneumatike na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred odcepom za Dragomer. Jutranji zastoji ustrajajo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico ter pred Postojno, na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo v Domžalah od Krtine ter pred delovno zaporo v Slovenskih Konicah do predora Golo Rebro, v obratni smeri pa od izvoza Dramlje. Gorenjska avtocesta od Povodja, zastoji nastajajo tudi na južni in severni ljubljanski obvoznici, ter na vseh usporednih cestah z obvoznicami in avtocestami, kjer so zastoji. Dve pokvarjeni vozili na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Uncem in Logatcem ter med Vrhniko in Dragomerjem. Tam modrih ni, oziroma če so, pokličite 080 22 55.
2: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro. Poslušate Denis Audi Show. Če danes izgledate kot ponedeljek, brez skrbi. Mi zvenimo kot petek. Mikrofone so že prižgali Anja Ramšek, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audi.
0: Absolutno ne moramo reči mali petek, ker jutri je petek, jutri igramo s Kanado ob 9 zvečer, tako da ne mešamo to dvoje.
5: To je.
4: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: A veš, to v bistvu ne vem, odkot prihaja. Petek je fajn pač, ne? Zadnji dan, delovni dan, v tednu, ni treba, a veš, ne, pač pa ni treba več v službo. Kaj je dobrega na četrtku, pa ne vem.
5: Je da jutro petek.
6: Ja,
0: je
5: po
0: to?
5: Moje
0: to.
6: Poštevamo v bistvu do petka, ne?
0: Ja, pa si petek označite.
5: Ja.
0: Petek 10. julija, čez en dan manj kot en mesec. Aha. Takrat se začne 61. festival Laško pivo in cvetje. Radio Ena bo tam, kdo vse bo tam z nami, pa čez nekaj minut.
2: Dobre glasbe.

0: Lighthouse Family in Hi! 8.13, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Če nam je Jana Morel predstavila še zadnje nastopajoče na festivalu Laško pivo in cvetje, zmagovalce Laško glasbenega poligona.
2: In bodo Dolenjsko zastopali Mint.
0: Bravo.
3: Po dnevi in po noči letila si na toči. Laško pivo.
2: Mint, ko jih vidiš oddaleč, imaš občutek, da se je prva pevka Tabujev Nina Vodopivc vrnila nazaj na
0: ulo. Naprej.
2: Gremo na Štajersko gledati, kaj delajo. Zadišalo bo zelo močno po češnicah, ker so drugi zmagovalci. Cherry Flavor.
0: Pevaj češnje.

0: sol, kaj le rečem. Pa tudi res imajo dobre komade.
1: Zdaj pa gremo na Koroško.
0: Koroško.
1: Naša tretja zmagovalka je gajstna, divja, glasna, jezična Dunja Vrkovnik.
2: Zdaj
3: se sta tebi, daj čas govori, daj telo, ko sem s tabo, sekunde.
0: Vlada tudi na Slovenija ima talent nekaj let nazaj in je ful kraljica.
4: Taka energica.
0: Res je
1: ta punca. Obrada res vse v glasbi, od producentstva do pisanja tekstov in tako naprej. Jaz mislim, da bo naredila to pravo žurko.
2: Šparala si nekaj za na konc.
1: Za na konc gremo pa na morje, ker
2: morje.
1: So pač poletje in zadnji zmagovalci so pa bend Polgrep.

0: Pol Krem so zelo dobro benzo, izjemnim vokalistom, zelo dober pevec, ki nekako deluje, da se sprehaja med rockom, bluesom, countryjem, ki je zelo popularen. Nekako morate ga slišati, da vidite, kako je dober.
1: Ja, in vse skup se sliška, da bojo že mladi izvajalci zažgali in to še preden bodo na odr stopile glasbene legende.
2: Tudi teh letos ne bo manjkalo Vlado Kreslin in Mali bogovi. V Laškem bodo seveda tudi mi dva.
3: Ja, pa legendarna Helenca bo tam.
1: Zanimivo, ne pa poje.
3: In seveda Fehtari.
1: Tennessee whiskey.
3: Ja, to je priredba z Luko Seško majo.
1: Nekaj.
3: Ja, dobra je.
1: Koliko sem domer slišal.
3: Ja,
1: super. Jaz sem vesel, da bo tam ena in edina. Sem posvečena meni in ne serbus sekunde.
3: Sekunde.
1: Ja. In pa seveda, eni in edini, legendarni, parni valjak.
4: Nedelja, prokleta nedelja.
1: Odličen žur so naredili v polnih Stožicah, ne dvomen, da ga bodo v Laškem tudi.
2: Gotovo, z glasbo bomo na Pivu in cvetu res razvajani. Poleg naštetih nastopajo še Šankrok, Dejan Dogaja, Mili Resnik, New Game Over, tudi Nika Zorjan bo.
1: Pravijo, da od viška glava ne boli, od glasbe res ne bo paste sam, da ne bo odpiva. Treba bo načrt narediti, koga gledati, ker je res veliko odličnih glasbenikov. Vsi so v enem vikendu, petek in sobota, 10. in 11. julija. Pa tudi v nedeljo ste dobrodošli v Laškem, da vam ne bo treba voziti domov po sobotnem žuru.
2: No, to vam ni treba v nobenem primeru. Pri nakupu vstopnice za festival se lahko odločite za prevoz z vlakom, kjerkoli iz Slovenije, tako da ni potrebe po štetju promilov pa iskanju parkinga.
1: Odlična.
2: Da vas pridajo iskati. Ne?
1: Odlična, tako je. Odlična glasba, poskrbljena bo tudi za kampiranje in prevoz sveže Laško dobesedno izizverano in vse skupaj žepu zelo prijazno. Tako cena vstopnice, kot stroški hrane in pijače. Ljudje, označite si v koledarju 10. do 12. julij. To je tisti vikend, ko se vidimo v Laškem. Radio 1 bo tam in po izkušnjah od lani zmanjkali vstopnic. Če še nimate svoje, hitro na pivo in cvetje.si.

0: Arni Valjak, ne pozabiti, letos so na festivalu Laško pivo in cvetje karte na pivo minus cvetje. Pivo in cvetje, pika si. Osem do polje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Sam, da vas spomnim na hiter, danes imamo eno bitko, ki bi jo lahko imeli tudi v kontrasredi. Kaj je pravi gril, na plin ali na oglje? Zdaj, cela civilizacija se je razvila iz druženja okrog ognja.
1: Okay, ja.
0: Ja, no, ja, moški ulovil mamuta, zakuril ogen, osrečil plembe, ne? Pol pa smo se odselili iz jami, ženske so rekle, ne boš ti pekel, jaz pa pospravljala.
1: No, s tem, da na pikniku ženske vedno pripravimo solato, prilogo, mizo, sladico, vse ostalo, vi pa pol vrtite te čevape pa sanjate, da še vedno lovite mamute.
2: Ja, tako je.
1: Najmanj, kar lahko naredite, je eno, da vse pospravite za seboj, ne glede na to, kaj kurite zdaj ali plin.
0: Plin ugasneš, oglje pospravljaš, ampak ta debata pravilno ni namenjena na manja, ne se užgat, ampak vsem, ki vam je mar, kaj, da ste na žar. V bitki med žaroma ni poražence, opište na nič 5-1-300-300, povejte grill, al ogle, al plin. Ne pozabite na svoje podatke.
1: Ok, in nekdo, ki bo danes dobil, darilno kartico Špar v vrednosti 100 evrov, vsi, ki nam boste pa pisali, ste pa v žrebu za jutrišnjo glavno nagrado, kar 500 evrov vredno Šparovo darilno kartico.
0: To pomeni vrhunski piknik, ne glede na to, kaj in kako se peče. 100 evrov podelimo v naslednji uri. Prijavite se, nič petena.
1: 300.
3: Denis Audit Show, moje najljubše jutrene zabave.
4: Samo na Radiu 1.
5: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
7: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
8: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
9: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malc z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6×1 liter 9,99 €. Lidl. Splača se.
10: Največji nateg je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
11: Morgan Housel razloži razliko.
12: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
11: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
13: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
14: Jub. Barve spremenijo dom.

0: Vabiova s od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
1: Iščete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
4: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
5: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
6: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Z več dobre glasbe na Radiu 1.

0: najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
2: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. V knjižnici Mirana Jarca v Novem mestu je še do 19. junija na ogled razstava fotografij Tomaža Berčiča z naslovom Mojstri besede. Posvečena je slovenskim literatom druge polovice 20. stoletja in sodobnega časa. Razstavljeni so črno-beli portreti pisateljev, pesnikov in mislecev, ki so s svojo besedo zaznamovali naš kulturni prostor in so ustvarjali kolektivni spomin več generacij. Ljubezen do knjig in branja avtorja razstave spremlja že od mladosti. Vedno so ga privlačile zgodbe, misli in svetovi, ki so jih avtorji ustvarjali z besedami. Ob tem pa so se mu pogosto porajala vprašanja, kdo so ti ljudje, ki stojijo za temi imeni na platnicah in kakšni so njihovi obrazi, pogledi, vsakdanji rituali, dvomi in navade. Prav ta Berčičev fotografski cikel je njegov poskus približevanja tem odgovorom. Portretirance je fotografiral v njihovih domovih, na najljubših ulicah, v kavarnah, na prehodih ali v trenutkih tišine.
0: Radijska mreža Radio 1.
3: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
4: Danes je pred nami lepši dan, sicer kakšna kratkotrajna ploha ni izključena, ampak se bo pa čez dan po večini zjasnilo in pa pred nami je spet več sončnih dni do naslednjega tedna.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
6: Dobar dan na ceste. Dokaj umirjena situacija, danes jutre razen zastoji. Na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico ter pred Postojno. Na štajerski avtocesti zastoj proti Ljubljani pred delovno zaporo v Domžalah od Krtine ter pred delovno zaporo v Slovenskih Konicah do Dramelj, v obratni smeri pa kolona nastaja že od Celja. Zastoj nastaja tudi na južni ljubljanski obvoznici od Rudnika proti Kozarjam in severni od razcepa za Dobrova proti Novim Jaršam. Dve pokvarjeni vozili se še nista umaknili z primorske avtoceste v smeri Ljubljane med Uncem in Logatcem ter med Vrhniko in Dragomerjem. Srečno in varno, brezplačno nič 80 22 55.

0: 3 minute čez pol deveto, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Upam, da vam je toča prizanesla včeraj.
1: Ja, res ja.
0: Je bilo kar hudo, Kamnik, okolica, Komenda, Dezire, ti praviš, da je bilo...
2: Do Radomelj tako, ampak smo res ujeli samo tisti rep, 3 minutke, ampak je soba bile hude, res hude 3 minutke. Tako da sploh si ne znam predstavljati, gledam slike iz Klanca pri Komendi. Bogi ljudje.
0: Tema današnjega jutra je, kateri poklic mislite, da bi lahko opravljali brez da se šolate zanj. Recimo, Lara je pri nas vremenarka, ampak ne, meteorolog pa nis, ne.
1: Ja, pa si sem napovedala, me smo poslušaš.
0: Dobar, nisem napovedala, a sem povedala, da bo to
1: lahko dobro. Ja, nisem rekla, da bo to šlo nad Kamnikom zdaj to, ampak je za celo Slovenijo napovem in sem rekla, da bodo hujši nalivi, da bo tudi možnost toče, da bo veter pihal, vse to sem povedala.
0: Kje točno?
1: Rekla sem severozahod.
0: Vidiš,
1: pomeni, da je tu Gorenjska. Ja,
0: to je preveč. To je preveč. Katero službo mislite, da bi lahko delali brez potrebne izobrazbe, tako kot naša Lara? Ali pa še boljš, katero službo že opravljate brez izobrazbe? Noben od nas recimo ni hodil na fak za radio.
1: Ja, noben, vidiš.
0: Sploh ne vem, če obstaja.
1: Agrofoto je, ja. R je za radio, ne?
0: Ja. A kdo sploh za Agrofoto dela na R?
1: Mi smo klejali.
0: Kdo gre na Agrofoto pa reče na radio? Še kaj še najhujš? Ti, ki greš tja, oni te prepovejo, da bi ti delo na radio.
1: Kaj, ne možeš imeti prakse?
0: Ne smeš delati.
1: Oh, wow.
0: Ja, vmes, ja, ne smeš delati, ja.
1: Da se zato jih pa nikle očitno bolj, ne? Mislim... Moramo mi poflikati. Mi rešujemo ta
0: rob. Samo flikaš, ja.
1: Mi rešujemo ta rob.
0: Re.

0: Alen Farben in Baby Goodbye. Enkaj, tole 20 do 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ena slaba novica za vse, ki ste sred mature. Šola je brez veze.
1: Ne, ni brez veze.
0: Mislim. Ne rabite je nujno, da boste v življenju počeli to, kar vas veseli. V Kanadi je en pilot prevažal ljudi 17 let, preden so ugotovili, da sploh nima licence. Pa se nikamor ni zaletel. Dobil so ga šele v penzi.
1: E, ampak še enkrat, sam zato, ker občasno kaka izjema potrjuje pravilo, to ne pomeni, da ne potrebujete šole.
2: Ja.
1: Tudi s tvojim otrokom to sporočam.
0: Ni čisto resno. Vprašali smo vas, kateri poklic bi lahko opravljali brez šole. Dijana nam je recimo napisala, da bi bila lahko policistka.
3: Aha,
0: in se mi zdi, da ima prav.
1: Ma prav, ti si bil policaj, se strinjaš s tem?
2: Kot
0: ja. Ja, mislim, da sem hodil v policijsko šolo. Preden so mi dali značko in uniformo. Danes te šole ni več. Srednje policijske.
1: Aha,
2: ni. Pa je zdaj?
0: Policaja pa še vedno imamo.
2: Aha.
0: Zdaj? Zdaj imamo te doktor Edgar policaje, ne, na hiter, instant.
1: Doktor Edgar.
0: Ja, to je prav. Knor.
1: Knor, ja,
0: knor. To je na hitarje, ne? Ni, ni
1: aha,
0: je
1: neko sposabljanje.
0: Ja, ne vem, mi smo hodili 4 leta. Ne?
1: Koliko pa zdaj je?
0: Mi, a?
1: Koliko je pa zdaj nek čas?
0: Premal, vse vidiš.
1: Nič ne bom rekla.
0: Vse vidiš, da
1: kako sem sama na cesti, nič ne bom rekla.
0: Zdaj bavim se. Ja.

0: Po jednoj strani je fajn da imajo policaji tudi neke druge izkušnje iz življenja.
1: Nujno.
0: Pa da pridejo starejši, mi smo šli absolutno premladi, 14-15 let, smo še noter, ampak še vsem imela, se mi zdi, da vsem kadetnica imela nek svoj čar. To itak si pravi.
1: Ja.
0: Vzgojijo te v praktično policista, no, že od mehenga, ne? Tako da, kaj pa vem, ena in druga stvar je, se mi zdi, okej.
2: Okay.
1: Okay.
0: Kaj še? Imamo še koga, kaj bi lahko še vse počel brez šole, imamo Tomaž?
3: Ja, glede na tak del, kaj jaz upravljam, ne kot smetar, pa imam peto stopnjo izobrazbe, se pravi za politika, pa sigurno ne rabiš nobene šole.
0: Bravo,
1: ja.
0: Lahko si.
1: Ja, baš prav.
0: Lahko si. Lahko ti tudi predlagam stranko, piš mi v DM. Dežo je diplomiral iz rehabilitacije zapornikov. Tisto tudi ni vključevalo, recimo, vožnje s kvadrociklom.
1: Ne, res.
0: Leni, kaj pa ti, kjer poklic bi lahko ti opravljala brez šole?
4: Jaz bi čisto se lahko opravljala, ampak pogoj, da ni računalnika zraven. Ker, vete, mi, maj starejši, ne, nismo rasli telefoni pa z računalniki, ker moj prvi telefon je bil, ko sem bila 30 let stara, ne, dost ga maj pa pri treh. In to je zdaj res problem, ko vse posto zahtevajo neke programe, računalnike in tak naprej. Zdaj, če je to še nekaj čisto osnovnega, še že gre. Ampak vse, kar je pa nadgradnja osnovnega, pa več ne gre. Zapravo, jaz lahko karkoli delam sam, da ni operacijskih sistemov zdrave.
0: Ja, vse ostalo pa skozi prakso na delovnem mestu.
4: Ja, tako, res je. Ker mislim, da je praksa največ tista šola, tista tak. Največ
0: pa
4: naučiš dejansko na delu, ki ga delaš. Se strinjate, a ne? No, tudi radijski napovedo, bla. Sam to je tehnike velik, ne?
0: Ampak Leni, veš kaj je, mislim, se če te strah računalnika nared, koliko je te želak, poliga, ne?
4: Okay.
0: Poligi,
1: rešim problem.
0: Poliga, pa imaš, pa se nekaj časa brez, ne? Ker poklic bi lahko opravljali brez šole, nič pet ena.
1: 300.
0: Vili je napisal, radijski voditelj.
1: Ja. Aha, okej.
0: Okay. Prav, za kozle streljati, vrteti vsak dan eno in isto busko, pa malo se delati norce iz ljudi, pa jezik vrteti. Prav, to je to, Vili. Vili, prid točno tebe rabim.
1: Ja, še tebe čakamo.
0: Vili, to je to, narejenje.
1: To bi bilo hodo.
0: Ja.

0: Midnight Oil in Bed are Burning. 20 do 9, lepo zdrav. Eno opozorilo, mogoče, če do od vas načrtuje dopust na Santoriniju.
1: Santorini.
0: Wow. Je, kjera od vaju že bila?
2: Še nisem bila,
1: ne? Ne, še.
2: Ti?
0: Tudi ne.
2: Ok, kaj pa je tam?
0: Ena od znamenitosti so tam tudi oslički, s katerimi prevažajo turiste po strmih hribih. Oh, in od letos naprej so sprejeli pravilo, da turist ne sme na osla, če ima več kot 100 kil.
2: In koliko Američanov se je že pritožilo? Ja.
0: Ne vem, sam se mi pa zdi prav, a ni?
2: Zelo prav, ja.
0: A ni pravno?
2: Mislim,
1: ja, absolutno.
2: Kaj 100 kil na tem osličku, pač ne vem, če tega navajam, takega primena.
1: Ja, absolutno.
0: Sam po drugi strani, kogoš pa nosil?
2: Kako?
0: Ja, kogoš pa nosil?
1: No, nemo troke najbrž, ali pa ne
0: pač slaže, da bi pač... to
2: stokil. Naju zlaro.
0: Voj, videli ste fit, videli se lahko sami.
1: Ja, okay. Hvala. Ja.
0: Problem so ravno te nad 100 kil, ne?
1: A ja, ti je žal zdaj, ali kako?
0: Ja, nekak se morajo, ne, odločiti, ne.
1: Ja, ne vem.
0: Nimam 100 kil, Lara.
1: A ja, pa še priješ v ta rang, da lahko greš na slička.
2: Ja, lohrem pa kateš če, na tiš če.
0: Lahko grem sam, pa še tebe lahko nosim, aj prav. Če še malo skušaš. A, 10 do 9.
3: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1. Radio 1 Dolinska.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje. 1 liter le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin. Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
3: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
4: Najprej glasba, potem smeh. 12. junija, Nejša akustično. 13. junija, Vid Valič in Vladko Štampar. Stand-up večerom. Bistro Sitola Novo mesto. Vstopnice na Eventimu.
5: Na plaži, v hribih ali doma. Kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: 1+1 na progresivna stekla Rodenstock. Optika Glasmacher Novo mesto in Brežice. Ob nakupu enega para progresivnih stekel ti drugi par podarijo. In ne pozabi, pri njih so očesni pregledi, temeljiti, brezplačni in brez čakalnih vrst. Obišči Glasmacher Brežice in Novo mesto.
7: Registracija vozil v TPV avtu Novo mesto. Ponovno od ponedeljka do petka, od 8 do 18 ter v soboto od 8 do 12. TPV avto Kandijska cesta 60 Novo mesto.
8: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
9: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
8: Na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Studio Hribšek, notranja arhitektura, domiselno oblikovanje. Ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
2: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. studiohribšek.com.
3: Izberi avto in odpeli.
4: GB Leasing vse uredi takoj.
3: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
4: 24 mesecev miru, to je to.
5: Ko kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga. Ko kruhka zmanjka ti, pa na Loko zavi. V novi pekarni in slaščičarni Loka vsak petek, soboto in nedeljo pečejo kruh iz droži in prave francoske rogličke. Pridi na Loko po svojega in poljubi ga.
6: Bosonogi svet v Leskovcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje brez kompromisov. Bosonogi svet Picasso.
7: Radijska mreža, Radio 1. Dobro jutro.
8: Dobro jutro z več dobre glasbe
7: na Radio 1.

0: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
1: 9 ura. Dobar dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Prijetno vas pozdravljam, tudi Darijo Štravstisu. Neurje, ki je včeraj zvečer prizadelo Gorenjsko, je po noči doseglo tudi vzhod Slovenije. Svetem Tomažu pri Ormožu je toča padala 10 minut in na njivah in vrtovih povzročila ogromno škode. Plast toče je bila vidna še zjutraj. Toča je zajela tudi okolico Ptuja, kjer je zaradi neurja mnogo gospodinjstev še vedno brez elektrike. Na Celjskem so gasilci celo noč odstranjevali podrta drevesa s cest, podrto drevje je poškodovalo javno razsvetljavo. Intervencije so bile zabeležene tudi na Koroškem in Štajerskem. Slovenska vlada pa bo danes predvidoma odločala o odpravi mejnega nadzora na notranji šengenski meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga Slovenija izvaja že od oktobra 2023. Nadzora ne bo konec, policija ga bo le prenesla z mejnih prehodov v notranjost države, kar bo razbremenilo promet na preobremenjenih mejnih cestah. Kot pravi, je Slovenijo skupaj z 8 državami pozvala Evropska komisija. Na konec pa še ameriško podjetje Emergence AI je izvedlo nenavaden eksperiment. 5 umetnim inteligencam je prepustilo vodenje virtualnih skupnosti in opazovalo, kaj se zgodi. Rezultati so bili presenetljivi. Medtem ko je Claude vzpostavil mirno demokracijo brez kriminala, je Groko v svetu zgolj 4 dneh doživel apokalipso. 183 kaznivih dejanj, požiganje, volilne goljufije in popolno izumrtje. Google Gemini je sicer preživel kaosu, medtem ko so v simulaciji ChatGPT vsi miroljubno umrli od lakote, saj je bil model preveč pasiven za realne razmere. Eksperiment opozarja, da umetne inteligence zahtevajo skrbno varnostno zasnovo.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Ja, zaenkrat po večini države vztraja še bolj oblačno vreme, čez dan je izključena še kakšna ploha in nevihta, drugače pa je najhuje za ta teden za nami. Nevihte spet napovedujejo v začetku naslednjega tedna in pa jutri in čez vikend bo zopet bolj sončno, tako da upam, da boste dobro izkoristili lepo vreme. In pa tudi temperature so malinko spadle, od 18 pa do 25 stopinj bodo najviše danes, v naslednjih dneh bo spet topleje, trenutno pa imamo v Slovenj Gradcu 11 stopinj, potem v Logatcu 12, Hoče in Maribor trenutno 13 stopinj, in Ljubljana, Novo mesto in Puconci 14, Semič 16, Ajdoščina 17 in Piran 21.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura! V Baby Centru je čas za nove korake. Nizki čevli zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do 11. junija v trgovinah Baby Center ali na babycenter.si.
3: Dobar dan na ceste. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt počasni pas proti Mariboru med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug, previdno, da ne pride do naleta. Jutranji zastoji ustrajajo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico ter pred Postojno, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Domžalami oziroma od Domžal naprej ter pred delovno zaporo v Slovenskih Konicah do Dramelj, v obratni smeri pa kolona nastaja že od Celja. Nov zastoj na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med Grosupljem vzhod in Višnjo goro. Pa še 2 pokvarjeni vozili, primorska avtocesta v smeri Ljubljane med Uncem in Logatcem ter med Vrhniko in Dragomerjem. Previdno v vseh primerih, nič 80, 22, 55, pokličte.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s 3. trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta ob zvoki skupine Zvita Feltna. Dogodek.zelenedoline.si.
8: Dobro jutro!
9: Dobro jutro, najboljši poslušalci. Dan je mlad. Oni pa ne več tako zelo. S tabo so Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
10: Nismo najmlajši, smo v teh letih, ko lahko delamo piknike v lastni hiši.
9: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
1: Čau, dobro dan.
6: Dobro dan.
1: Lepo zdrav od nas, Sanja, Lara, Denis. To je nek znak odraslosti, no, ko ima človek svoj prostor za piknik.
6: Ja.
1: Pa če je na svojem dvorišču ali pa na skupnem, no, pred blokom. Ta teden se ne pogovarjamo o lokaciji za piknike, raje vam ga častimo. Vsak dan podarimo špar darilno kartico v vrednosti 100 evrov, jutri pa še z eno za 500 evrov. Bitka med žaroma danes poteka na fronti plin ali ogle. Hitro dajte svoj glas na nič 5 1 300 300, napišite odgovori po vaše podatke. Kdaj kličemo? Čez 6 minut.

0: Rádiu Ena.
1: Ja prosím.
2: Čau, Jáňa.
1: Ja, čau.
2: Lep pozdrav Sevenco. Áňa, Lara, Denis.
3: Dobre, živ ja.
1: Á, živ ja.
2: Čau, kako si?
1: Ja, super.
2: Kako počneš?
1: Nač, v fitnessu som zvele.
2: Neki.
3: Ridno.
2: A delaš za rit?
1: Ne, to pa ne. Za trebuh zvele.
2: Za trebuh. Veš še za rit na red.
3: Ne rabeš, ne rabeš. Prita, da je spok v fitnessu. Bravo, ne.
2: Svaka čast. Ej, vstopila si v bitko med žaroma, to pa je malo slabo za trebuh. No, ampak tako je, no?
1: No, ampak to bom pa sprejela.
2: Moraš sprejeti. Povej, na kateri strani se boriš, plin ali ogle?
1: Ogle.
2: Ogle, zakaj?
1: Ja, top je. Moram malo dišati po oglu, moraš vzeti čas za te stvari, tako da jaz sem pristač tega.
2: Jaz sem tvoj človek, ti pa moj človek. Veš, svoje žar mojstrstvo boš lahko dokazovala že ta vikend. Dobila si darilno kartico Špar v vrednosti 100 evrov.
1: O, ful dobro, hvala.
2: A ni dobro? Veš, komu se zahvali še? Patrici Lačen, njo smo dvakrat klicali. Kot prvo izžrebano, ti si pa druga. Ona se pa dvakrat ni javila. Očitno ni dost Lačen.
1: Jaz sem ful dobro, hvala.
2: The best.
3: Čestitke. Ej, kjere stvari pa ne smejo manjkati pri tep na žaru, Janja?
1: Definitivno, če vapčiči, pa morajo biti kakšni uni piščanči na bodalca, bučke, paprika, kajmak, obvezno, pa domač kruh.
3: Okej, dober. Pol v bistvu ti se mešanca vsega mašada, te dobre priloge, solatka, bučke, ajvar, čebula.
2: Na kajmak tudi ni pozabila.
3: Ja, ne, pa kajmak, absolutno. Ja, pa tudi v bistvu je tudi pomembno, da je dobro začinjeno pa pečeno meso, a ne?
1: Ja, ja.
3: Ja. No, vse to boš lahko kupila v Šparu, kjer te čaka ogromna izbira in res dobra kvaliteta, oziroma enostavno povedano, ker mi je mar, kaj gre na žar.
4: V bitki med žaroma ni poražencev, vsi, ki ste glasovali, ste v žrebu za jutrišnjo glavno nagrado, Špar darilno kartico vredno kar 500 evrov. Še pred tem bo potekala še zadnja bitka med žaroma, vprašanje pa Ražnič ali Perutnička. Glasujete lahko že zdaj, pošljite sporočilo na 051 300 300, napišite svojo preferenco in vaše podatke, z malo sreče se slišmo jutri.
2: Evo, Janja, kaj imaš zdaj novajo zdaj?
1: Zdaj bo pa na vrsti tale potisk nad glavo, eno nožno kleče. Evo.
4: A so že slike, Denis, ne?
2: Jes,
3: že vidim. Nožno kleče.
2: Jes, se že vidim.
3: Glavo, top.
2: Lepo bodi, Janja.
3: Fajn trenere, čau.
1: Čau. Hvala, čau.
0: Radio Ena in Špar. Ker nam je mar, kaj gre na žar.
5: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
0: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Radio Ena.
0: Več dobre glasbe.

0: Bruno Mars, I just might. Lep pozdrav od nas.
1: Dobro jutro.
0: In še pol dneva do prve tekme svetovnega prvenstva 2026. Ob 9. zvečer ga bosta otvorila Mehika in Južnoafriška republika. Deželak je na poti na debeli rtič, je napisal SMS, če se spomnim, bo vuzel.
1: Jo, se res, 20.
0: Da bo on sam zaradi tega za Mehičani navil.
1: Bo vuzela.
0: Dežo, ker nas poslušaš, ki so la midva 20 v Južnoafriški republiki, si bil ti najglasnejša bo vuzela po noč, veš. Skrb sva spala prvič.
1: A res,
0: in zdaj ni čin. Grod.
1: Kaj
0: vleko? Jaz, jo, veš kako.
1: Smrčno.
0: Vse sem vdelal. Odrivov, rukov, z vodo sem ga na koncu polival.
1: Drga, čak zadnji sem slišala,
0: nič
1: ti pomaga. Rekla, da pomaga nekaj tako, če delaš.
0: Ja,
1: tu si probal.
0: On smrči, jaz mu bom pa še pel zraven. Super.
1: To pravijo, da pomaga.
0: Ja. Drugače pa tisto, še vedno najuspešnejše svetovno prvenstvo Slovenije. Minuto smo bili oddaljeni od napredovanja iz skupine. Letos pa kljub širokemu naboru reprezentanc na Slovenijo ne moramo staviti. Smo pa zaenkrat zasedeli kar nekaj držav. Jaz sem stavil na Bosno in Nizozemsko, Miha na Francijo, Lara Španijo, Anja Argentino. Sodelavci so vzeli še Portugalsko, Nemčijo, Anglijo in Brazilijo.
1: Ja, kaj ni skupček denarja si nabral zdaj.
0: 500 noter, ne?
1: Ja, mislim, da 500, ja.
0: Če pa kdo misli, da bo zmagala katera druga država, nam javte, prineste 50 evrov in to je to. Na kredo se je težko upisati.
1: Ja, viva Espana, viva Espanja, kako se že reče.
0: Dej enega igravca Španije, povej.
1: Jamal.
0: Jamal.
1: Ja, mislim, vse so mi dve leti nazaj prinesel to stavo, tako da njega poznam, pa jen vem, da je imel tako ful čupo.
0: Čupo,
1: vsi pojol. Vsi so bili moški, ne? Vsi so bili moški.
0: Vsi so bili moški, to je
1: tako
0: dobro videti.
1: Tako, temnejši, tako, ja. Tudi Argentina
2: so kar temnejši, sam da povem, dok ne boš preveč razočarana.
0: Bara, če potem gledam, vzem Nigerijo.
1: Imaj največ
0: šans. Vzem Nigerijo, če imaš te kriterije.
1: Pa to niso kriterije.
2: Na pol si ljudje kriterije za zmago.
1: Ne, jaz sem šla zato, ker mi je Španija všeč kot država.
0: Pa se ti malo zatika že, ne?
1: Ja, se mi še malo v grlu zatika.
0: Ja, je že, ja.
1: Joj.
0: Malo smo še predali.
1: Ja.
0: Ja, nič.
2: Srečno, ali kaj?
0: Ja, Bosna jutr.
1: Ej, moš panci.
0: Takle cajt bi že vodili, 1-0. Jutr zvečer.

0: Dokler muzika štima, je vse prima.
1: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
0: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones so očitno izjema.
2: You know, you just gotta keep moving. You know?
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
1: Pokrovitelj.
4: Ja sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
5: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Hej, jaz sem Timi Max Serešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
7: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Kemoplast, svet tajnih oblog.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
12: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

Luka se je še k nipke največja napaka 4 minute do pol desetih. Ena taka nogometna, ko se ravno začne danes na svetovno prvenstvo v nogometu, je tudi tale, če se spomnite, sicer je več kot 10 let stara pesem, ampak na tole so pa vsi fuzbaleri žurali.

0: 25. avgusta ob zvoki skupine Zvita Feltna. dogodek.zelenedoline.si. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Poročali smo že, da so novomeški občinski svetniki na nedavni seji soglasno potrdili proračun za prihodnje leto. Približno polovica denarja bo namenjenega različnim naložbam, kot so energetska sanacija občinskih objektov, nakup električnih avtobusov, urejanje skupnostnega centra za demenco, ureditev Ragovske ulice, gradnja vrtcev Ragovska in Podbreznik ter gradnja kolesarske povezave ob Ljubljanski cesti. Da je proračun za prihodnje leto pod streho, je zelo pomembno.
2: Mislim, da je to dobro sporočilo za vse novomeške organizacije na številnih področjih, da bojo tudi letos lahko v jeseni objavljeni razpisi za naslednje leto in bojo tudi tekli postopki za investicije skozi kontinuirano.
1: Pravi župan mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni. Občina bo porabila nekaj manj kot 85 milijonov evrov. Predvideni prihodki bodo nekaj več kot 78 milijonov. 6,7 milijona evrov primanjkljaja pa bo občina pokrila z zadolževanjem in sredstvi na računu.
3: Radijska mreža Radio 1.
4: Danes se bo postopno jasnilo, še bo možna kakšna ploha, jutri pa bo sprva jasno, spet bo bolj sveže jutro, čez dan pa se bo potem spet malo pooblačilo, ampak padavine je pa spet za pričakovati šele v naslednjem tednu.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
6: Pa ste na primorski avtocesti v smeri Kopra. Pred izvozom Logate cestni delavci popravljajo ograjo previdno, da ne pride do naleta, ker je nepregledno. Na štajerski avtocesti še vedno zaradi prometne nesreče zaprt počasni pas proti Mariboru med Tepanjem in Slovensko Bistrico. Jug, zastoji na štajerski avtocesti pred delovno zaporo proti Ljubljani od slovenskih konic do Dramelj, v obratni smeri pa kolona nastaja že od Celja, Dolenska avtocesta proti Obrežju med Grosupljem vzhod in Višnjo goro. Gremo k radarskim kontrolam. Črnkedi vas čaka na relaciji Slovenska Bistrica Maribor v Zgornji Polskavi. Radar oziroma kar dve aktivni radarski škatli na gorenski avtocesti proti Jesenicam. Prva v delovni zapori Kran vzhod, druga v zoženju pred izvozom Kran zahod. V obeh primerih je hitrost prilagojena delu na cesti, zato previdno. Srečno in hvala, ker sodelujete.
7: Dve minuti čez pol deseto, ali pozdrav od nas. Ne vem, če smo malo v kulturi.
8: Ja, dejmo, da nas sem
7: futbol.
8: Ja, seveda, okay. Kulturno vedno.
7: Gledam dres slovenske reprezentance s podpisi vseh igralcev, ki so igrali na svetovnem v Južnoafriški republiki.
8: A kulturno kaj je noter?
7: Ja, dres je del razstave Darila državi. Aha. V muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije so dali na ogled neki daril, ki so jih prejeli nekdanji predsedniki, ampak protokolarnih daril si ne smejo nesti domov, ne? Tako da si tudi navadna raja vsake tok časa lahko pogleda, kaj hranimo v državni zakladnici.
8: Sem kjer obeda drugačno.
7: Zakaj?
8: Mislim to, da se ne more odnesti darila. Mislim, se prav vse, kar dobijo, so praholovci, mi pa moramo plačevati to njihovo vzdrževanje. A ne bi bilo bolje, če bi si predsednik izmenjali tista darila, kot ti ne vem, nekdo napiše, da je v tvojem imenu daroval za živalsko zavetišče ali pa kaj podobnega. Bi bilo boljše.
7: A tako, kaj na pogrebih?
8: Kaj pogrebih?
7: A tako, kaj napišejo, da se odrekajo svečam ali pa rožam, pa lahko daruješ. Ali pa tako, kaj naša božičnica, ta darila namišljena.
8: Namišljena.
7: To bi lahko razstavo odprlo, lahko prispevamo.
8: Razstavo.
7: Veš, zdaj pa razumete, ne?

0: David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone. 20 slabih, pa bo 10. Lepo zdrav.
1: Živijo.
2: Dobar dan.
0: Anja, Lara in Denis Dežo je trenutno na Debelem rtiču, kjer imajo prav poseben dogodek ob njihovi 70-letnici. Danes smo imeli zanimivo temo, vprašali smo vas, kateri poklic bi lahko opravljali brez, da bi se izučili za ta poklic. Kolikor vidim, mi mislimo, da znamo delati vse, ne?
1: Ampak ja, bodmo iskreni, za velik poklicov sploh ni neke namenske izobrazbe, recimo za našega že, ne? Ja. Pa tudi ne veš nikoli, kam te življenje prinese. Odnese.
0: Mislim, ja. Mislim, za nas, ko si ti rekla, da obstaja AGRFT.
1: Ja, ampak vprašanje, po moje so to bolj kakaj radijske igre, ne zaglih napovedovanje radijsko ali pa to.
2: Najbrž, ne vem.
1: Ne vem, noben ne pride od tam k nam.
2: Ja.
0: Ja.
2: Res je.
0: Tole so poklice, za katere vi pravite, da ne rabite šole. Niko.
3: Graf, če si imaš smisel za ljudi, ti nobena šola ne more navzdati. In tako da meni je bilo vrhunsko. Jaz sem pač diplomiran športni pedagog, ampak delujem pa kot fotograf in meni je to the best. Vidim pa ljudi, ki so čisti samouki in so vrhunski fotografi. Koliko sem napisal, za vse ostalo je pa potem Mastercard, ker dejansko rabiš veliko denarja, da nabaviš vso opremo, ker to je najdražje.

0: najbrže steklo na svetu. I to je to.
1: Ok, fotograf.
2: Bojka.
3: Veje od crtiči smo spravljamo pod žico, da bo naporasla, da bo žužnje dobilo sonce in da bo sladkovince. Mi kot pomočniki ni treba šole.
2: No, vidite, čisti trte. Čisti, ja, pomočnica.
1: Ok.
2: Vin, ja.
4: Sam to ne more biti vsak.
2: Ne, ne.
4: Jaz ne. Recimo, vinske kleti delati na way.
2: Jaša.
5: Mislim, če pa kdo ne rabi šole, potem je pa to zagotovo mama. V glavnem, res, od kuharce do vzgojiteljice, včasih tudi zdravnice, pazi to. V glavnem, frizerke, če je treba kaj na hitro popraviti. Kratka, res, res nam kapo dol, vse v enem, vse v enem.
1: Res je, ja.
4: Bravo. Bravo, ja. Mame.
2: Razen, to bile pajk, neki je.
4: Je dobro, za kaj pa se lo tudi vi uporabni, a ne? Ja, okay, no.
2: Za kaj, a ne? Ja, Luka.
6: Audič, živjo. Sam poklica električara pa ne bi dolgo pravilo brez šole.
2: Pismo, to pa res ne. To bi bila pa kar težava.
1: Ne bi, ne.
2: Kaj še? Kaj bi lahko delali brez šole?
4: Ne vem. Samo me pa prav zanima, koliko je dejansko procentov ljudi, ki so v svoji stroki, no? Mislim, da smo kar pomešani malo.
1: Na okrog, res je.
4: Ja, ne vem, bi kakšna socialna mreža še urejala to.
1: Tudi tebi napovedovala.
2: Dobro, to ni šole, a je šola za urejanje socialnih mrež.
4: Ni šole za to.
2: Ni šole za influencerje, ne?
4: Ne, ni, ne. Ne.
2: Sam to pa bi bil upis, če bi.
4: Mislim, ja, to bi kar bilo zdaj, po
2: to
4: mojem.
2: To pa bi bilo.
4: Ja? Je kar sanski poklic marsikaterega otroka, po mojem.
2: Je pa se ni dansko, da se zelo težko upišeš na poklicne šole.
4: Ja.
2: Da veliko lažje prideš na...
4: Ja, več povpraševanja, ja. Za frizerske se mi zdi, da so zelo veliki upisi zadnja leta, ali pa nasplošno za stroke, ja.
2: Kaj bi šli, če bi še enkrat šli? Jaz sem šel na policijsko.
1: Jaz bi šla še enkrat prav zelo isto. Ali pa mogoče kakšno psihologijo rajš, kakor ne vem, spenčeno.
4: Jaz bi še tudi kakšna sociologija, psihologija, po mojem.
2: O, res?
1: Ampak bi vse en tukaj delali.
4: Ali pa dejansko pa mi je bilo žal, ko sem se zločala, bi šla pa mogoče novinarstvo naprej. To me je že takrat zanimalo.
2: Re?
4: Res me je zanimalo, ja. Samo pa če bila mami tako, dobro, da si bila že na živilstvo, pet na živilstvo, samo tako, ok, gre pa živilstvo.
1: Ampak da sem pakle...
4: Nije, nisi diplomirala, povej ja, mojce.
1: To, ja, za to.
7: Dan se po jutru pozna. Naj vam ga naredijo. Anja Ramša.

0: Set in How Do You Do. Nilo, šeta sta pa Meško in Pintar.
1: Lepo zdrav.
0: Čau, obeba. Kaj bi delal, če bi delal, pač pa da ne rabite šole, Alen?
2: Hej, Audič, jaz bi brez šolanja lahko platko bil čistilka, veš? Moja žena ni glih učiteljca, pa me je vseeno naučila vse o tem poslu. Mislo, naučila s bičom. Tako da zdaj točno vem, kak je treba posodo pravilno oprati, pa ki so pačevine ostale, ne? Pa kak močno moraš pritiskati močuta, da je na koncu se vse sveti, veš? Star. Glej, nijam nobene diplome.
0: Stari, odlična učiteljca.
3: Lepo.
0: Čast, Alen, da ves,
3: bro. Ja,
0: smo že blokirali tvojo številko, da ne bi slučajno nam še kaj povedal, kaj te je še naučila. Da ne bi do kakve ideje dobil. Fanta, kaj bomo ti stavili na svetovno prvenstvo? Vidva še nista dala svojih 50 evrov?
1: Če ste že vse zasedali, reprezentanti.
0: Kdo je zasedal? Pa
3: kar na dve
0: reprezentanti. Maš Frej, maš Haiti.
1: Nova Zelandija še ni vzeta, ne, sem videl.
0: Kaj ni?
1: Nova Zelandija še ni
3: vzeta.
0: No, Kanada ni, Južna Koreja, Češka je na voljo, Katar, Švica.
1: Ti si mi Bosno vzel, star, jaz bi na Bosno dal.
0: A res?
1: Ja.
0: Ne moreš ti. Haiti, Škotska, Avstralija, Turčija.
3: Tista
0: meno država, tista meno država. Švedska, Tunizija, Slonokoščena obala, Ekvador, Zelenorski, Belgija, Egipt, Iran, Nova Zelandija, Saudska Arabija, Urugvaj, Senegal.
1: No, kva boš ti, daj tam te prednost.
4: Daj mi eno, da je Kanada.
1: Dobro.
0: Na Kanado.
4: Kaj pa jaz vem.
0: Na Kanado. Super.
3: Ja, to je že jutri tekma, ne?
0: Da best.
1: Ja, Kanada ima jutri Bosno, veš?
0: Ja.
4: Ne, nisem vedel, tako da bi čisto.
0: Tako da jutri se bova mi dva užgala. Sam možeš dati pa 50 evrov.
3: Ja, 50 evrov
4: možeš
3: dati. Super. Ja.
1: A imaš terminal?
4: Ne, ne, ja, pos.
3: Ne.
4: Ja, če ne, pa flik.
0: Ne, treba je dati 50.
3: Ne, samo gotovina, drugače te lahko vzame.
0: Koga daš ti, Pintar?
1: Ja, podam jaz na Belgijo.
0: Belgija.
1: Ajde.
0: Belgija 50.
1: Dark Horse.
0: Dobro. Ampak je treba res dati dar, če ne, to lahko za sebe.
3: Ja.
0: Da je v skladu že 500 evrov, tako da zdaj imamo z vama 600.
3: Yes.
1: To je ful več,
4: nekdo se ful veseli.
1: Ful več, kot na evropskem, tako na zadnje. Na zadnje na evropskem smo imeli ful manjši budžet, ne?
0: Ne.
1: Sklad.
0: 750, koliko je
3: bilo? Ne, 500 evrov je bilo.
0: A je bilo?
3: Brazen, če je do Kevin Sunu, to ne vem, jaz sem dobila 500.
1: A ja, se je res, ja.
3: Tako.
0: To je to, se pravi, imamo tudi Kanado in pa...
3: A še Čopa pokličem?
0: Belgijo. A?
3: Še Čopa pokličem, je glih tukaj.
0: Ne, Čop se spozna.
3: A ja? A ja.
5: Samo v 3 sekundah se človek zaljubi, spozna resnico. Ali pa se mu življenje postavi na glavo.
6: Na, vem no. Na Radio 1 smo že tak na glavo in te v 3 sekundah pošljemo na največji žur poletja.
7: Osvoji 2 vstopnici za pivo in cvetje. V 3 sekundah prepoznaj 3 izvajalce letošnjega festivala. V 3 sekundah v Laško. Samo na Radio 1.
5: Prijavi se. Pošli SMS Laško na 051 300 300 in morda Roškar pokliče prav tebe.
8: Kupim 2.
9: Pa še fehtari.
8: Demi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
9: Zato letos ne čakaj.
8: Pivo in cvetje pikasi.
7: Radio 1 Dolenska.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov, le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov, le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
11: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
12: Potrebujete več prostora? Volkswagen Tyrone ponuja do 7 sedežev, veliko udobja in pravi SUV značaj. Zdaj že od 35 890 evrov. Preverite ga pri Autoslag, Trebnje in Novo mesto.
13: Praznik Situl, festival prazgodovinskega življenja in kulinarike. Na glavnem trgu v Novem mestu, to soboto od 17. ure naprej. Več na dolinskimuzej.si.
14: Prodajni center Železnina in podjetje Kovinar Novo mesto. Vabita na tradicionalni hišni sejem 18. junija od 10. ure dalje na njihovem dvorišču v Bršljinu. Pripravili so aktualno ponudbo, novosti za kovinarje in hišne mojstre, posebne ponudbe in popuste. Vabljeni v prodajni center Železnina na Ljubljanski 36A.
15: Anton Podbevšek teater vabi na uprizoritvi predstave Procesi v režiji Dua Silence 10. in 11. junija ob 20. uri v Anton Podbevšek teatru. Imela sem strašne sanje. Sanjala sem, da sem budna.
16: To, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
17: Šole je konec. Rekosi akcija pa se začenja.
16: Na Rekosi.si te čakajo premium obnovljeni prenosniki za šolo, delo ali dom. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
17: Pohiti, zaloge so omejene, plačaš lahko tudi na obroke. Rekosi.si. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno.
18: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
19: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
20: Salon pohištva M Studio. Kakovostna notranja vrata po meri z montažo in hitro dobavo. Salon pohištva M Studio v Bršljinu. 18A Novo mesto.
21: Reliv center Brežice.
22: Specialisti fizioterapije, tudi preko zdravstvenega zavarovanja.
21: Naroči se na reliv.si.
23: Čistilne naprave minus deževnica.si.
24: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
25: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu. Spletna trgovina z vijaki.
26: Kam.doo.
27: Radijska mreža, Radio 1.
28: To je Radio 1.
27: Dobro jutro.
28: Dobro jutro.
27: Več da.

0: Je najlažje pa tak med tednom zmuzniti malo, ne? Pa popameško, pa pinter morta leteča
1: it. Za en dan je zviznu.
0: Ja, no.
1: Jutro bo nazaj.
0: Ja, le, mislim, ne?
1: Kdo si jo zame, sam četrtek, frez?
0: Pa te si raje petek, ja, zame, fraj, ne?
1: No, ali pa
2: oba! No. Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: 10 ura, dobro dan.
3: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Neurje, ki je po noči zajelo Slovenijo, je pustilo sledi tudi v Savinjski dolini na Koroškem. Na Celjskem je padala toča v velikosti oreha, veter je odkrival strehe in podiral drevesa. Brez elektrike je zjutraj ostalo skoraj 670 gospodinstev. Na Koroškem so gasilci preventivno evakuirali 2 stanovalce, v poplavljenem potoku v Slovengradcu pa so s protipoplavnimi vrečami zavarovali lekarno. Sinočnem neurju je bilo sicer najhuje na Gorenjskem, najbolj prizadeti sta občini Komenda in Cerklje. Severno Irsko pa že drugo noč pretresajo nemiri. Policija je po noči v Belfastu znova uporabila vodne topove proti množici, ki je metala predmete na policiste. Izgredi so izbruhnili po napadu z nožem, za katerega je pred sodiščem obtožil 30-letni sudanski državljan. Britanski premier Keir Starmer je nasilje obsodil kot šokantno in popolnoma nesprejemljivo. Družina žrtve napada pa poziva k miru in svari pred izkoriščanjem tragedije za razpihovanje sovraštva. In še animirani film Super Mario, galaktični film, je postal prva filmska uspešnica leta 2026, ki je na blagajnah kinematografov presegla milijardo dolarjev. Film Nintendovega junaka Marija in njegove drubščine je bil premierno prikazan aprila, zdaj pa podira rekorde po vsem svetu. Predhodnik iz leta 2023 je zaslužil še več, 1,36 milijarde dolarjev, a nova pustolovščina v vesolju dokazuje, da Mario med gledalci še vedno nepremagljiv.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
1: Včerajšnji apokalipsi, marsikje predvsem na Gorenjskem, kot smo slišali Darje v novicah, je danes prva precej oblačno, še s kakšno manjšo ploho, sredi dneva in popovdne pa se bo od zahoda vsaj delno razjasnilo, temperature pa danes od 17 do 22 na Goriškem in obmorju do 25 stopin. Jutri sončno, soboto sončno, nedeljo sončno, vsaj to. Velke Lašče 12 stopin, Bohen 13, Ljubljana Maribor 14, Straža 15, Ajdovščina 18, Izola 20.
3: Najhitrejši prometni servis Radio.

0: Espresso Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Rok Pinta se res slači.
3: Lep pozdrav na ceste in en velik pozor. Pokvarjeno vozilo stoji na prehitevalnem pasu Štajerske autoceste proti Ljubljani med Polskavo in Slovensko Bistrico sever. Ponavljam, stoji pokvarjeno vozilo na prehitevalnem pasu Štajerske autoceste med Polskavo in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Previdno, da ne pride do naleta. Na Štajerski autocesti še vedno oviran promet zaradi prometne nesreče, zaprt je počasni pas proti Mariboru med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug. Zastoj ustrajajo na Štajerski autocesti predelovno zaporo proti Ljubljani od Slovenskih Konjic do Dramelj, v obratni smeri pa kolona nastaja že od Celja. Na Primorski autocesti v smeri Ljubljane predelovno zaporo v Postojni od počivališča Studenec. In gremo k radarskim kontrolam. Radar je na Lokvah pri Črnomlju, smer Semič. Še en radar Črnkedi na relaciji Slovenska Bistrica Maribor v Zgornji Polskavi in pa nekakšen maraton po dveh škatel na autocestah, in sicer prva na Dolenjski autocesti na relaciji Ivančna Gorica Bič v obe smeri, tako proti Obrežju kot proti Ljubljani. Drugi dve aktivni škatli pa sta na Gorenjski avtocesti A2, obe proti Jestenicam, prva v delovni zapori Kranj vzhod, druga v zoženju pred izvozom Kranj zahod. V obeh primerih je hitrost prilagojena delu na cesti, zato zelo previdno. Pa srečno, varno in hvala, ker zelo sodelujete.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
5: Da bo šel teden hitreje mimo, sta tukaj Miško in Pintar. Glasba, zabava in najboljša družba.
2: 10:05. Dobro dan, dobrodošli. Malce neobičajno, ne? Kdo si fraj vzeme četrtek,
6: namest
2: petka, ampak loše si ga je. Miško in Pintar bova tukaj vse do dveh, imamo kaj zadelati, ne?
6: Nikoli nam ni dolg čas, tudi danes nam ne bo pivska novica, glasbena zakladnica. Itak stalnici.
2: Pol imamo skok nazaj četrtek, pol imamo zelo radi ob 12. Vprašanje dneva, v kratkem odpremo, pa Pintar bo prvi vrsti, nekaj dan spa dogodek leta, ne?
6: Normalno, začenja se dogodek leta za marsikoga, sicer pa se spomnimo tudi spona na dimnik, ki se bliža, poveva kako do 500 evrov za nakupe v Šparu.
2: Vse imamo, pa še v 3 sekundah vas moramo v Laško spraviti,
6: no, tako
2: da imamo več kot dovolj razlogo, da ostanete z nama. Seveda tu dobra muzika, za štart pa tukaj Žan Serčič, lep pozdrav, dobro.

0: Žan Serčič, pravkar na Radio 1, skoraj 10 pa 10 minut, Meško in Pintar so tukaj. Danes je tisti dan v letu, ko tudi mi najbolj zagrizeni analfabeti v športu ne moremo mimo Pintar česa.
1: Mimo tega, da se danes ob 21. po našem času začenja 23. svetovno prvenstvo v nogometu. Začer si bosta na uvodni tekmi nasproti stali Mehika, ena od gostiteljic, in Južna Afrika. Zanimivo. Ja. Ponovitu uvodne tekme svetovnega prvenstva iz leta 2010 na isti datum, torej na 11. junij 2010 je igrala ista tekma. Otvoritvena samo v Južnji Afriki.
0: Zgodovina se ponavlja, ali kaj?
1: Prav res se ponavlja. To je tudi prvenstvo, na katerem bo igralo 48 reprezentanc prvič in bodo odigrane 104 tekme.
0: In to je za kaj največji dogodek letošnjega leta, verjamem za te.
1: Pa za mnoge je to dogodek leta sigurno, za vse nas je to največji športni dogodek leta. Verjamem pa, da se je zgodil še marsikaj, dajmo reči, bolj pomembenega za vsakega od nas. No.
0: Nisem si mislil, da boš sicer to slišal od tebe, ampak ok, presenečaš.
1: Dobro, dobro.
0: Kaj pa je za vas dogodek leta? A se vam letos kaj posebnega zgodilo? Ali še planirate kaj? Ali se vam bo? Mislim, jaz mislil, da boš kaj mogoče kaj glede za roke prej omenil,
1: no, kot
0: fuzbal, ampak dobro.
1: Politično.
0: Ne, si povedal svoje, 051 300 300, 051 300 300, vredo je, ti si svoje povedal.
1: Na kaj pa ti? Dogodek leta zate?
0: Še čakam ta dogodek leta. No, kaj, eba kaj, no, glej. Ta za roka še bo tudi, po mojem, te kar nekaj stala, ha?
1: Ni? Ja, mislim, kaj mi se živce odnarijo?
0: Kolena ali denarnica, kaj bo bolj dolj.
1: Nič petena, 300, 300, se bomo zdržal komentarja.
0: Ja, veš, da boš. Martin Solvik, čez par minut, najprej Oradion.

0: To je še Buzija, Barsong, pravkar na Radio 1, Meško in Pinter Svetoka. Dobro, dobrodošli. Ena kratka, ampak navdihujoča zgodba na TikToku sem zasledil posnetek oziroma sliko, ja? Sicer z leta 2021, torej 5 let nazaj, ko je na konjskih dirkah prišlo do fotofiniša.
1: To absolutno vemo, da je TikTok uporabil se dva športna izraza, o katerih nimaš pojma in jih dejansko izgovoril pravilno.
0: Ja, dobro, ampak dva konja sta prišla istočasno v cilj. Zmaga pa je šla konju in jezdicu številko 6, zato ker je kon iztegnil jezik in zmagal je za dolžino tega jezika. To je bilo to.
1: Ha? Ti me hočeš reči, če ne bi kon stegnil jezika, ne bi zmagal.
0: Ja, in meni je mati govorila, da me bo življenje teplo zaradi dolgega jezika, tako da evo ti ga na.
1: Pa več, kaj ti je verjetno tudi rekla konju jedan, tako da smo reži na pol poti.
0: Kon s dolgim jezikom je daleč prišel, sam to reče. Tako da vredno je.
2: Prijateljski objem traja točno 3 sekunde.
3: Group hug.
2: Prav toliko časa porabiš, da umirjeno vdihneš in izdihneš.
3: Kaj umirjeno? Gremo se zabavati. V 3 sekundah ti zrihtam najbolj zaželene stopnice tega poletja, mater milo.

0: hitro prepoznaš tri nastopajoče. Če hočeš, da te pokliče, ni bolj preprostega načina. Samo pošli SMS Laško na 051-300-300.
1: Bova hitro opravila. 3 sekunde pa sva.
2: V Laško, v Laško, v Laško. V 3 sekundah v Laško.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
4: V Novi Jani, v ozadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
6: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda. Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
8: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
9: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov?
10: Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na mojem naslete.si.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
12: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimija.
13: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
14: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
13: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
15: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
16: Volkswagen.
17: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
18: Počas, vse se da naučit.
19: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
20: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
21: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
22: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
23: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
24: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Trstenjak. In ne flirti, prazna postelja, enka je tole. Zdaj, če ste v postel, super, sem vam mal fauš, če niste v postel, pa verjeten delate. Kje delate, kaj počnete, nič 5-1-300-300, pa dejte zraven še kakšen dober komad napisati. Služba dneva po 13, kot smo vajeni.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
0: Kakšna ploha in nevihta še danes, sicer pa naj bi se sredi dneva in popovdne od zahoda vsaj delno razjasnilo, temperaturo od 17 do 25 stopinj. Jutri večinoma sončno, čez dan je stopinjo ali dve morda topleje, večinoma sončna naj bi bila tudi sobota.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Bezirjeni v studiju, tako da gremo čez ceste. Na Štajerski avtocesti zaradi prometne nesreče zaprt počasni pas proti Mariboru med Stepanjami in Slovensko Bistrico jug. Zastoji pa na tej Štajerski avtocesti pred delovno zaporo proti Ljubljani od Slovenskih Konic do Dramelj. Kontra pa kolona nastaja že od Celja. Na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo v Postojni od počivališča Studenec tudi zastoji. Radar pa na lokvah pri Črnomlju smer Semič in pa dve radarski škatli na Dolenjski avtocesti A2 na relaciji Ivančna Gorica Bič v obe smeri, tako proti Obrežju kot proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, srečno, varno, previdno.
4: Meško in Pintar.
0: Trenutno samo Pintar se mi Meško pridruži že čez slabih 7 minut, ko poveva kako. V bistvu v 3 sekundah lahko pridete v Laško na festival Pivo in cvetje. V bistvu brez nekih hudih problemov, pač apsolutno ne po Štajerki, če mislite v 3 sekundah pridete v Laško, ampak mečken drugač. Ostanite tukaj, Taylor Swift na poti, še prej Peter Beach Project in Hey Now.

0: To je Taylor Swift, Opalite, pravkar na Radio 1. Zdaj, če govorimo o 3 sekundah, je zelo relativno. Če rečeš, da si v posli končal v 3 sekundah, je neravno spodbudno.
1: No,
0: ne?
1: No, ja,
0: če rečeš, da v 3 sekundah lahko prideš v Laško na festival Pivo in cvet, je premoro, ne?
2: 1, 2, 3, v 3 sekundah v Laško.
3: Osvoji paket vstopnic za žur poletja.
1: Vsi skupaj se že pripravljamo na festival Laško pivo in cvetje, ki bo med 10. in 12. julijem letos. Nora set lista, ki smo jo dopolnili s 4 bendi, ki so si nastop na Velike modro zagotovili preko Laško glasbenega poligona.
0: Ja, naš Matjaž Lovše bo v prihodnjem tednu gostil izvajalce v živo med 10. in 2. uro. Mi pa te v tem tednu o 3 sekundah spravimo v Laško. Kako, cenjeni kolega, povejte?
1: Zelo preprosto, tvoja naloga je, da ugotoviš 3 izvajalce letošnjega piva in cvetja iz ultra hitre miksa. To je v bistvu kot Lovšetov glasbeni trojček. Vsak komad se zavrti samo eno sekundo, lih tok, da te mečken zmede ali pa pokaže, da si pač rojen za festival.
0: Tako, ne? Poslušamo, torej 3 sekunde muzike, prepoznat moraš 3 izvajalce, vse 3, in si lahko priboriš vstopnico za največje festivalsko prireditev v Sloveniji. Včeraj je bilo takole.
4: Zadnja je Helena Blagne, prej je Dejan Dugaja, adio madam, ta prvo je pa Nina Pušlar.
5: Vse, kar imava,
6: ne vse,
5: vse,
7: za fujem,
5: vse, kar imava.
4: Prek Murka, no. Nika Zorja.
7: To je Nika Zorja. To karto se tvoje, vidimo se v Laške 10. pa 12. julija.
1: Zdaj, lani je bil festival razprodan, tako da ne čakat predolgo, pa si zagotovi svojo stopnico pravočasno na pivo minus cvetje.si.
0: Ja, ali pa se prijavi z SMS-om s ključno besedo Laško in svojimi podatki na 051 300 300 in drži pesti, da te Roškar in Zala pokličeta danes popoldne.
1: Držimo pesti!
3: Uživaj v vrhunskem festivalskem tripu.
2: Na pivo in cvetje te pelje Radio 1.
3: Kupim 2.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si.

0: To je Katy Perry, to je Radio 1. Meško in Pinter sva tukaj, samo da opozorim, služba dneva prihaja po 13. uri. Dajte se pofočkat 0513300. Vprašanje je vedno enako, kje delate in kaj zavrtiva.
1: No tako, tako.
0: Sicer pa po 12. tudi skok nazaj četrtek.
1: Tega se veselim. Glede na tvoje navdušenje sklepam, da mi boš ti zastavil izziv. Ne? Glasba je točno določenega leta in ful namigov, jaz to ugibam z najboljšimi poslušalci.
0: Tako je, tako. Na Zofo te mu posedli in boš ugibal skupaj s poslušalci. Ha?
1: Mučenje. Se kar sam prijavil za to garaško delo.
0: Čez par minut, ostanite.
2: Meško in Pintar na Radio 1.
3: Vedno pripravljena za več dobre glasbe.

0: изготовител.
1: Ало, че ме не видаш? Пъй на строкован преглед в moje-leče.si. Ja, тут оптико майо.
2: Безплатна контрола вида у оптиках Moje Leče. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Moje Leče у Коменди и Мариборо, Ново место и Копру.
3: Радио Ена Долинска.
4: U petek 19. junija ob 20. uri, grad Žužemberk. Poletje se začne z glasbo Big Benda RTV Slovenija in Nino Strnat. Večer džeza, elegance in brezčasnih melodij. Pričara pravo poletno vzdušje. Ne zamudite čarobnega glasbenega doživetja pod zvezdami.
5: Autopralnica, Autoline.
6: Pa kaj še nis šel? Pa kaj češ lepšega?
7: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja obutve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje samo od 17. do 19. junija. Od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox Kočevje. Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
8: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
7: Italko Keramika, Tovarniška 3, Krško, Italko Picasso, Itak.
9: Najprej glasba, potem smeh. 12. junija, Nejša akustično. 13. junija, Vid Valič in Vladko Štampar. Stand-up večerom. Bistro Sitola Novo mesto. Vstopnice na Eventimu.
10: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
7: Tvoj sanski avto te čaka v avtohiši TPV Auto. Nova in rabljena vozila znamke Renault, Dacia, Nissan, Toyota in MG. Vabljeni v TPV Auto, Novo mesto in Brežice.
11: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
12: Relief Center Brežice.
13: Specialisti fizioterapije, tudi preko zdravstvenega zavarovanja.
12: Naroči se na relief.si.
14: Zabavnost in toplino, pravi spomin, prožene termoglas, zavidno vaše skrbi.
15: Termoglas, okna.
16: Za vas že 45 let.
17: Čistilne naprave minus deževnica.si.
18: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
19: Lasta iz Šentruperta. Išče ukrepitve v proizvodnji. Želiš redno plačilo, poln regres in 13. plačo? Ne odlašaj in se pridruži stabilnemu podjetju s tradicijo. Piši na info@lasta.si.
20: Iščite zanesljivo klimo ali toplotno črpalko? Euroelektron Krško prodaja, montira in servisira. Mitsubishi Electric in Daikin. Vse na enem mestu. Euroelektron.si. Bosonogi svetu leskavcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje, brez kompromisov. Bosonogi svet.si.

0: Cindy Loper, pravkar na Radio 11 je, ja, dober dan, kolega Pinter.
1: Si se vrnil.
0: Vračam se, polno je. Kaj bomo?
1: Polno česa.
0: Polno veselja, vsega dobrega. No, gremo naprej, prosim.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: 11. ura, dobro dan.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Prijeten dan, voščim Darja Štrastisu. Neurje je sinoči povzročilo veliko škodo v spodnjem Podravju. Toča je klestila od Haloz do Kidričeve in Gorišnice. Uničeni so sadovnjaki, vinogradi in njive. Gasilci so posredovali pri 45 intervencijah, cesta v Žetalah je zaprta zaradi plazu. Posebej hud udarec je doletel Ptujski center kmetijskega inštituta. Toča je uničila ves semenski pridelek avtohtonih slovenskih sort zelenjave in poljščin. Vojna med ZDA in Iranom pa dobiva nove diplomatske razsežnosti. Indija je poklicala ameriškega diplomata v New Delhiju, potem ko je ameriška vojska zadela tanker v Omanskem zalivu, v katerem bilo 24 indijskih mornarjev. Dva sta umrla, eden ostaja pogrešan. Ameriško centralno poveljstvo je ladjo napadlo, ker naj bi kršila blokado iranskega izvoza nafte. Gre za že vsaj peto smrtno žrtev med indijskimi mornarji od začetka konflikta. Donald Trump pa se ne bo udeležil sobotne uvodne tekme mundiala med ZDA in Paragvajem v Los Angelesu. Po poročanju Politika in Atletik se je predsednik umaknil brez uradne razlage le nekaj dni potem, ko so ga navijači glasno izžvižgali na finalni tekmi lige NBA v New Yorku. Na tekmi bo namesto njega državni sekretar Marco Rubio. Mundial se sicer začenja že danes večer s tekmo Mehika Južna Afrika.
1: Če bi mene tako izžvižgali kot predsednika, kot so njega v Madison Square Garden, bi se še za drugega umaknil.
4: Čakaj, veš, kaj je on rekel? Da je bilo super, da so ga lepo pozdravili.
0: Torej, gluh tudi, slep tudi, ampak staro.
5: V delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
1: Zaspal je, pa ni slišal, a ne?
0: Ni bilo prvič.
1: Ni bilo prvič, je že med čim pomembnejšim zaspal. Sprva precej je oblačno danes z nekaj manjšimi plohami, sredi dneva in popovdne se bo od zahoda vsaj delno razjasnilo, še pa možna kakšna ploha ali nevihta, potem pa do nadaljnega večinoma sončno, hvala Bogu. Polzela Poljčane 14 stopin v tem trenutku, Veržej, Ljubljana, Maribor 15, Vinica 17, Vajdovšna 18 skozi na 20.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Več izbereš, več prihraniš. V Baby Centru te čaka akcija na oblačila in obutev. Popusti do kar -40% na novo kolekcijo. Samo do torka 16. junija v Baby Centru in na babycenter.si.
1: Dezire, na poti težave, ki?
7: Situacija na cestah se za danes malce umirja. Na Štajerski avtocesti je sicer še vedno zastoj, predelovno zaporo proti Ljubljani od slovenskih konic do Dramelj, v obratni smeri pa kolona nastaja že od Celja. Primorska avtocesta pa tako, smer Ljubljana, predelovno zaporo v Postojni od počivališča Studenec naprej, zastoj pa tudi v obratni smeri proti Kopru, prvi pred Logatcem, drugi pred Postojno. Toliko za enkrat, nič 80, 22, 55, srečno.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
3: Ona dva spremljata dogajanje, delata z vami, skrbita za dobro voljo in še vrtita najboljšo glasbo.
0: Dobro, no?
3: Miško in Pintar.
0: Danes sva tukaj na mesto Ošeta, skupaj delamo do dveh in danes je dan, ko si narediš lepo življenje.
1: Zdaj, če ste danes na dopustu, ste naredili en dober korak k obeležitvi tega dneva, bova rekla, sicer pa se dajmo potruditi, da bo vsak dan mečken lepše življenje.
0: Lahko pa ga nama tudi danes polepšate, mogoče vi pa napišete, katera je vaša najstvar tega leta. To danes iščeva, ker je ravno začetek svetovnega prvenstva v tem vašem fuzbalu ali žogovrcu na dolge proge.
1: Do dveh se boš lih navadil počas, zakaj se gre ob 21. otvoritve na tekma, sklepam, da boš gledal.
0: Ja.
1: Za marsikoga je to dogodek leta, naj jo pa zanima, kaj je za vas dogodek leta. Nič pet ena. 300.

0: Status quo, pravkar na Radio 1, 11 pa 11 minut, kaj sva Meško in Pinter, dobro dan.
1: In tudi svetovno prvenstvo v nogometu, ki se začne danes, Kanada, ZDA in Mehika so gostiteljice, je pa letošnji mundial nekaj posebenega, ker ima kar nekaj novih pravil.
0: A to se lahko kar tako spreminja, ali kaj, pravila?
1: Lahko, sem pač mora FIFA to potrditi, FIFA pa ne bom ti razlagal,
0: kaj je to. Pa vem, kaj je FIFA, no.
1: Ne, tista FIFA, ki imaš doma. Dajmo slišati, kako so nova pravila povedali v Denis Avtič šovu, pa se sami odločite, katero je resnično in katero ne.
2: Če si bo igralec med prepirom ali pogovarjanjem sodniki ali z drugimi igralci zakriva usta, a veš, ko se zakriva usta, pogovorijo, je takoj rdeč karton mrštan iz igre.
3: Prve.
2: Pa, ali je to prestrogo?
4: Absolutno, ja.
5: Ja, kaj pa če mu smrdi z usta?
4: Ja, kaj pa če si sam zadah preveril?
5: Da ima paradonta, tole neko paradontozo ali pa kitaska.
2: Ja, ne moš.
4: Pa tudi vse se drži nazaj, ne? Pač on dela vse na tem, da ne bo zbruhnul.
2: Ne dela, skriva. Lihko ti naredi brata, zakrije ti, pa ti pa vse
4: blisko. Ja, pa dobro.
2: Ja, ne, ni dobro.
4: No.
2: Ne moš vedeti, koliko je agresivna Lara tu jutro.
4: Ne, nisem agresivna.
2: Kaj pa tole pravilo, da bojo dovolili ekstra timeout na polčas, ker morajo prodati več sponzorskih oglasov. Aha. A to se vam zdi prav?
4: A to se mi da je kar klasično ameriško.
5: Da. Ja, verjetno res je
4: marketing.
5: Ni treba plačati, če doma gledamo na tekmo, tako da oglasi so to, ne?
2: Ja, ko smo že pri plačljivih vsebinah, VAR bo ponovem plačljiv. Če bojo sodniki želeli pogledati VAR, se bojo morali naročiti 22 evrov na mesec.
4: Ja, res, to tako cool. Je
6: Vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: In spoštovani kolega Matic Miško, kaj si ti misliš o teh pravilih?
0: Keri.

0: Je torej danes debata dneva zagotovo pri kolegu Pintarju, to svetovno prvenstvo in vse to, kar se s tem povezuje.
1: Absolutno.
0: Kar nas seveda ne zanima toliko to, kaj pa je vaša najstvar tega leta, ker kolega Pintar je rekel, odmislimo za roko,
1: nisem tega rekel. Vračaš moje besede.
0: Najpomembnejši dogodek tega leta je svetovno prvenstvo.
1: Kaj pa prva se je to mogoče organizacija veselice v Zgorni Počehovi, mogoče rojstvo otroka, vnuka ali pa ne vem, nakup prvega avta, nič 5-1-300-300, Andrej je z nama, najprej poveja, bo spremljal, zale, fuzbal, svetovno pa to.
2: Itok.
1: Ma to je to, ti si naš. Ampak zdaj sklepam, da zate to glih ni dogodek leta, tako kot za marsikoga, ne rečem, da zame, kaj je zate dogodek leta?
2: Zame je dogodek leta, ko dobim izplačan regres.
1: Opa! S tem se pa po mojem kar vsi strinjamo. Povej mi, so radodarni v firmi z regresom, a bo klasičen?
2: Ne, mi dobimo tako, vsako leti so klasičen. Zaenkrat smo zadovoljni s tem, kar dobimo, tako da jo.
0: No, prav, super, Andrej, prav, to je tudi fajn. Kaj pa vaš dogodek leta, ti pravkar ti, ki zdaj poslušaš, zagotovo imaš en dogodek v tem letu do zdaj, do 11. junija, ki se ti je utrnil spomin, napiši na SMS zdaj. 051-300-300.
1: Nejc je precej v moji kategoriji prav, da je dogodek leta zanj Rally legend v San Marinu. Povej mi, kaj od teh besed si ti razumel zdaj?
0: To, da ti za roke ne daš na prvo mesto, je prvo.
3: Miško in Pintar na Radiu 1.
4: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave. V samo 3 sekundah se človek zaljubi, spozna resnico. Ali pa se mu življenje postavi na glavo.
5: Na, vem, no. Na Radiu 1 smo že tak na glavo in te v 3 sekundah pošljemo na največji žur poletja.
3: Osvoji 2 vstopnici za pivo in cvetje. V 3 sekundah prepoznaj 3 izvajalce letošnjega festivala. V 3 sekundah v Laško. Samo na Radiu 1.
4: Prijavi se. Pošli SMS Laško na 051-300-300 in morda Roškar pokliče prav tebe.
6: Kupim 2.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje pikasi.
8: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
9: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
10: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu 2 ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu 2 ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Denar ni problem.
12: Kaj pa je?
11: Ti.
13: Uf, to pa boli.
11: Morgan Housel. Psihologija denarja.
14: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
15: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
16: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
17: Vedno na boljše.
18: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
19: Jub. Barve spremenijo dom.
6: Kaj damo na žar?
8: Pleskavice.
17: Ne, raje ražnjiče.
8: Pa če vapčiče.
17: Klobasice.
8: Paprike.
17: Bučke.
8: Ajvar.
17: Zen.
6: Ej, kaj pa če damo kar vse?
8: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
6: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
19: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre?
12: Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
20: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
21: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
20: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
22: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Ja verjamem, da ste tudi vi pridni, tako kot sva minva pridna. Tako da napišite službo dneva, kje delate, pa kako vam gre, kaj je današnji dan 051-300-300, ne?
1: Pa en komad zraven, da veva kaj zavrteti, ne?
0: Tako, pravilno. Napišite 051-300-300.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo, proti večeru predvsem na severu še možna kakšna ploha ali nevihta. Jutri sprva večinoma sončno, čez dan bo kakšen oblak več, v soboto pa tudi večinoma sončno, kakšna ploha samo v hribih.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
1: Desire, na poti.
6: Na poti pa tako zastoj je nastal tudi na obalni cesti Šmarje-Koper v obe smeri in pa seveda v delovnih zaporah na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo v Slovenskih Konjicah v obe smeri in tudi Primorska avtocesta pred delovno zaporo v Postojni, prav tako v obe smeri. Imamo pa še eno oviro oziroma predmet na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Srečno, varno vožnjo še naprej želim.
4: Meško in Pintar.
0: Ves daleč iz pol 12, to je Radio 1, dobrodan, dobrodošli, Meško in Pintar tukaj na mesto Ošeta.
1: Tudi brez njega prihaja skok nazaj četrtek, absolutno, ja, že čez pol ure, mogoče že mečkem prej, malo po 13. pa seveda služba dneva, tako kot smo rekli, javi se nič 51-300.
0: Po dveh moram jaz tudi pojasniti, kako do 100 oziroma do 500 evrov. Tega se nam obranili, ne? Radio 1 o tem tednu jutranjem programu, še to tudi moramo.
1: Končno nekje od tebe.
0: Končno nekje od nas, ne? Pa
1: tebe.
0: A ja, no. A se nam ja.

0: To je Jason Mraz, pravkar na Radio 1, tukaj sva Meško in Pintar. Ja, kolega, cenjeni, a imaš ti raje hrano z žara, spečeno na plinu ali na oglju? Ha?
1: O, meni se ti, da vohle kar vedno zmaga. Zakaj?
0: Zato, ker...
2: Bitka med žaroma, samo na Radio 1.
0: Pomembne zadeve se gremo, take in podobne dileme so v tem tednu rdeča nit Denis Avdičova, ker imamo vsi radi dober piknik, radi imamo hrano, ni nam vseeno, kaj se znajde na pikniku. In vsako jutro bomo v Denis Avdičova odprli en legendarni piknik dvoboj,
1: okay,
0: in preverili, kakšen okus ima Slovenija. In danes je dejansko bilo na pladnju ali vprašanje, ali je to oglje ali je to plin, tako da dajmo slišati.
3: Povej, na kateri strani se boriš, plin ali oglje?
4: Oglje.
3: Oglje, zakaj?
4: Ja, top je. Moram malo dišati po oglju, moraš si vzeti čas za te stvari, tako da jaz sem pristač tega.
3: Jaz sem tvoj človek, ti pa moj človek. Veš, svoje žar mojstrstvo boš lahko dokazovala že ta vikend. Dobila si darilno kartico Špar v vrednosti 100 evrov.
4: Hvala.
0: Mora biti malo pozelhano, ne? Mora biti malo.
1: In kaj zdaj moramo narediti, da smo lahko del teh akcij?
0: Glej,
1: moramo s žarom sem pridati?
0: Ne, sreči, ne. Sam SMS.
1: Sreči, ja, se pa brano.
0: No, jaz se ne bi brano, sem res. 051-300-300 v SMS-u in v njem zapiši, za katero hrano, naprimer pleskavice ali pa čevapčiči.
1: Ali pa pač karkoli v dilemi sklepam,
0: lubenice, ja, tako. Za katero dilemo glasuješ, oziroma leta po tvojem mnenju ne bi smela manjkati na pikniku.
1: Okay.
0: Vsako jutro torej zastavimo novo dilemo in dobimo tudi zmagovalno ekipo. Ampak sporočilo je jasno, bolj ko vsak brani svojega favorita, bogatejša je miza.
1: Zdaj, nagrade so na enki vedno mamljive, tudi tokrat predvidevam, da se je Špar potrudil.
0: Pa seveda, so zrihtali, no?
1: No,
0: med tistimi, ki se boste pridružili zmagovalni ekipi, vsako jutro izžrebamo poslušalca, ki bo v Šparu nabavil vse za hudo dober piknik. Tvoja bo darilna kartica Špar v vrednosti 100 evrov.
1: Okay.
0: Konec tedna pa med vsemi prijavljenimi izžrebamo še nekoga, ki dobi 500 evrov.
1: To. Špar že tako obljublja vse za poletni piknik in žar, od mesa do prilog, od sladkega do osvežilnega na enem mestu, tako da v najbližji Špar, ker boste zihar dobili tudi za dober denar.
0: Zdaj sem pa
1: jaz postal.
2: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
5: Za vse, kar mi je mar, za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
2: Špar, ker mi je mar, že 35 let.
5: Radio 1, več dobre glasbe.

0: Veš kaj, tudi, če, tudi normalno skačemo nazaj, tudi če ne bo lovšetano. A bom jaz danes poskrbel za skok
1: bože,
0: nazaj.
1: Bože četrtek. Kaj? Bože kaj? Ma že zdaj kaj? Kaj recimo res pul težkega. Ugibamo se ter poje skupi, se bom jaz na zofo presedil.
0: A je, to, mislim, vse to ti je glavno, ne? Samo da se ti na zofo presedil.
1: Naravni habitat, ne?
0: Tako, ne? No, okej. Okay. Današnji skok nazaj četrtek, če ne veste, za kaj gre, komadi v naslednji uri bodo...
1: Naslednje vsaj, pol ure.
0: Naslednje pol ure bodo vsi iz istega leta, z istega, iste letnice. Vi morate ugotoviti, katera je ta letnica in odgovor poslati na 051300300.
1: In Meško bo seveda sproti dajal fulenih namigov, jaz bom probal ugotoviti skupaj z vami. Prv, zares težek predvideval namig, pa že zdale.
0: Ja, sem rekel, da ti dam, no, evo, prvi namig z tega leta, gledam en tiskanje oglas našega trgovca tistega leta. Pol kile mlinotestovih testenin stane 119 slovenskih tolarjev. Kila mladega krompirja 165 tolarjev. In 10 dek bar kafe kave dobrih 100 tolarjev.
1: 100 tolarjev.
0: 100 tolarjev. Torej tolari, ne? Veš, do kdaj so bili? In pa še eno imam zate. Ampak moraš poslušati.
1: Ja.
0: Če se morda spomniš, na slovensko televizijo je prišla ta oddaja.
1: Preverjeno!
0: Veš, da se spomniš? Samo kjerega leta je to bilo.
1: Okay,
0: to se še imaš, imamo čas. Ok, prva dva namiga.
1: Prosim, sam še enkrat. 100 tolarjev je bilo 10 dekave. To je 41 centov.
0: Toliko tem.
2: Meško in Vitar. Radio 1.
3: Vedno pripravljena. Za več dobre glasbe.

0: Покровител.
1: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Radio 1 Dolenska.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pazi to, sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
2: Lisca vabi na dneve ugodnih nakupov v Sevnico. Čas je za osvežitev garderobe.
3: Samo ta petek 12. junija med 12. in 18. in soboto 13. junija med 8. in 12. uro.
2: Ne zamudite odlične priložnosti za nakup spodnjega perila, kopalk, spalnega programa in vzorcev po izjemno ugodnih cenah. Pridružite se nam na parkirišču pred prostori Lisce v Sevnici. Pohitite, saj je zaloga omejena.
4: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
2: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenia.si.
5: Doživite popolno kombinacijo moči, elegance in udobja z novim BMW X3. Naj vas očara prostornost, napredna tehnologija in BMW prenizka vozna dinamika. Uživajte v vozni izkušnji že od 54.900 evrov in izkoristite možnost financiranja s 3,99% obrestno mero. BMW X3. Vozilo, ki ga boste resnično občutili. Več informacij na bmw.makoma.si ali v salonu Makoma Novo mesto.
6: Reliv center Brežice.
7: Specialisti fizioterapije, tudi preko zdravstvenega zavarovanja.
6: Naroči se na reliv.si.
8: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
9: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
8: GB Leasing, 2 leti miru. To je to.
10: Za soboto si ne dela planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igr špilala, vun idita.
11: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za 1 uro v igralnico, vmes pijem kavico Julius Mainu, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za 1 uro v igralnico, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
12: La Vie Café Supernova Novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
13: Bosonogi svet v Leskovcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje, brez kompromisov. Bosonogi svet.si.

0: To je Harry Styles Adore You, to je Radio 1. Par sekund pa bo 12, pa skok nazaj četrtek, ne? Si pripravljen?
1: Šibam na zofo, daj, daj, daj, hiter.
0: Se ti že kaj svita, ker leto bi to bila?
1: Če se meni kdaj kaj svita.
0: No, to tudi res, ja.
2: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: 12 je ura, dober dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, Boščin, Darja, Štransti su. V Cerkljah na Gorenjskem so zjutraj ugotavljali obseg škode po neurju, ki je trajalo zgolj 15 minut. Veter je bil tako silovit, da je rušil stene in izbijal okna, ne le strehe. Toče je v vas zalog ponekod naneslo do pol metra, vse kmetijsko pridelke pa je uničilo. Tu ne bo zraslo nič, je povedal župan Franc Čebul. Pas najhujšega neurja se po njegovih besedah razteza v širini približno od 300 do 400 metrov. Prizadetih je okoli 20 družin, na terenu pa je 130 gasilcev. Opozicijske stranke pa se opredeljujejo do Janševe ponudbe partnerstva za soustvarjanje zakonodaje. Levica je sodelovanje že zavrnila, socialni demokrati pa danes na strankarskem srečanju razpravljajo o ponudbi in za zdaj zahtevajo konkretne vsebine. Gibanje Svoboda se bo opredelilo jutri, Resnica pa naj bi vstopila v partnerstvo na začetku prihodnjega tedna. In še Apple je v dogovoru z londonsko policijo uvedel globalno spremembo, ki ukradene iPhone naredi neuporabne. Ko lastnik prijavi krajo prek iClouda, naprava za tove postane neuporabna, saj je ni več možno aktivirati. Kraje telefonov v Londonu so po uvedbi ukrepov padle za skoraj polovico. Podobne spremembe pripravljata tudi Samsung in Google.
5: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
1: Od zahoda se bo popodnevo delno razjasnilo, proti večeru še možna kakšna ploha ali nevihta, temperature danes do 25, na Goriškem in obmorju do 25 stopinj. Jutri sprva pretežno jasno, čez dan bo morda kakšen oblak več, v soboto spet večinoma sončno. Celje in Ptuj 15 stopinj, Čatež, Ljubljana, Maribor 16, Črnomelj 17, Ajdovščina 19, Izola 22.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Zdaj, imamo na cestah?
7: Imamo eno pokvarjeno vozilo na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Čatežem in Drnovim, previdno tam. Zastoj je na obali, na cesti Dragonja Šmarje v obe smeri, pa na Štajerski avtocesti predelovno zaporo proti Ljubljane od Slovenskih Konic naprej in v obratni smeri nastaja kolona že od Celja dalje. Na Primorski avtocesti predelovno zaporo v Postojni v obe smeri opozarjamo tudi na popolno zaporo priključka Postojna na Primorsko avtocesto v smeri Ljubljane. Zapora bo trajala do te sobote 13. junija. Radarji, enega ste opazili na stojalu v Grosuplju pri podjetju Jošt, previdno tam v obe smeri. Srečno in varno še naprej.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimija.
3: Skok nazaj četrtek z Matjažem
0: Lovšetom. In to ne, to ni zdravica, to je skok nazaj četrtek.
1: Yes.
0: Pozdravljeni in dobrodošli. Matjaž Lovše običajno ima to v četrtkih ob 12, ampak Meško pa Pintar sva tukaj na mest njega in to bomo s pridom skoristili. No?
1: Pač Meško bo izkoristil moje nepoznavanje letnic, ne? Temu bo doma še rekel.
0: Absolutno bomo, ne? Sicer pa Dezire, tudi ti lahko mogoče zdaj njemu pomagaš.
7: Misliš njemu?
0: Ja, mislim...
7: A bo rabo pomoč?
0: Enih par, no to itak rabi. Enih par ljudi itak... Enih par ljudi je že ugotovilo na nič 5.1.300.300 in letnice so pravilne. Torej, še enkrat, če ponovim, na slovensko televizijo je prišla ta oddaja, ki smo prišli prav ugotovili. Dezire, to ti poznaš.
1: Preverjeno.
0: Bilo preverjeno.
7: Okay.
0: Tak čas tistega leta so bile oči vsega sveta uprte v Slovenijo. Na Brdu pri Kranju sta se sploh prvič srečala ameriški predsednik Vladimir Putin in George Bush. Bush je takrat izrekel...
1: Ameriški predsednik Vladimir Putin, to zdobro rekel.
0: Ruski predsednik Vladimir Putin in ameriški George Bush, tako. Bush je takrat izrekel sloviti stavek, da je Putino pogledal v oči in začutil njegovo dušo. Zaživela je tistega leta Wikipedia. Apple... pa je oktobra tistega leta predstavil prvi iPod z obljubo, da lahko imaš 1000 pesmi v žepu. To so bili čez drugi.
1: Ja, jaz bi rekel, da smo v tem tisočletju.
7: Ja, ampak to bi šlo, ja. Sam ne.
1: Bush, daj bil Bush, man.
0: Bush je bil kar nekaj časa, Putin je še pa vedno, ne?
1: To je... Kaj pa vdemo muska, kjer komad je prvi z tega leta?
0: To prvi je pa tale.
1: Shaggy!
0: A vi veste? 051 300 300 SMS-u.

0: Shaggy Angel, uskok nazaj četrtku, to je Radio 1. Meškem, Pinter se tukaj, Pinter zdaj na, ne ravno na zatožni klopi, ampak skor. Na zatožnem kauču.
1: Me jeziš me s temi namigi, ki se ne morem se
0: čist... Ugotavljamo letnico vseh naslednjih komadov. Tale je bil z istega leta, tudi naslednji bo. Ampak si rekel malce pop kulture, no? Da še malce v kinematografe je prišel dnevnik Bridget Jones, ultna romantična komedija. Premiero je doživel tudi prvi film o Harryju Potterju, Kamen modrosti. To so bili, prav dobro leto je bilo tisto leto za kinematografe. Na platnem sta prišla tudi Shrek in prvi del Gospodarja prstanov.
1: To je pa bilo nenormalno leto v kinih, mater.
0: Nuša Derenda pa je za Slovenijo na Eurosongu v Kopenhagnu s pesmijo Energy osvojila 7. mesto.
2: Jaz mislim, da imam.
0: Sedmo mesto s 70 točkami, kar je še danes ena najboljših slovenskih uvrstitev v zgodovini.
1: To je druga najboljša, ne? Ni bilo samo Darja Šlajker boljši?
2: Tako je, ja.
0: Kaj pa letnica? A se vam kaj svita? Tudi naslednja je iz tega. A veš, kaj je?
1: Kaj je limino
0: pa je. Ampak letnica pa je drugo vprašanje. Ja. Še imaš čas, da ugotoviš Tirok, Pinter in poslušalci 051 300 300.

0: istega leta. To je naš časovni stroj oziroma skok nazaj četrtek. Pinter, se tebi zdaj že kaj sanja?
1: Ja, katera približno bi obdobje, obdobje imam približno, zdaj čakam kakšen športni namik.
0: Drugač imamo dva napačna odgovora na 0513300. Ja. Prišel je Bush in zaradi njega sva z novopečenim možem skoraj zamudila letalo za medene tedne. In ne, to ni bilo pravilno leto, tudi Maja je zapisala napačno leto. Še enkrat prej ste se Bush in Putin srečala na Brdu pri Kranju. To je bilo še malce prej. Torej, ostali načeloma pravilno odgovor.
2: Okay, a niti tega napačnega mu ne boš povedal?
0: Ne?
1: Dej športne namige, dej.
0: Okljuka je bila februarja v središču zimskega športa, gostila je svetovno prvenstvo v biatlonu.
1: Oh, to jih je tudi bilo več, veš, teh svetovnih prvenstv na Pokljuki.
0: Novembra pa se je rodila nogometna pravljica. Slovenska reprezentanca je v Bukarešti s skupnim izidom 3-2 premagala Romunijo in se prvič v zgodovini vrstila na svetovno prvenstvo. Seveda, evo.
2: Haleluja.
0: Te športnih, par športnih namigov pa smo
2: zmagali. Če bi pa to zgrešil, joj.
1: Pa to bi bila pa bruka.
2: Je. Odpoved.
0: Ker komad, mislim, komad vemo, kero leto pa 0-1-300-300.

0: pa dobro, zdaj se ti pa po mojem mora že počasi svitati, ha?
1: Ja, pač s fuzbolom si se izdal, ne?
0: Zdaj sem se pa izdal. Hvala za vse SMS-e, to je skok nazaj četrtek na Radio 1. Zdaj, glede na to, da če še niste po vseh teh namigih ugotovili, popadam še en zadnji, ne najbolj pozitivn namig. Septembra je svet obnemel ob terorističnem napadu na Združene države Amerike, ko sta v New Yorško stolpnico VTC treščili letali. Ampak ti si že prej ugotovil, da bi to lahko bil kaj?
1: Ja, pa jaz mislim, da je to leto 2001, ne? Denis je znama, če
0: Denis?
1: Vem, Denis?
2: 2001.
1: Ah, kjer nam jih je izdal tebi?
2: Nuša Derenda, ko bila na Eurovizije.
0: Aha, aha.
1: Okej.
0: Okay. Ja, pravilno. Ja, moram reči, da oba dva imata pravilno izkrati čestitke. In ste rešili na današnji skok nazaj četrtek. Denis, lepo bodi, hvala ti.
2: Ja. Hvala.
1: Uživaj, čau.
0: Čau, čau.
2: Ja,
0: je popa damo še enega, no. Ta je tudi z leta 2001, Enrique Iglesias.
1: Je to že stara muska.
0: Dobro, kaj še le ti, ko rečeš to z 80, ko zbiraš to?
1: 25 let star komad.
0: Jaz sem mi dva tudi že skor 30, ne?
1: Pa
0: kliči hodiča, ne?
3: Ja, v ja. Denis Audit Showu se dogaja bitka med žaroma.
4: Pleske!
3: Čevapi!
4: Pleske!
3: Čevapi!
4: Pleske! Bučke! Pleske!
5: Ma, ti si ena bučka, perutničke pa basta.
6: Razprave o žaru so lahko bolj razgrete kot sam rošti. Nagrade, če pomagaš, pa take, da lahko še sam organiziraš piknik. Vsako jutro podarimo 100 evrov, konec tedna pa še 500 evrov za nakupe v Šparu.
3: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
7: Za vse, kar mi je mar, za vse, kar dam na žar, gremo v Špar.
3: Špar, ker mi je mar, že 35 let.
8: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
9: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malc z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6x1 liter 9,99 €. Lidl. Splača se.
10: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
11: Škoda.
12: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
13: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
14: Vedno na boljše.
15: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
16: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
17: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Polon. Več na alianza.si.
18: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
19: Iščete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
8: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
11: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
14: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
20: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.

0: Jingli, prav kar na radiju je na pol enih. Meško in Pinter so tukaj, dobro dan.
1: Živijo.
0: Lepo zdrav. In tukaj je Oli.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: Si na ti izklopu klimo ali vklopu?
1: Izklopu, normalno.
0: Je bok ne daj. Bok ne daj slučajno, da bi mi imeli lahko
5: so
0: normalni
5: ljud. Če imate pa mrzlo tlele notri, res je
1: no,
5: hladno.
1: Tako, hvala lepa, da zire.
0: Kako pa bo? Kaj na prihodnih dneh, Franko?
1: Mobil, to sem ti mobil topu.
0: Daj se prigajte po, sebe.
1: Popodne se bo od zahoda delno razjasnilo. Še možno popodne kakšna ploha. Jutri večinoma sončno, soboto večinoma sončno, nedelje.
0: Vedem to, da si ti leva in desna roka branete Gregorčiča.
1: Lahko ti pa preberem tudi bolj... po, kad je on napisal.
0: No, daj. Ne.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
1: Na srednjo Evropo se krepijo območje visokega zračnega
0: tlaka. Zdaj, kakšno je stanje na cestah?
5: Hvala. Hvala za besedo.
0: Res.
5: Zastoj na obalni cesti Dragonja Šmarja v obe smeri, pa seveda absolutno na avtocestah pred delovnimi zaporami Štajerska, pred delovno zaporo proti Ljubljani od Slovenskih Konic naprej, v obratni smeri od Celja naprej, Primorska avtocesta pred delovno zaporo v Postojni v obe smeri, opozarjamo tudi na popolno zaporo priključka Postojna na Primorsko avtocesto v smeri Ljubljane. Zapora bo trajala do te sobote do 13. junija. Radarska kontrola ena na stojalo opažena v Grosuplju pri podjetju Jošt. Previdno v obe smeri, pa srečno.
6: Meško in Pintar.
0: Pol enih, lepo zdrav, dobrodošli. Meško in Pintar so tukaj, seveda tudi služba dneva, kmalu po eni uri. Hitro se javite na 051-300-300 v SMS-u. Kje delate? Kaj moramo zavrteti, da bo šiht še vlažje, ne?
1: Sicer pa še v te pol ure, kaj bo delal Robert Roškar in zakaj je to kosmojen, da bo lih na trboveljski dimnik mogel.
0: Potem pa imamo še izobraževalne vsebine, pivska novica pride čez par minut.
1: Že po dveh.
0: A,
1: že
0: tako,
1: po dveh,
0: ja.
1: Danes gremo v Veliko Britanijo, govor bo pa o 48 različnih pivih.
0: Kaj je boljše kot eno navadno? 48 različnih, še pravi več dobre muzike. Meghan Trainor.

0: No, od Zora na Predina pa imamo tudi izobraževalne vsebine v našem šovu, to nikoli ne sme manjkati. Zdaj, za osnovno šolo glih nismo, kak je višji letnik, srednje pa že mogoče zrom prijemo, no?
1: Meško in Pintar imata tudi danes zate pivsko novico.
0: Kaj bomo?
2: Danes pa, spoštovane in spoštovani, gremo v Veliko Britanijo, ker se danes začne svetovno prvenstvo v fuzbolu, je seveda povezana pivska novica z nogometom. Pozabite zbiranje sličic, šalov, dresov in podobnih stvari.
0: Okay.
2: Gus Hulley je Britanc, ki je uspel zbrati 48 piv po eno iz vsake države, ki nastopa na letošnjem svetovnem prvenstvu.
0: Koliko jaz vem, to pomeni kaj, Saudska Arabija? Tudi, na primer, tekmuje, kak je pa on bolj moratalo biti pivo iz Saudske Arabije?
2: Najtežji del celotne zgodbe je bilo najti pivo oziroma pijačo iz držav, kjer se alkohol praktično skoraj ne uživa. Za katarsko, brezalkoholno, sladno pivo je mogel zamenjati več redkih angleških piv z nekim fincem, kaj je imel na zalogi.
0: Mislim, to se oni pomenjujejo, ali kaj?
2: Ja, očitno, koliko slikce, ne vem. Medtem, ko je iraško pivo dobil preko neke Poljakinje, ki je bila pred nekaj leti v Iraku in je imela steklenico doma kot spominek in je plačal za to 30 funtov.
0: Kak je pa on dopil pol na blef?
2: Ni še. Ko reprezentanca izpade iz prvenstva, se pravi država, katere pivo je, ko izpade, spije to pivo.
0: To, kaj povprečno eno pivo na dan, ali kaj?
2: Ja, če gledaš povprečje strogo, skoraj, dobro eno pivo na dan, lahko pač na isti dan izpade več držav, sploh po skupinskem delu.
0: No, mislim, z veseljem grem zakrat pomagati, ne?
2: To bi bil pa zravena, ne? Tu, če nimaš pojma o futbolu.
0: Futbolu nimam pojma, o pivu imamo pa pojma.
2: To pa imamo.
0: Posebej, če je skupinski del, pa več držav gre, se izloči, mislim.
2: Bomo pomagali.
0: Pokličte me.
3: Meško in Pintar na Radio 1.
4: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.

0: To je Timbaland. One Republic, Apologize, to je Radio 1, Meško in Pintar so tukaj. Služba dneva pride po 13. Kje delaš in kaj ti zavrtiva, javi na 051 300 300. Mi pa vemo med tem, kaj bo v kratkem mogel narediti naš Robert Roškar.
1: 1 161 535 evrov in 99 centov.
2: Tole je bil lanski znesek dežele junako, ne vem, zakaj smo dali lanskega, ne letošnjega. Letos je bilo krepko čez 1 300 000, ampak kaj bo šel kolesar po Sloveniji?
0: Mislim, mi smo podrli letošnji rekord, ta je bil lanski.
2: Tako.
0: Letos smo ga podrli, v letošnji akciji dežele junako bo šel Robert Roškar splezat na trboveljski dimnik. Zdaj, bilo je tako, ne? Da pač, če bomo presegli, če bo zdaj en otrok šel na morje več ja. Od lani, to, kar smo slišali zdaj, bo šel na trboveljski dimnik. Z vašo pomočjo smo zbrali 1 379 263,12 evra, kar je občutno več kot lani.
2: In se pravi, Roškar bo zdaj šel na trboveljski dimnik, vemo, da se on ful boji višine, ne?
0: Mislim, zelo. Od nekdaj že. Ja. In splezal je sicer že na to prvo štaplo od lestve. Smo že naredili pa drugo stopnico na poti do pekla oziroma do Gargamelove pisarne.
2: Dobro,
0: 10 metrov od roba naše strehe, naše bajte je že šel, tako da testiramo teren, da kapo dol Robert Roškar. Tam še malo, še nekaj 5 let pa boš pripravljen tudi splezati na streha v parlamenta ali pa neki. Ja, eni to delajo.
3: Milak, a še ničevat, boh, moraš bi dva.
4: A pleske pa nimamo.
3: Boljša od enega piknika sta samo dva piknika.
5: Ker nam je mar, kaj gre na žar. Gremo v Spar pa vse potrebno za fenomenalen barbekju. V Denis Audi Showu pa odpremo vročo debato. Kaj nikakor pod nobenim pogojem ne sme manjkati na pikniku.
4: Pleske!
3: Sodeluj v bitki med žaroma. Navijaj za svojega favorita in se poteguj za nagrade. Vsak dan lahko ujameš darilno kartico Spar za 100 evrov. Konec tedna pa še za 500 evrov.
5: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
3: Spar, ker mi je mar. Že 35 let. Radio 1 Dolenska. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
6: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
7: Praznik Situl, festival prazgodovinskega življenja in kulinarike. Na glavnem trgu v Novem mestu to soboto od 17. ure naprej. Več na dolenskimuzej.si.
8: Autopralnica Autoline. Spedeno v piko. Pa kaj češ lepšega?
9: Lisca vabi na dneve ugodnih nakupov v Sevnico. Čas je za osvežitev garderobe.
10: Samo ta petek 12. junija med 12. in 18. in soboto 13. junija med 8. in 12. uro.
9: Ne zamudite odlične priložnosti za nakup spodnjega perila, kopalk, spalnega programa in vzorcev po izjemno ugodnih cenah. Pridružite se nam na parkirišču pred prostori Lisca v Sevnici. Pohitite, saj je zaloga omejena.
11: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na desno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
12: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.
13: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
14: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
15: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
14: Na voljo v lekarnah.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
17: Čistilne naprave minus deževnica.si.
18: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
19: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
8: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.

0: Calvin Harris, to je Radio 1, tik pred eno. Smena je in Sergej Furlan je nadomestil Darju Štravstisu. Pozdravljeni, dobrodošli.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobrodošli.
1: Ja,
0: do večera danes. Ja, popa super, no, popa gremo dalje. No?
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Ura je ena.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Obseg škode po neurju na Gorenjskem je zjutraj presenetil celo reševalne službe. Poškodovanih je več kot 150 objektov, v Komendi sami več kot 100. Župan Juri Kern je povedal, da niso bile poškodovane le strehe, ampak tudi stene hiš. Sanacija pa bo trajala več dni. Zabeleženi so pogini perutnine v hlevih, poškodovanih ljudi pa ni. Iranska revolucionarna garda je ponoči izvedla napade na ameriške vojaške baze v Kuvajtu, Bahrajnu in Jordaniji. Iran trdi, da je zadel 18 ciljev, Washington pa sporoča, da so bili strelki večinoma prestreženi in da ameriških žrtev ni. Trump v intervjuju za Fox News trdi, da so ga iranski voditelji prosili za ustavitev bombardiranja. Teheran medtem to zanika in grozi s popolno zaporo strateške hormuške ožine. Ameriški predsednik Donald Trump pa v primeru nesprejetja pogojev napoveduje uničenje države. Sredi norveške prestolnice Oslo pa se je danes pojavil ogromen divji los. Ta je zmedeno tavo med avtomobili in pešci. Bil je navaren tako sebi kot ljudem, zato so ga morali oskrbniki na koncu žal ustreliti. V Skandinaviji to ni redek pojav, saj so ravno pred dvema dnevoma popolnoma enako zgodbo imeli tudi na Švedskem sredi Stokholma.
0: To je bil los Pinter? Ne. Pardon.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Ob 13. uri Celje, Murska Sobota in Ptuj 16 stopinj, Ljubljana, Metlika 17, Maribor 18, Ankaran in Nova Gorica 22. V popoldnevu se bo od zahoda delno razjasnilo, proti večeru pa možna še kakšna ploha ali nevihta. Jutri sprva sončno, čez dan kakšen oblak več.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Hura, v Baby centru je čas za nove korake. Nizki čevlji zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do 11. junija v trgovinah Baby center ali na babycenter.si.
0: Dezire, gremo na ceste.
9: Pozor, pozor, prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med Ivančno Gorico in Bičem. Nastal je dolg zastoj, prosimo, ustvarite in držite reševalni pas. Zastoj tudi na obalni cesti Dragonja-Šmarje v obe smeri, pa na Štajerski avtocesti predelovno zaporo proti Ljubljani od Slovenskih Konic naprej, v obratni smeri pa kolona vozil dolga že od Celja zahod. Na Primorski avtocesti predelovno zaporo v Postojni v obe smeri proti Ljubljani že od razdrtega naprej. Opozarjamo tudi na popolno zaporo priključka Postojna na Primorsko avtocesto v smeri Ljubljane. Zapora bo tam trajala do te sobote 13. junija. Pa še tole obvestilo, semafori ne delujejo na relaciji Ravne na Koroškem Prevalje. Previdno tam upoštevajte ostalo prometno signalizacijo. Pa srečno vožnjo.
10: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov? Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na mojem naslete.si.
11: Ona dva spremljata dogajanje, delata z vami, skrbita za dobro voljo in še vrtita najboljšo glasbo.
0: Tako je, Dani.
11: Miško in Pinta.
0: Vse je prav povedal. 1:13, 13:1. 13:3 minute,
7: kaj tole Meško in Pintar so na tej strani, namesto Lovšeta, don so temle zelo fajn terminu iz dveh razlogov, ker ste na drugi strani sami najbolj pridni poslušalci in ker pač sam do dveh delov. Ne bodo
0: hvala realni. Bogu, ampak gle, že stari Azteki so rekli, da smo Slovenci najbolj priden narod od vseh, tako ja, da moramo preveriti, če temo res tak. Služba dneva pride po dveh, v kratkem.
7: Nekdo bo delal reklamo sebi oziroma svoji firmi in še izbral musko samojavce morš. Kje delaš? 051 300

0: Ale Farben pravkar na Radio 1. 8:09 čez 13. Dajmo preveriti, kaj se kaj dela danes, pa kje, pa kako, pa če ste kaj pridni, pa če lahko zrihtamo regres, kaj višji mogoče.
1: Matjaž Lovšej išče službo dneva.
2: Matjaž Lovšej danes lepo odmara, bomo temu tako rekli.
0: Se rihta regres.
2: Tako, z nama je Maja. Maja, kaj delaš?
3: Delam v službi sem.
0: Kje si, kje delaš v službi?
3: Trgovski potnik sem.
2: Okay, se pravi, veliko na poti.
3: Veliko na poti, veliko v avtu, skoč vas poslušam, tako da
2: se
3: moja stanica.
2: A si ful v kašnem zastoju zdaj, a?
3: Ne, sem pa ravno parkirala pred trgovino.
2: bravo,
0: tako, super.
2: Dej malo povej, kaj zajema, kaj tvoje delo, bolj točno nam povej, kaj dela trgovski potnik?
3: Ja, odvisno, kaj imamo. Ne? Pač mi imamo mlečne izdelke, pa nam se zahteva, da so trgovine urejene, da damo mogoče kakšne dodatne izpostavitve. Zdaj, ko imamo novosti, da jih mogoče malo izpostavimo, da jih damo bliže ljudem, da jih vidijo, da jih opazijo, da se prodajo.
2: Zahtevno delo, ne?
3: Lušno delo.
2: Tako, to radi slišimo. Verjetno nisi sama, ne?
3: Z moj terjen sem sama, imam pa še sodelavke, ja.
2: Ok, kar pozdravi jih, no.
3: Ja, ne bom sam moje sodelov, ki bom še moje šefe, ki so res top of the top. Smo majhna ekipa v Sloveniji, smo majhna ekipa, krasturamo.
0: super,
2: vrhunsko, redko se zgodi, da kdo šefe pozdravi.
0: Ja, veš, da je dobra služba, če še nekdo šefe pozdravi, no. Ja, Maja, popa, iskrene čestitke, ki si ti danes v službi dneva, no.
2: Maja, imaš kakšno glasbo, imaš kaj rada ti, daj povej.
3: O, moj bog, zdaj ste me pa najdeli.
0: Pa enega izvajalca imaš najrada.
3: Bom šla na slovenskega, bom šla na Čale Sale.
0: Super, no, Čale Sale danes. Super, Maja, najlepša hvala.
2: Uživaj, imej lep dan.
3: Enako, hvala vama.

0: Imaš neko veselje za povedati, kakšne pomembnosti? Ha,
1: nimam veselja, ampak scrollanje po TikToku sem pa tja par nese, gdaj tudi kakšne pozitivne stvari, ne? Uh-huh. Če nisi vedel, stari moj, samo še 4 mesece, 10 dni, uh-huh. pa 32 let pa gre v penzijo.
0: Si mogel pokvariti dan, ki je bil čisto okay, do 13 pa 18 minut.
1: Slab plašeš.
0: Slab plašeš.
2: In Vintar na Radio 1.
3: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
2: Kaj je tisto, kar na pikniku vedno izbereš?
4: Čevape itak.
5: Pleskavico. Bučke.
2: In enega, ki obrača meso, kada svet rešuje.
6: V Denis Audit Show prihaja bitka med žaroma.
3: Čevapi ali pleskavice, trutničke ali nabodala, sladoled ali lubenica. Pridruži se svoji ekipi in osvoji Spar darilne kartice za najboljši poletni piknik.
6: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
7: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
6: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda. Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do minus 50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
10: Če še zmer delaš iste finančne napake,
11: pol
10: jih boš delal do konca življenja.
11: Morgan Housel ti pove, zakaj.
10: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
12: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
13: Vedno na boljše.
14: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifi. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
15: Jub. Barve spremenijo dom.
16: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
2: Kaj damo na žar?
5: Pleskavice.
15: Ne, raje ražnjiče.
5: Pa čevapčiče.
15: Klobasice.
5: Paprike.
15: Bučke.
5: Ajvar.
15: Zen.
2: Ej, kaj pa če damo kar vse?
7: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
6: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
17: Volkswagen.
18: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
19: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
20: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
21: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
22: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
23: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Si humoro pop, Radio 1, pol dveh, dobro dan in dobrodošli.
1: Živijo.
2: Pet poboljša očala.
3: Na moje minusleče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje minusleče.si.
4: Popoldne naj bi se od zahoda delno razjasnilo, proti večeru možna kakšna ploha ali nevihta, jutri sprva pretežno jasno, čez dan kakšen oblak, več v soboto podobno.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
4: Desire, na poti pa kako?
0: Vsak čas, čakajte, sem trenutek, evo se bo.
7: A smo že tukaj?
0: Smo že tukaj. Pozdravljeni, dobrodošli.
7: Posledice prometne nesreče na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med Ivančno Gorico in Bičem so odstranjene. Promet je stekel ponovno normalno. Zastoj ostaja na obalni cesti Dragonja-Šmarje v obe smeri, pa na Štajerski avtocesti predelovno zaporo proti Ljubljani od Slovenskih Konic naprej v obratni smeri, pa kolona vozil čaka že na izvozu Celje-Zahod. Na primorski avtocesti predelovno zaporo v Postojni je zastoj v obe smeri proti Ljubljani že od razdrtega naprej predvsem tovornih vozil, opozarjamo pa tudi na popolno zaporo priključka Postojna na primorsko avtocesto v smeri Ljubljane, trajalo bo do te sobote 13. junija. Pozor, semafori ne delujejo na relaciji Ravne na Koroškem Prevalje in opazili ste tudi eno radarsko kontrolo in sicer na Drabi pri Šentjerneju, previdno tam v obe smeri. Pa srečno vožnjo.
5: Miško in Pintar.
0: Dobar dan, dobrodošli.
1: Živijo.
0: Pol dveh Miško in Pintar sta tukaj še 28 minut, ko seveda moramo storiti še neizbežno tudi danes, ne?
4: Kaj imamo, sestank pri Gargamelu?
0: K sreči, ne?
4: Malca?
0: Nažalost, ne.
4: Gremo na pivo?
0: Nažalost, tudi ne smisla reči, da odpirava glasbeno zakladnico do dveh, ampak tudi ta ideja mi je zelo simpatična.
4: Ja, to verjamem, da se sliši.
0: Ja, kar te.

0: Danes smo se pogovarjali o tem, kaj je za vas najboljši dogodek leta 2026.
1: Hvala za
0: SMS. Napisal na 051-300-300. Pozdravljam šefico, dale regres 2650 evrov. No, številka je za nablog.
1: Kiro, ja, Pavlo, kiro.
0: Ali imamo glasbeno zakladnico danes, kolega Pinter?
1: Seveda imamo.
0: A kaj bomo, bi odprli mi kaj?
1: Ja, dajmo probat nekaj, pa čo, dajmo. To je bil efekt odpiranja glasbene zakladnice, v kateri gremo danes v današnji dan leta 1949, ko je na svet prijokal Frank Beard.
0: Kdo pri milem Bogu je to?
1: Bobnar za sedbe ZZ Top.
0: Opa.
1: Zakaj je zanimiva njegova zgodba? ZZ Top so znani po dolgih bradah, ne? To so oni bradonje.
0: Bradonje.
1: Kdorkoli je bil del tega benda, je imel brado, razen Frank, ki se ironično piše brada. Frank Beard.

0: In večino tega denarja je šlo za droge od začetka, ampak to so bile LSD, kokain, heroin, droge. Ampak je vse skupaj obžaloval, šel na odvajanje in je od leta 82 srečno poročen, še vedno muzicira in ima tri otroke. In medtem, ko je bil on na odvajanju, ZZ Top niso igrali in Dusty Hill, ki je bil kapo di banda v ZZ Top, je ta čas delal na letališču.
1: Wow. A bi ti nehal delati, če bi jaz...
0: Ja. Nisem to čepom povedal, da če
1: ja,
0: ti...
1: Pa, ja, ja pa lepo, kdo bi pol delal glasbene zakladnice, pa kdo ja, bi se...
0: Kdo bi ti take efekte pripravljal?
1: Pa kdo bi se smejal mojim šalam, ne?
0: Ja, pa absolutno nihče, ja. Že zdaj bolj tako, ne?
1: Damo, zizi to.
0: Ja, prosim, ti mi odja glavin.

0: Tukaj še ZZ Top v glasbeni zakladnici, Meško in Pintar, lepo zdrav, dobrodošli. Meško in Pintar sva tukaj še par minut, potem pa šel domov in samo s težkim srcem, po mojem polagam na srce zdaj Roberto Roškarju, da je zdaj še pa en dan bližje v sponu na trboveljski Raufunk.
1: Če sem bilo pa tebe najbolj strah, narest?
0: Mene je že to, jaz sem že rekel, že Aqua Luna Tobogani so meni preveč, tako da mislim, da smo že tu zaključili.
1: Kako se takrat v Čatiških sva pa bila na Tobogani?
0: To je pa red, jaz sem se še ostavil.
1: A je, je zelo lažje.

0: enkrat.
1: Ja, dobro. Na svidenje, srečno.
2: Dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
3: Vaša družba je gorivo za King večer.
4: Dejansko, mi dovrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
5: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
6: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
5: Radio 1 Dolinska.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
9: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
10: Volkswagen T-Roc. Dinamičen SUV za vsak dan. Zdaj že od 26 390 evrov. S prihrankom in finančnim bonusom v akciji Prava izbira. Pohitite, ponudba je omejena. Avtoslag, Trebnje in Novo mesto.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Avtopralnica Autoline.
2: Za popenic dobro. Pa kaj češ lepška?
3: Pazi to, sončna očala. V optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
4: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
5: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
6: Najprej glasba, potem smeh. 12. junija Nejša akustično. 13. junija Vid Valič in Vladko Štampar. Stand-up večerom. Bistro Sitola Novo mesto. Vstopnice na Eventimu.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Ni važno, ali iščeš nov ali rabljen avto, Nissana, Dačo, Renaulta, Toyota ali NG-ja, v avtohiši TPV Auto ga dobiš. Po pošteni ceni TPV Auto v Novem mestu in Brežicah.
9: Reliv center Brežice.
10: Specialisti fizioterapije, tudi preko zdravstvenega zavarovanja.
9: Naroči se na reliv.si.
11: Plasta iz Šentruperta išče okrepitve v proizvodnji. Želiš redno plačilo, poln regres in 13. plačo? Ne odlašaj in se pridruži stabilnemu podjetju s tradicijo. Piši na info@plasta.si.
12: Studio Hribšek. Notranja arhitektura. Domiselno oblikovanje. Ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
13: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. studiohribšek.com.
14: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
15: Radijska mreža. Radio 1.

0: V prvih novicah danes v današnjem četrtkovem šovu domov pa Sergej Furlan pripravlja.
1: Ja, odkrite strehe, podrte stene hiš in več deset milijonska škoda. Gorenjsko je prizadelo eno najhujših neurij v zadnjih letih.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je dve.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Hudo neurje na Gorenjskem povzročilo veliko razdejanje, najhuje v Komendi in Cerkljah. V Komendi so po besedah župana Jurija Kerna poškodovane skoraj vse hiše v treh vaseh, škoda pa naj bi bila več deset milijonska. Po podatkih civilne zaščite je pomagalo več kot 1500 ljudi, poškodovanih ni bilo, prizadeta območja pa si bosta danes ogledala tudi premijer Janša in minister za kmetijstvo Cigr Kralj. Več držav je po novi zaostritvi med ZDA in Iranom pozvalo k nadaljevanju pogajanj. Med njimi so Saudska Arabija, Turčija, Kitajska in Rusija. Pri pogovorih posreduje Pakistan, ki pravi, da še išče dogovor. Pogajanja naj bi se kljub napadom nadaljevala. Iran za posledice krivi ZDA. Na Švedskem so zaradi hudih težav s kriminalom med mladimi nameravali uvesti zakon, po katerem bi šli lahko v zapor že 13-letniki. Ker je to v javnosti sprožilo ogromno zgražanja in kritik, je vlada zdaj naredila korak nazaj in predlog umaknila. Še vedno pa želijo trenutno mejo, ki je 15 let, spustiti za eno leto, torej na 14 let. Zato spremembo imajo v parlamentu dovolj glasov, s tem pa želijo ustaviti tolpe, ki za umazane posle in nasilje pogosto izkoriščajo prav otroke.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Zala Mala, naša praktikantka, si je vzela dva dni prosto, njena edina sestra se v soboto poroči in Zala je priča in ima milijon stvari in je itak cela živčna in ima nohte in frizure in vse in je prosila šefe, če je dovolijo in pač so rekli, ok, zdaj, če bi imela 10 sester, pa bi se vsak en mesec ena ženila, bi bil problem za bavaldalah. Drugače se bo pa popovdne od zahodne strani začelo jasnit, še se lahko me znajde kakšna ploha, tako da bo jutri sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, ne bo pa padavin.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Poglejmo ceste.
6: Pozor, Štajerska avtocesta je zaprta v smeri Maribora pred počivališčem Zima zaradi nesreče. Torej, Štajerska avtocesta proti Mariboru zaprta pred počivališčem Zima zaradi nesreče. V smeri Maribora je zaradi nesreče promet oviran med priključkoma Celje Zahod in Center, pred obema nastaja zastoj. Nesreča ovira promet še na Podravski avtocesti smer Gruškovje med priključkoma letališče Maribor in Marjeta. Zastoj na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med počivališčem Zima in predorom Pletovarje, pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Rauber Komando in Postojno. Še radar na Štajerski avtocesti smer Ljubljana v delovni zapori za počivališčem Tepanje in smer Maribor na priključku Slovenska Bistrica Jug, pa radar še v Trebnjem pri avtohiši. Srečno pot!
7: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
3: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se s Robertom Roškarjem.
0: Drage dame in gospodje, do vikenda gremo samo še enkrat spat. Kaj pa to? Samo še enkrat spat, pa je vikend tu. Do mojega vzpona na Trboveljski dimnik pa še kakih 3 ali 4 krat nihče mi noče povedati, koliko ba je, da je to psihološko bolje narediti, zato ker če točno veš, kdaj potem te to ba nervira in pol urešteš, ne vem, jaz nisem zdihar, če je to res, ker ste v teh dneh mogoče slišali, da bom plezal na tale 360-metrski rilec, ki štrli visoko v zrak v Trboveljski dolini in ker sem bil včeraj na predstavitvi nove knjige mojega dobrega frenda Tomaža, mi je na te predstavitvi en gospod rekel, Roškar, ej, ti res pležeš na vrh? Pa se rekel, ja, pležem. In zraven je bila njegova svetlolasa žena, pa je rekla, ampak zakaj pa? Ni poznala zares zgodbe, ne? zakaj to počnete, mi je rekla. In sem jaz ugotovil, da je mogoče fajn, da jaz ljudem razložim, zakaj to počnem. Bom podrobneje povedal vse, kaj se dogaja čez dve pesmi. Naj se četrtkov predpetkovski, malo petkovski šov domov začne zdaj.
3: Šov domov.
5: Radio 1. In še več dobre glasbe. We will...

0: Drage dame in gospodje, zdaj ni več skrivnost. Jaz sem prejšnjo sredo v sklopu naše največje slovenske dobrodelne akcije za otroke. Dežela enako, obljuba eno stvar. Če letos v deželi enako, peljemo na počitnice. Vsaj enega otroka več kot lani. Potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na trboveljski dimnik. Mama je bila moje najavi zgrožena in je bila prvič po dolgem času, še zdaj mislim, da je bila prav jezna, ker me je Zala v studiju vprašala, je bila mama jezna ali je bila pač samo pač vznemirjena in mislim, da je bila prav jezna.
1: Ne, ne, bo šlo sigurno ne, ker jaz pridem tja pa sebe spravim, da bo tam. Zato, ker ti ne boš to plazo, vrja, pa še prepovedano je, pa vse ni brez veze prepovedano.
0: Jezna je bila tudi bestička Branka, ona me pozna od vseh ljudi na svetu po moje najboljšno ali pa ne dlje časa in ona ve, da se na smrt bojim višine.
2: Gledaj, nekje so meni, toliko dobro te pa zdaj, da to ne moreš, pa nehaj se zajebavati, no, pardon, grdo govorim, ampak prosim, no, ker jaz bom jezna, no, te, če ti skočiš, razumeš? Pa prosim te, no, nehaj, ker to ni zate.
0: Tukaj je rekla, če skočiš, je rekla v afektu, ni mislila, če skočiš. Verjetno mi se reči, jezna bom na te, če boš šel gor, ne če skočiš. Nič nisem nikoli rekel, da bom kamorkoli skočil, bok ne daj. Meni se je zdelo, da je fair, da če že cene prej od svoje ekipo 10 dni v kosu, dan pa noč, preganja tisti kvadrocikl pa milijon tisti vozil, gor pa dol, se trudi za to, da se zbere čim več sredstva za otroke. In če se vi množično udeležujete sprejemov, pošiljate sporočila, plakate lepite, navijate na cestah, ulicah, nekateri ste večja nakazila dali, podjetja so nakazovale tisoče in tisoče evrov, navdušeno pozdravljate heroja, da moram enostavno nekaj narediti jaz, ker jaz sem več čas bil samo v studiju na klimatiziranih razmerah in se mi je zdelo, da delam premalo. Rekel sem, moram narediti nekaj junaškega in sem se odločil, kar ne vem, če sem to že kdaj rekel, ampak po moje sem se odločil malo v afektu, priznam, da moram narediti nekaj, kar je zelo, zelo proti mojim načelom. Moja najhujša nočna mora vseh časov. In sicer, da bi splezal na 360 metrov visok dimnik, najvišji v Evropi. In ko je bil rekord dosežen, vem, da je bila ura petek, 20:05 je bila ura, na Debelem rtiču sem stal levo od odra, na odru so bili Denis, Miha, Anja, Lara, in takrat, ko je Anja napisala številko, oziroma ne, Miha je napisal številko, oprosti, Miha je napisal številko, takrat sem si rekel, zdaj pa gre za res. Ker, a veste, prej se mi spohni zdelo resnično. In ko sem govoril ta ten z Jano Morel, ki je tudi splezala gor, mi je postalo še bolj jasno, kako zelo, zelo problematično odločitev sem jaz sprejel.
3: In naslanjaš se na tisto ograjo za tabo in jaz sem imela naslednji dan hrbet, tako v modricah. Po sredini hrbtenico, veš,
0: okrog so taki okovinski obroči, ne? Ja, a si se rukala v njih?
3: Ja, naslanjaš se.
4: Je, da počivaš, ne?
3: Seveda, ja.
0: Ampak drugače realno.
3: Jaz sem decembra.
0: In so bile mrzle te prečke.
3: Ja, in še nekaj je bilo, takrat je bila fulna varnost dežja in je pa se tudi zgodil, kar pomeni, da je začelo vse zmrzovati, ne? In če bi mi bili malo počasnejši, bi mogli plezati po ledeni lojtri. Ne bi bilo
0: v redu, ti lahko vsaka prečka spodrsne. Zdaj bi vam rad povedal, da se ta mala praktikantka Zala Perlič odločila, da mi bo v tem tednu malo pomagala pri pripravah na višinske razmere, tako da se je odločila, da mi bo po stopnjah dvigovala višino in je me najprej dala na stol.
5: Prvi vzpon te čaka.
0: Oh my god.
5: Stopi gor.
0: A, in to je za to?
5: Vse ti gre?
0: In to je za to? To me je zdaj navadilo v vušina. Seveda to ni naredilo ni zdaj res konkretnega, ne. Včeraj, potem smo šli na lestev.
5: Lezaj na lestev.
0: A bo ona tudi tak plajdrava, gor na dimniku?
5: To pa jaz ne vem, ne.
0: Drugače bi rad povedal, da to je relativno visoko, bolj kot si moče kdo misli. Ja, na kaj se pa ne naslonim?
5: Jah, tvoj problem, če zdaj nogico? Si se moš malo znajti zdaj.
0: Jaz v life nem prišel gor. No in včeraj smo šli še konkretno više. Slišali smo na streho naše radijske zgradbe. Visoko.
5: Ne.
0: Zgleda, kot da smo sedli na strupju. V life-u.
5: Le, gre ti, no, nisi še zmrzno.
0: Ljubica, če hodim po mreži sredi strehe, 28 metrov od roba, valjda, da mi gre.
5: Maš to.
0: Kam zdaj spogremo?
5: Gremo tle na rob, daj mi rokico.
0: Zakaj bomo mi tu neke krožnike? Zdaj pa mam, kar mam. Danes me čaka, bo je še celo višji test. Niti noče vedeti, ampak zdi se mi, da vse te strehe, ne? In stol in lojtre nimajo za burek proti temu, kar mene čaka drug teden.
6: Od 2 do 6 na Radio 1.

0: Niti približno ne trdim, da sem največji junak v Sloveniji, zato ker bom pač splezal na trbovski dimnik. Veliko ljudi je to že naredilo in mnogi so delali še veliko, veliko bolj junaške stvari, kot je recimo mnogi ljudje so že rešili življenje drugim. Jaz recimo tega še nisem naredil. Srčni kirurgi delajo to ali pa drugi kirurgi na dnevni bazi. Absolutno sem jaz G-listed junak, tudi če mi to uspe, ampak med vami je res veliko ljudi takih, ki ste pa že naredili kaj ekstremno adrenalinskega in to vas tudi danes sprašujemo na nič 5300. Kaj je bila kaka taka res adrenalinska stvar, ki ste jo kdaj naredili? Neža?
1: Ja, najbolj adrenalinska je bila, ker sem šla v Španijo, sem šla z avionom, sem šla visoko nad oblake in je to, to moja ta prva izkušnja, no in sem... res uživala gor na
0: avionu. Jaz bi rad podaril, da predem, kdo rekel, joj, Neža je bila na avionu, wow, kuda je tukaj posebnega. Oprostite, a veste, koliko Slovencev ne bo nikoli življenje osedlo na letalo? Med drugim, na žalost, kar je meni ful hodo, ker jo ne morem nikoli nikamor peljati, ne boste nikoli sedli na letalo, tudi moja mama pa Ata, kar ima najhujša smrtna groza. Tako da to je junaško dejanje, kakorkoli obrneš. Tukaj tudi Vesna Ban, ta glavna pri podcastu Tisti dnevi v mesecu, ki kmalo končujejo svojo novo sezono, ki je bila tudi noro uspešna. Vesna, si ti kaj adrenalinskega naredila?
2: Ja,
0: jo, prosti, moram ti klopiti mikrofone. Ja, no,
2: hvala lepa. Jaz drugač načeloma nimam strahu pred višino, tako da jaz sem skočila bungee, skočila sem z, v tandemu padalo 4000 metrov.
0: Okay.
2: Tako da, ampak mislim, da se nač od tega ne more primerjati s tem, kar boš ti počel, ker tam je en trenutek, se pravi, ti greš tam na ropunga letala in še vedno ti lahko rečeš, ej, sorry, premislil sem si in greš nazaj na to letalo. Ali pa greš na ploščat od bungeeja, veš, pa pač rečeš, ne morem in greš...
0: Noben te ne bo vrgu dol.
2: Tako, noben te ne bo pot... Ne, tle pa meni se, men se zdi zadje to rahlo problematično. Rahlo je zelo mila beseda. Ker vem, koliko te je strah višine. In veš, kaj tle je problem, ne? Dejmo reči, da ti prideš do 3/4 dnevnika. In kaj če tebe tam panika zagrabi? A veš, to ni tako, da rečeš, ok, jaz imam dost.
0: Ne moreš kar se, ne moreš kar končati.
2: Ne moreš končati, nimaš, se pravi, še vedno moraš dol prilest. Ali pa te morajo rešvati, ne moreš, moraš, ko začneš, to isto kot ljudje, ki se spuščajo po letalnici, v planici, razumeš, ko enkrat začne iti v nasmučka.
0: Se ne moreš ustaviti. Tu, če si verjetno mogoče mes premislil.
2: Ne moreš se premisliti, ne, in to je scary, ne, ko enkrat štartaš, oziroma potem, ko priješ na vrh, in jaz nekako verjamem, da boš ti prišel do vrha, kljub temu tvoji krizi, mene bolj zanima, kako boš ti dol prišel.
0: Yeah.
2: Mene bolj zanima, kako boš ti dol prišel, ker pač tam na vrhu ni ograje, tam pri vni steni in ti se moraš obrniti in dejansko brez ročk v rikvrc nazaj na stopnice splezati.
0: Brez ročk moraš v rikvrc splezati.
2: In jaz se res bojim, da mislim, jaz verjamem vate, res verjamem vate, ampak mislim, da noben tvoj bungee, ki si delal dramo, pa vem, da si se bal, nobena druga stvar, ki si v življenju naredil, mislim, da zate ni bila tako težka, psihično težka.
3: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih. Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
4: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano. Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
5: Pozor, pozor! Bum Vikend akcija v Tušu. Paket tuševih čevapčičev za samo 2,89 evra. Svinjski vrat brez kosti kar 54% ceneje. In nepogrešljiva kava Bar Cafe za samo 1,89 evra. Ne spreglejte tudi vikend kupona, ki vam prinese od 10% do 99% popusta. Zato gremo Tuš.
6: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
7: Kemoplast, svet talnih oblog.

0: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si. Kaj damo na žar?
1: Pleskavice.
2: Ne, raje ražnjiče.
1: Pa čevapčiče.
2: Klobasice.
1: Paprike.
2: Bučke.
1: Ajvar.
2: Zen.
0: Hej, kaj pa če damo kar vse?
1: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
0: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
4: Ne vem, in tudi nočem vet.
5: In točno to je problem.
4: Morgenhauser, psihologija denarja.
3: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
6: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
10: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
11: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Pa boljša očala.
1: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
3: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. V občini Škocjan so v zadnjem letu za naložbe namenili okoli 4 milijone evrov. Nekatere so že končali in jih bodo predstavili ob letošnjem občinskem prazniku Knobleharjevo. Med drugim so obnovili ceste Bučka za Boršt, Male Poljane in Gorička gora. Zgradili so pločnika Škocjan Stara Bučka in Dobrava otok, pa vodovoda Stara Bučka Rebr in Stara Vina Lepistan Luntovš ter izgradnja kanalizacije Grmovlje in Dobruška vas. Župan Jože Kapler.
4: Je pa zmeram stvar živa, se prilagajamo potrebam, priložnostim in bomo pa strmeli, da bo šel ta razvoj v občini Škocjan tudi naprej. Tudi praznovanje je fajn, da je, ampak vsem je pa pomembno, da smo deležni kakšne pridobitve. V tem smislu je lokalna skupnost tudi bila takrat organizirana, da se stanje in kvaliteta bivanja v prostoru na ta način.
3: Je povedal župan Kapler, ki se še ni dokončno odločil, ali bo jeseni spet kandidiral.
5: Radijska mreža, Radio 1.
6: Jaz bi vam rad samo za začetek povedal, vikend bo lepno, to je pa mogoče čist vredo. Ja, lahko bi v hribovitem svetu soboto nastala kaka ploha, ampak soboto in nedelja bo lepo vreme. Tada tisti, ko imate poroke, sreča mati sveta mila, imate srečo.
7: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
6: Drugač pa danes od 17 do 22 na Goriški in Slovenski Istri na Goriški. Na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj. Popoldne bo vedno bolj jasno, zahodne strani prihaja sonce, mogoče nastane v severnem delu Slovenije še kaka ploha, ampak načeloma smo mimo teh hudih padavin, ki so, res mi je žal, včeraj in predvčerajšnjim povzročila kar veliko škode. Časi si človek reče, kdaj bo mir, pa kar mira vremenskega ni.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
6: Blaž pogleda ceste.
9: Pozor, Štajerska avtocesta je zaprta v smeri Maribora med Celjem zahod in center. Zato je trenutno do priključka Žalecarja vas. V smeri Maribora sta zaradi druge nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas pri počivališču Zima, tam je promet preusmerjen skozi počivališče, prosim, da naredimo in držimo reševalni pas in da ne izstopamo iz vozil. Pa še zastoj zaradi del na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter proti Kopru med Ravbar komando in Postojno in še na cesti Šmarje-Koper. Radar tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori za počivališčem Tepanje in smer Maribor na priključku Slovenska Bistrica jug, v Trebnje merijo pri avtohiši, v Vitanju pa pri cerkvi. Srečno pot!
6: Oprostite, to, kar je adrenalinsko, je zelo relativno. A veste, enim je adrenalinsko iti po treh stopnicah, enim je adrenalinsko, ne vem, menjati gumo, ali pa meni bi recimo bil narediti beef Wellington, no? Pač, oprostite, kako pri svetem Bogu lahko narediš beef Wellington? V vsakem primeru bo vse narobe s tem, da je ravno na sredini prav pečen, jaz bi čutil ful pritisk. Standardi so različni, zato pa vas sprašujemo na nič 5-1-300-300, kaj je bila najbolj adrenalinska stvar do zdaj? Klara?
10: Ja, za enkrat je bila v Edge Walk v Torontu v Kanadi, to je na unim televizijskem stolpu okoli ob porobu hodiš. Je mal tak scary, posebej tam, ko pride tista opozorila, ko moraš se podpisati. Pol greš gor, te na dvoje zajle prvežejo, pol pa v bistvu greš prvo tak rahlo okoli, pol pa čist do roba, da ti pač prsti dol binglajo. Mislim, če bi šla, bi še enkrat šla ponovit.
2: Show domov.
1: Radio 1 in še več dobre glasbe.

0: Ljudje, jaz sem bil na štirih zaporednih festivalih Laško pivo in cvetje v letih 22, 23, 24, 25, torej tudi lani. Jaz moram povedati, to je res lušna zabava. Drugi vikend v juliju je vedno, takrat smo ljudje še komaj začeli uživati prav poletje in počitnice so pred par dnevi se začele, pa smo se vsi celi veseli pa srečni. Ljudje pridejo z Laškega pa z okolice, pridejo tudi daleč iz vseh koncev in krajev. Ogromno ljudi kampira, kot se za poletni festival spodobi. Vreme je praktično vedno vroče, ne vem, ali je vroče, kdaj slabo. Nikoli ne zmanjka Laškega, ne? Pa seveda tudi drugih pijač, ne, če pač ima kdo potrebe. Meni je tu zelo všeč, da so WC-ji posod. Oprostite, ampak jaz sem te letih, meni je važno, da so WC-ji posod. Ampak kar je zelo pomembno, tudi pijača ni draga. Muzike pa imaš toliko na izbiro, stari, da se spohne naš zares odločiti, na kateri oder bi šel. Oziroma pod kateri oder bi šel. Vedno znova mi je tudi fascinantno, kako lahko toliko različnih odrov in prizorišč stisnete na tako zelo relativno majhno področje, pa da je zvok optimalen, da se muzike ne tepejo med sabo. Festival Laško pivo in cvetje je res cool in jaz moram priznati, da bi lahko bilo vsako slovensko mesto ponosno, da bi ga imelo. In to govorim iz srca. Jaz pa imam zdaj karte za vas, po dve karti in po dve delimo cel dan v današnjem šovu domov. Dobite pa jih tako, da prepoznate tri izvajalce, ki nastopajo na letošnjem dogodku. Mi bomo zavrteli kratke odlomke teh pesmic, vi pa ne rabite povedati naslovo, vi sami izvajalce. Dobili boste pa ne samo dve karti za festival, ampak tudi dve karti za party vlak, ki vas pelje brezplačno v Laško, da imate organiziran prevoz, da lahko pogumno kakšnega cuknete, brez da vas skrbi, da se bo kaj zgodilo. A je pa na tem party vlaku se toči brezplačno Laško, tako da vas bo kar lepo segrelo, če me razumete. A je kako se igrice poteka? Takole.
1: Oprek Morka, no. Nika Zorja.
2: To je Nika Zorja. Tisto črno.
3: Vlado Kreslin, Fehtari in Dogaja.
0: Bili resni. Ja, zdaj pa točno veste, kako se igrice igra. Pa veš, koliko se v tem imeli fajn. A ja, ali lahko še eno stvar povem. Noben še ni, da ni zadel. A veš, kaj mislim reči. Vsi so še dobili karte. Tada bistvo, če te pokličemo, so karte že dobesedno tvoje. 051 300 300. Pošli SMS z besedo Laško in tvojimi podatki. Hvala. Sviž.

0: Ko prideš na šiht, te že čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno vedeti.
1: Matjaž Loše, ko rečeš še.

0: do Bijiviu. Family Hotel Vilinia. Terme Ulimia. Radio Ena Dolinska.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.do.
3: Prodajni center Železnina in podjetje Kovinar Novo mesto vabita na tradicionalni hišni sejem 18. junija od 10. ure dalje na njihovem dvorišču v Bršljinu. Pripravili so aktualno ponudbo, novosti za kovinarje in hišne mojstre, posebne ponudbe in popuste. Vabljeni v prodajni center Železnina na Ljubljanski 36A.
4: Anton Podbevšek teater vabi na uprizoritvi predstave Procesi v režiji Dua Silence 10. in 11. junija ob 20. uri v Anton Podbevšek teatru. Imela sem strašne sanje. Sanjala sem, da sem budna.
5: Lisca vabi na dneve ugodnih nakupov v Sevnico. Čas je za osvežitev garderobe.
6: Samo ta petek 12. junija med 12. in 18. in soboto 13. junija med 8. in 12. uro.
5: Ne zamudite odlične priložnosti za nakup spodnjega perila, kopalk, spalnega programa in vzorcev po izjemno ugodnih cenah. Pridružite se nam na parkirišču pred prostori Lisce v Sevnici. Pohitite, saj je zaloga omejena.
7: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar?
8: V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
9: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
10: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
11: Avtohiša
12: TPV Auto.
11: Prodaja novih in rabljenih vozil. Prikolice, dodatna oprema, servis, vse na enem mestu.
12: TPV Auto. V Novem mestu in Brežicah.
13: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
14: Čistilne naprave minus deževnica.si.
15: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
16: Izberi avto in odpeli.
17: GB Leasing vse uredi takoj.
18: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
19: 24 mesecev miru, to je to.
20: Ko kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga. Ko kruhka zmanjka ti, pa na Loko zavi. V novi pekarni in slaščičarni Loka vsak petek, soboto in nedeljo pečejo kruh iz droži in prave francoske rogličke. Pridi na Loko po svojega in poljubi ga.
21: Bosonogi svetu leskavcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje, brez kompromisov. Bosonogi svet.si.

0: V novicah sledi.
1: Povemo o tem, kako je vreme včeraj pokazalo ostre čekanje.
2: Jaz, ko sem gledal te slike, meni je grozno.
3: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
4: Tri. Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Sinoči je šla čez Slovenijo ena hujših neviht zadnjih let. Najbolj jo je skupila Komenda, tam so tri vasi, kjer dobesedno vsaki hiši nekaj manjka, streha, okna, ponekod celo stene. Nekateri ljudje trenutno sploh ne morejo bivati doma. Gasilci zdaj hitijo pokrivati strehe, ker za nedeljo spet napovedujejo dež. Vreme ni prizaneslo niti Štajerski, tam je toča klestila po poljih, kmetje pravijo, pridelka letos praktično ni. Dobra novica, nihče ni bil poškodovan, slaba, račun bo po prvih ocenah znašal več kot 10 milijonov evrov. Na počerajšnjem neurju je brez elektrike še več območij po državi. Na območju Elektra Ljubljane je brez napajanja okoli 800 odjemalcev, največ pri Komendi. Na območju Elektra Maribor jih je brez elektrike še okoli 1000, pri Elektru Celje pa jih je bilo dopoldne okoli 200. Manjše okvare odpravljajo tudi na Primorskem. Evropska centralna banka pa je danes zvišala ključne obrestne mere in sicer za 0,25 odstotne točke. Kaj to v praksi pomeni? Krediti se praviloma podražijo ali vsaj ne pocenijo. Vrčevanje na banki pa lahko postane bolj donosno. Gre za prvo zvišanje po septembru 2023 in za prvi poseg v obresti po lanskem juniju.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Poglejmo ceste. Rad bi povedal, da bo vikend lep. Sončno bo v glavnem, omogoče meska oblakcev na nebu, tako da vse, kar ste planirali za soboto in nedeljo, strašno boste zadovoljni, ker nam je ta vremenska napoved velja za celo Slovenijo. Jutri bo še sprva jasno, čez dan se bo nekaj pobločevalo, čeprav bo marsikje ostalo sončno večji del Slovenije, jutri bo šlo do 24 stopinj, čez vikend pa še bolj gor.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Več izbereš, več prihraniš. V Baby Centru te čaka akcija na oblačila in obutev. Popusti do kar minus 40% na novo kolekcijo. Samo do torka 16. junija v Baby Centru in na babycenter.si.
0: Blaž, pogleva ceste.
6: Previdno zaradi nesreče na Štajerski avtocesti proti Mariboru sta zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje. Promet je preusmerjen preko počivališča, pred njim pa je zastoj do Celja vzhod. Na Štajerski avtocesti je proti Mariboru še ena nesreča, ki ovira promet med Lukovico in Blagovico, tam trenutno ni zastoja. In še ena nesreča na cesti Vojnik Dobrna pred Zdobrno, tam promet poteka izmenično enosmerno. Zastoj pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predor Golo Rebro ter proti Mariboru med Zadobrovo in Snebrjami in še na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno ter proti Kopru pred Kozino. Zastoji tudi na cestah Šmarje Koper in Izola Strunjan in pa zadnji radar v Velikem Gabru na Čolo v coni 30. Srečno pot!
3: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
4: Od zadnje minute v pisarni do prve minute doma. Tukaj je...
0: Mi načeloma vikend odpremo petek ob 4, kar pomeni, da ga bomo čez dober dan že odprli. Na ni to noro. Upam, da se vam službi ne zatika preveč in da so stranke razumevajoče, da mašine delajo, da dobite napitnino, da šefov ni, če pa že so, pa so danes za čuda dobre volje, pa so kar nek narezek prenesli z Ljubega mira in pa da so vam povedali ta teden, da bo regres še prej, kot ste mislili, torej ne v Terabli čaka do 30. junija, do 23.59, ampak vam ga bojo bajedali že ta teden. Pri nas radi čakajo na zadnje dni, a mi še vedno upamo, kaj pa če bi bil čudež, pa bi nam ga dali recimo, ne vem, 18. Ja, drage direktorce, kaj pa če bi imeli za dobli regres 18.
3: Šel domov, Radio 1
4: in še več dobre glasbe.

0: Mi je kolegica včeraj rekla, ko sem jo vprašal, kaj si ti tak adrenalinskega naredila v življenju, zato ker se zadnja dva dneva v šovu domov pogovarjamo pač o takšnih naših življenjskih adrenalinskih preseških. Mislim, da je to posledica predvsem tega, da sem povedal, da bom v prihodnem tednu splezal na vrh Trboveljskega dimnika, ki ima 360 metrov. To sem obljubil zato, ker si želim izpolniti mojo besedo. Obljubil sem pa to zato, ker sem napovedal, da če podremo rekord v akciji Dežela junakov, grem na vrh in se poskušam boriti z lastnimi demoni in strahovi, ki bodo v moji glavi in probal bom, da me ne zagrabi panika, ker mene je že zagrabila panika in se nisem mogel premakniti naprej ne nazaj in ne vem točno, kaj narediti, če si 200 metrov nad tlemi na stebru, pa te zagrabi panika, tega iskreno ne vem. Mogoče postaja za to kako navodilo, jaz nimam to vrstni izkušen, ker če te zagrabi panika na trdih tleh, pač, ne vem, obmiruješ, dokler te ne mine, ali pa dokaj ne se ne sprostiš, ne? Ali pa dokaj te ne ljudje objamejo pa pomirijo, kaj tam gor narediš, ne vem. V glavnem, ker se o tem veliko pogovarjamo, sem včeraj kolegico vprašal in je rekla, oprosti, absolutno je bila najbolj adrenalinska stvar mojega življenja, rojstvo otroka. In jaz bi rad povedal, da se s tem strinjam. Jaz mislim, da ženske, da rodi, ne samo da rodite, da vi nosite v sebi človeka, živega, in živite sožitijo z njim in ga pripravi in v vas zraste 9 mesecev in ga potem pač spravite na življenje skozi, po mojem mnenju, majhno odprtino z vsem, kar ta človek je, dobesedno ven gre iz vas. Jaz imam tako globoko spoštovanje. Jaz mislim, da bi vsaka mama morala do konca življenja dobivati rento, samo zato, ker je spravljena na svet človeka, ker se mi zdi, da karkoli, pa ne, če ne vem, kak vihtamo, ali kolamo drva, ali gradimo, ali ne vem, kaj delamo, ali avto obračamo na streho, se nič zares ne more primerjati s tem, kar vi naredite, ker oprostite, dragi kolegi, za vsem spoštovanjem, ne za nagovarjam, ne sam tipe, ne, bon morali nič se ne more primerjati s tem, da one ven sebe spravijo človeka. V glavnem, meni se osebno zdi, da niti moj trboveljski dimnik nima, če dam gor rojstvo na vrh, je moj trboveljski dimnik pregležnjo spode, no, pač sem, da ne bi kdo mislil, da jaz poveličujem karkoli, no. V glavnem, tudi vas sprašujemo o vaših herojskih zadevah in to ste nam povedali.
1: Ja, moja najbolj adrenalinska stvar je bila definitivno plavanje z morskimi psi. Ne vem, meni sicer grozen občutek, ampak se mi zdi, da je bilo tokenga adrenalina, da je bilo zelo fajn. Sem letela z balonom, sem šla plezat, ampak po mojem najbolj pogosto stvar, ki jo počnem tudi redno, je pa jahanje konjev.
2: Skok s podolom, palec s podolom, letenje v vetrovniku, hoja po žarovici, zipline, bungee jumping, pa skok v morje, na novega leta dan.
3: Pa v bistvu mi je najbolj plezat po feratah, ker si tam nad prepadi, na tisti mejšni zajli, pa ne veš, bo zdržala ali ne bo zdržala.
4: Nišče, jo delam. Še vedno sicer zdaj malo boljše, smo malo zaščitili to, ampak ja, porušil se je strop, sosedje še niso pristopili k sanarti in zdaj je to ful adrenalinsko iz v kopalnico pa opraviti, kar pač je potrebno.
5: Odhod v penzijo, kako bi razložil, ja, veste, 40 let pač traja delovna doba, ne? In potem, ko že misliš, da si pripravljen na ta dan, potem pa ta dan pride in je čez drhač, kot si predstavljaš, ne? In je bilo polna adrenalina, bi rekel, isto, naprimer, ko prijel skozi vrata, isto, kot da bi za jona skočil s podalom.
0: Oprostite, to so vse vnaška dejanja, brez izjeme. Vem, da imate kako svojo. Meni je recimo tudi skuhat kako izjemno stvar. Recimo, s ne bi znal ričeta skuhat. Meni je to tudi vnaško dejanje. 051 300 300. Kaj pa vaše najbolj adrenalinsko? Hvala.

0: Se igramo eno igrico. Z igrico, če se boste igrali z nami, si lahko karte za Laško zrihtate.
1: 1, 2, 3, v 3 sekundah v Laško.
2: Osvoji paket vstopnic za žur poletja.
0: Poglejte, tole, kar bom zdaj zavrtel, to ni današnji tale kvizek, ki se ga bomo šli, tega se že gremo čez par minut, tega, to je demo kvizek, vredo? Jaz bom zdaj zavrtel 3-sekundni posnetek. Vsaka sekunda je od druge pesmi, pa od drugega izvajalca. Puste za naslove teh komadov, vi se koncentrirate na to, kdo to poje. In prezmislite, če znate vse tri, vsi tri je pa nastupajo na letošnjem festivalu Laško pivo in cvetje. Dajmo se zdaj malo zaigrat. Jaz smo zdaj utišal glasbeno podlago, vi pa dajte radio na glas, sam zato, da se boste realno lahko igrali to igrico. Zvolite. Meni se je zdelo kar očitno, no. Ker pa se taj stvari hitro zgodijo, pa ker je okrog vas mogoče hrup, pa ker se vam mogoče zraven zade, na zadnjem sedežu mala špela dere, pa vas je mogoče dekoncentriralo, ali pa imate stranke v lokalu, pa niste mogli zares. Damo še enkrat. A lahko gibam, da ste ugotovili vsaj dve. Ste? Vsaj dve? Prvi, Šankrok? Druga, Nika Zorjan? Tretji, Dejan Dogaja. A je šlo? A sem zadel, da ste dve ugotovili. Zdi se mi, da pač nekak možgani nam naredijo, da vedno dve ugotovimo. Težko je ugotoviti vse tri, ker se najprej fokusiraš na prvo, drugo, na tretjo, pa pozabiš, kaj je bila prva. No, tole igrico se igramo in imamo karte za Party Vlak za pivo in cvetje. Karte imamo tudi za sam dogodek pivo in cvetje. Na Party Vlaku bomo tudi mi in na nebo za ston pivo in mi vas bomo tja pripeljali drugi vikend v juliju in vas tudi odpeljali od tam. To je res huda nagrada. Če ste bi radi igrali z mano to igrico, ampak ne bo ta posnetek, da ne bo pa kdo rekel, pošljite SMS 051 300 300, besede Laško, podatki, hvala.
2: Uživaj v vrhunskem festivalskem utripu.
1: Na pivo in cvetje te pelje Radio 1.
2: Kupim dve.
1: Pa še fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
1: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje pikasi.
3: V Denis Audit Showu se dogaja bitka med žaroma.
1: Pleske.
4: Čevapi.
1: Pleske.
4: Čevapi.
1: Pleske. Bučke. Pleske.
5: Ma ti si ena bučka. Perutničke pa basta.
1: Razprave o žaru so lahko bolj razgrete kot sam rošti. Nagrade, če pomagaš, pa take, da lahko še sam organiziraš piknik. Vsako jutro podarimo 100 evrov, konec tedna pa še 500 evrov za nakupe v Šparu.
3: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
1: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
3: Špar, ker mi je mar, že 35 let.
6: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Hej, jaz sem Timi Maksevišnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
8: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda. Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
10: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
11: Pozor, pozor! Boom Weekend akcija v Tušu. Paket tuševih čevapčičev za samo 2,89 evra. Svinjski vrat brez kosti kar 54% ceneje. In nepogrešljiva kava Bar Cafe za samo 1,89 evra. Ne spreglejte tudi vikend kupona, ki vam prinese od 10% do 99% popusta. Zato gremo Tuš.
12: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 100.

0: U Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
1: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
6: Fitobim Bizanzi, nič več nagližnih gostov.
7: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre?
2: Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
8: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
9: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
8: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: še me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
1: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
3: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. V Posavju so bogatejši za 3 zlate, 2 srebrni in 3 bronaste inovacije, saj je Posavska gospodarska zbornica Krško tudi letos podelila priznanja najboljšim inovacijam v regiji. Zlata priznanja so prejeli z umetno inteligenco in robotiko podprt nadzor izdelkov v maloserijski proizvodnji prijaviteljev CNC Borštnar, Rudolfovo znanstveno in tehnološko središče Novo mesto ter 3D Ink za razvoj mat premazane BOPP folije za digitalni tisk podjetja Muflon in digitalni potni list za križno lepljeni les s celovito sledljivostjo proizvodnega procesa prijavitelja Stil Les. Srebrni inovaciji sta delo kolektivov Q-Teka in TPV Automotive, bronasta priznanja pa so prejeli Center za podjetništvo in turizem Krško s programom Kaka Posel, Gen Energija za virtualni umestnik za sprehod po območju JEK2 in Nuklearka za večkanalni tokovno napetostni preizkuševalnik. Zlate inovacije bodo kandidirale za nacionalna priznanja 15. septembra na dnevu inovativnosti.
1: Radijska mreža Radio 1.
4: Popoldne bo vedno bo jasno, vse marsikje že je sonce, no marsikje že na polno sonce, druge pa se še bo zjasnilo do konca in potem bo jutri zjutraj ostalo jasno še naprej. Čez dan se bo sicer severna strani oblačno spet večala, ampak prosim ne zaganjajte panike, ker to ni dobena napoved za slabo vreme. Cel vikend bo namreč sončno in super in toplo in vse neveste in ženini verjetno si mislijo, hvala mati sveta, da imamo srečo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Ko poletna vročina dela svoj, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
4: Če z roko držiš za volan, se ti splača tole poslušati.
5: Živijo zaradi nesreče na štajerski avtocesti proti Mariboru sta zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje. Promet je preusmerjen preko počivališča, pred njim pa zastoj do Celja center. Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na bivši hitri cesti Škofije Koper v smeri Izole pri priključku Koper center. Nesreča še ovira promet na cesti Vojnik Dobrna pred Dobrno, tam promet poteka izmenično enosmerno. In pa zastoji na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno in proti Kopru pred Kozino. Zastoj na ljubljanski južni obvoznici med Centrom in Malencami proti Dolenski, na ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega ter na vzhodni obvoznici od priključka Zaloška do Šentjakoba na štajerski avtocesti. In še radarja v Velikem Gabru nad šolo v coni 30, pa na Drinovem griču smer Vrhnika. Srečno pot!
4: Dame in gospodje, pogovarjamo se o adrenalinskih stvareh, ki smo jih počeli v življenju in katere so to bile, ki so nam res pognale pritisk in srčni utrip in adrenalin in samozavest in moč in vse te stvari. Je pa to, priznam, da v duhu mojega podviga prihodnji teden, začetku tedna, ko bom splezal na trboveljski dimnik, če bom vem, da bom začel, zagotovo ne bom, da ne bi sploh šel. Nihče pa mi ni nikoli rekel, da moram to prisilno narediti, firma me k temu ne sili, nihče me k temu ne sili, jaz sem upam, da bom, ker ne bi rad, da valjda večina ljudi reče, ja, tak sem vedel, da mu ne bo nikdar uspelo. No, tega se res ne želim. Bojan, kaj je bila tvoja najbolj adrenalinska stvar v življenju?
6: Požarjavci sem hodil. Jaz imam svaka tazga ekstremista. In on je dvakrat požarjavci hodil in je govoril, po kakšni žarjavci je hodil in gor dol sem rekel, lej, to ti jaz ne verjamem, ne. No in bolj je on rekel, lej, ti bom zrihtil pa bo šel, če boš hodil. Sem rekel, veš, da grem, ne. In kaj me je klico, je rekel, ti zdaj o petih moramo jet, ne. No, takrat je pa meni malo stisnilno, ne. Yes. In rekel, veš kaj, jaz sem še daleč, pa sem bil že bliz, trtniku ne bom šel, ne. Ravneč kot ga te bomo počakali, kaj už pa šel domov, no. In smo se usedli v avto in smo šli za Maribor. Bogu za nogo v en gost, nas je bilo tam, mislim, da je na 25 in potem smo zakurili 4 metre drv in pol je rekel, no, zdaj gremo po požarjavci hoditi, ne. Pa je žena rekel, kakšni žarjavci, sem rekel, jaz sem čist normalen, sem rekel, se jo ne morem jeti, ne. In pol ona še mene odrine, prav grem jaz prva. In ona s to stop lepo in gre po žerjavci. In pa jaz za njo. V glavnem midva žena sva šla šestkrat, ampak to je bila žerjavca, ki si stopil noter dogležno. Ti ne vem, 4000 stopin piše. Čuden občutek, ki si stopil noter, kot da bi v jajčne lupine stopil za hreščal. Ne? In to je bilo to.
2: Šov domov, Radio 1. In še več dobre glasbe. Še.

0: Tako kot vsak dan v šovu doma naša mala praktikantka Zala Perlič, ki je danes in jutri odsotna, da dobesedno si je vzela dva dni dopusta, ampak ne, ni neki na morju, dopust je vzela zato, ker se njena sestra Pina v soboto poroči in je ona njena poročna priča in ima milijon stvari za urediti in je zelo v stresu in laufa sem in tja in fu se je zdi, da ima premalo časa in jaz se popolnoma razumem. No, tako kot Zala, ne, v šovu doma vsak dan priprave kako najbolj nenavadno dejstvo dneva, imajo tudi ob četrtkih v Denis Avdićevu fun fact, oziroma zabavno dejstvo. Res je, oni so prvi začeli, tako da mi dva apsolutno kopirava od njih. To se pravi, stvar, ki je skoraj ne možeš verjeti, da obstaja, ampak je res. In tokrat je eno dejstvo našo Avdić. Ba je, da so papige in ostale ptice tudi samo zadovoljujejo. No, no, mi dva nisva Zalo našla še te, tako da oni nas tu najo zmagujejo. Poslušajte tole.
1: Ja, Dars bo je izdal festivalski album z nalepkami.
0: Aha, seveda, jaz sem pa zdaj tole narobe zagnal. Zjutranja tudi pride, ampak dajmo zdaj mi najprej tole, kaj sem jaz zdaj povedal, pa kasneje zjutranja.

0: Ptice se drgnejo ob veje,
1: ob
0: debla, igrače, daljince, včasih celo oblastnike. Kar pomeni, da če je tvoj kakadu včeraj sedel na tvoji rami in te nežno božal po vratu, mogoče pa ni šlo za Disneyjev trenutek. Mogoče si mu bil Tinder premium. Znanstveniki so dolgo mislili, da se to dogaja samo v ujetništvu in pač pod stresom. Pa so pogotovili, da to počnejo pač tudi v naravi te papige. Kar pomeni, da ne vem, papiga v gozdu včasih pogleda vejo in si reče, danes te pa bom.
2: Ojoj, kaj to pomeni, da se...
0: Kratka, ja, pismo.
2: Kaj, kaj se sprehajaš po gozdu, pa neki kapne na te lohto.
0: Pismo, lohde, pap, ja. Lohde, kakaduju, ne? Lohde,
2: mali kakaduiške.
0: A ni dobro.
3: Ja, res, pa ti
0: zanimivo. Ko pomisliš, papi ga hod po gozdu, pa polno vibratorje
2: okrog. Venera šop.
0: Zato mi že v bistvu že leta in leta govorimo svoboden kot ptica.
4: To je Denis Audič Show, Radio Ena. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
5: Pa naj nekdo reče, da je Denis Audič Show samo zabaven show. Ne, oprostite, je tudi ekstra poučen. Prijatelji se vračajo jutri ob 5 zjutraj.

0: Čas je za zjutranjo kroniko, vendar le je dobro, da smo na tekočem. Veronika, moja kolegica, kaj novega?
1: Ja, Dars bo je izdal festivalski album z nalepkami.
0: Pa jaz tam on da res.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Zadnje dni veliko poročamo o Dars Festu, verjetno najbolj obiskanem cestnem festivalu v državi. Z nočnim dogajanjem je še popestril ponudbo. Jure Bidona je meril trip prvim, ki so se ustavili na Raubar komandi.
3: Dars Fest odmeva praktično po vsej širši domovini. Tu se vsaj za nekaj minut ustavijo popotniki iz vse Evrope.
1: Aha.
3: Ja, doma pa je vse več navdušenja nad nočnim programom. Naletel sem na izkušnjo iz prve roke. Gospa Magda in gospod Rudi sta obiskala tako imenovane Darsove noči na Raubar komandi.
4: Ja, raven vnučka dva čuvava, pa sta na televizorju gledala tiste lučke pa bagre, pa sta si res želela to živo videti.
5: Ja, smo jih pa zapeljala pogledat, a ne, kaj čo?
3: Ja, ja, in kakšna je bila izkušnja?
4: Prečudovit je.
5: Ja, zelo fajn.
4: Smo zagledali tiste reflektorje tam na sredin ceste.
3: Ja, ja.
4: Mama bager, mama lej hruško.
3: Ja, jih je veliko, ne?
5: Ja, so, ampak je sam eden nekaj šeflov, drugi so bili bolj primirni.
4: Samo ni bilo prav veliko biska in je šlo kar mal prehiter mim.
5: Tako da sem na razdrtem obrnu, pa nazaj dol, pa na uncu še enkrat obrnu in smo kar dva kroga naredili.
3: Ja, zdaj še ni toliko obiska, ne? Ga bo pa vedno več, verjetno.
5: Ja, ja, no, pol sta pa ta male dva hotla še Darth Vaderja videti,
3: a ne? A ja, ministra, ne? Vrtovca.
4: Ja, kje je Darth Vader, mama? Kje je?
5: Ja, sem rekel, Darth Vader ni sam tukaj, a veste, on se bori na vseh cestah.
4: Ja,
3: res se, ne?
4: No, pa ker nista nehala, a ne? Dejmo ga počakat, mama Darth Vaderja morva videti,
3: ja,
4: ne?
3: No, pa kaj ste potem z tega?
5: Ja, na Raubar komandi sem se na pumpi ustavil, pa sem šel noter vprašat, če imajo kakšen plakat ali pa album z nalepkami od Dars Festa od vojne cest, da bo troc lepil.
3: Ja,
5: nič niso imeli.
3: Ja, veste, imajo precej drugega dela, ne, zdaj vedno več.
5: Ja, no, vsaj kakšno figurco od Dars Vaderja s čelado ploh imeli.
3: Ja, mogoče res, ja.
4: No, sej drgač je pa fajn.
3: Yes. No, ja, dobro, hvala vama za tale pogovor, so srečo z Darth Vaderjem, ne?
5: Ja, no, bom jaz na Dars klical pa vprašal za tiste nalepke.
4: Ja, le dej, Rudi.
5: Ja, bom.
3: No, Veronika, možnosti za razvoj Dars Festa je ogromno. Ja, za zdaj toliko.
1: Jure, hvala. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Komandir?
7: Ja, Čučnik.
6: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
7: Seveda vem.
6: Ja.
7: To je perfektna zadeva.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja, in kaj je to?
7: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
6: Ja.
8: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.
9: Kaj je tisto, kar na pikniku vedno izbereš?
10: Čevape itak.
11: Pleskavico. Bučke.
9: In enega, ki obrača meso, kada svet rešil.
2: V Tenis Audi Show prihaja bitka med žaroma.
8: Čevapi ali pleskavice, trutničke ali napodala, sladoled ali lubenica. Pridruži se svoji ekipi in osvoji Spar darilne kartice za najboljši poletni piknik.
2: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
12: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
13: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Radio 1 Dolinska.
14: Stara šara je denar.
15: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
14: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
15: Surovina.si.
16: V petek, 19. junija ob 20. uri, grad Žužemberk. Poletje se začne z glasbo Big Benda RTV Slovenija in Nino Strnat. Večer džeza, elegance in brezčasnih melodij. Pričara pravo poletno vzdušje. Ne zamudite čarobnega glasbenega doživetja pod zvezdami.
10: Praznik Situl, festival prazgodovinskega življenja in kulinarike. Na glavnem trgu v Novem mestu to soboto od 17. ure naprej. Več na dolinskimuzej.si.
17: Autopralnica Autoline.
18: Noč in dan za odliko. Pa kaj češ lepšega?
19: Lisca vabi na dneve ugodnih nakupov v Sevnico. Čas je za osvežitev garderobe.
20: Samo ta petek 12. junija med 12. in 18. in soboto 13. junija med 8. in 12. uro.
19: Ne zamudite odlične priložnosti za nakup spodnjega perila, kopalk, spalnega programa in vzorcev po izjemno ugodnih cenah. Pridružite se nam na parkirišču pred prostori Lisce v Sevnici. Pohitite, saj je zaloga omejena.
21: Glasmacher, vaša rešitev za odličen sluh. Izberite majhne in udobne slušne aparate brez baterij. Slušni center Glasmacher Novo mesto in Brežice. Pokličite nas na 070-660-670. Glasmacher.
22: Zanesljivost, moč in napredna tehnologija. To je Dongfeng. Zdaj na voljo pri Auto Dobova, vašemu uradnemu prodajalcu vozil Dongfeng v Dobovi in Novem mestu. Odkrite nove SUV modele z izjemnim razmerjem med ceno in kakovostjo. Obišite jih na Vadnalovi ulici 6 v Dobovi ali v Bršlinu 2 v Novem mestu. Dongfeng, znamka, ki vas popelje dlje.
23: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
24: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
23: Na voljo v lekarnah.
25: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: Evazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
2: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
1: Iščite zanesljivo klimo ali toplotno črpalko? Euroelektron Krško prodaja, montira in servisira Mitsubishi Electric in Daikin. Vse na enem mestu. Euroelektron.si

0: Joel Corey in Lonely. V novicah v buri Serge Furlan pa v redakciji novinarjev pripravljate.
1: Neurje je na sporedu in sicer pustošilo je po Gorenjskem in tudi v Podravju.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Je 4.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Serge Furlan sem z vami. Silovito neurje je včeraj zvečer opustošilo občino Komenda. V vaseh Breg, Potok in Klanec ni ostala nepoškodovana niti ena hiša. Nekatere so brez streh in sten. Občina škodo ocenjuje na več 10 milijonov evrov in pričakuje pomoč države. Po vsej Sloveniji je posredovala več kot 1500 gasilcev, toča pa je v Podravju uničila večino pridelkov, k sreči pa poškodovanih ni. Vlada je danes sklenila, da ukinja nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Slovenija ga izvaja od oktobra 2023, kot pravi pa je minuli teden pozvala Evropska komisija. Razlog, jutri se v vseh članicah začne v celoti izvajati Evropski pakt o migracijah, ki naj bi omogočil postopno odpravo nadzora znotraj Schengna. Enak poziv sta iz Bruslja dobili tudi Italija in Avstrija, ki pa še vedno nadzirata mejo Slovenijo. Na Severnem Irskem že dve noči vre. Po brutalnem napadu z nožem v Belfastu so na ulice prišli protestniki, ki krivdo valijo na priseljence. Protest se je sprevrgel v nasilje, skupine moških so na policiste metale kamenje in steklenice ter prižigale ogenj sredi cest. Policija pa je odgovorila z vodnimi topovi. Bilanca zadnje noči, 16 aretiranih in 12 ranjenih policistov. Mesto je v pričakovanju novih izgredov skoraj prazno, policija pa je v pripravljenosti po vsej državi.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Dame in gospodje, vreme se bo začelo rihtati v smislu, že zdaj marsikje sije sonce, tam, kjer pa je še oblačno, pa se bo kmalo razkadilo. Jasno bo tudi jutri. Jutri v drugi polovici dneva bolj oblačno, bo pa sonce v glavni vlogi spet celo soboto in nedeljo, torej cel vikend. V ponedeljek mogoče poslabšanje, ampak to nas bistvo spohne zanima. Vreme ne zdrži čez vikend, bo bomo pa ponedeljke že zrihtali.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Servis Audi.
1: Nevšečnosti še zmeraj na štajerski avtocesti.
2: Tako je, proti Mariboru sta zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje. Tam je promet preusmerjen preko počivališča, pred njim pa je zastoj do Celja vzhod. In pa zaradi nesreče oviran promet na bivši hitri cesti Škofije Koper v smeri Izole pri priključku Koper Center. Tam je zastoj med Brtoki in Dekani. Zastoj še na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro, na ljubljanski južni obvoznici med centrom in Malencami proti Dolenski, na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jaž do Zatobrove ter naprej do Šentjakoba, pa še na cestah Šmarje Koper in Izola Strunjan in še zadnji radar na Drinovem griču smer Vrhnika. Srečno pot!
0: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
1: No in če smo že pri junaških podvigih...
3: Dobrodošel v svojem najljubšem delu dneva. Tukaj je...
1: Sam sem si ga izbral, res je, v začetku prihodnega tedna bom splezal na trboveljski dimnik, zdaj pa se bom sam nekak pripraviti na to. Vmes, ko se pripravljam na to, z vami delim, oziroma vi z mano delite vaše adrenalinske izkušnje. Marsikaj ste že delali, jaz bi se spoh ne morem verjeti, kaj vse ste ljudje že počeli. Meni je recimo to, da se je Lara Tošič iz Denisa Avdićova pri svojih 24-ih sama vrgla z letala, torej brez tandema, sama je skočila v prepad 4000 metrov in upala, da bo vklopila padalo. Meni se zmeraj znova zdi, da ko nekdo sam skoči, si pač mislim, je pa kako to misliš? Nevenka?
4: O, skok s padalom. Tudi pot na tri glav je bila kar adrenalinska. Pa spust z ziplinom tudi. Jaz sem tako bolj, ne vem, ni me preveč strah. Mogoče bungee jumping lih ne bi šla skočiti. Ampak drugače pa, ja ne vem, no. Mogoče spust po jeklenici. Tudi, ne vem, pot na tri glav tudi. Recimo tam, ko smo šli po Tominškovi, je bilo kar nekaj prepadov. In ja.

0: Blitz za žur poletja.
1: Alo, halo, tukaj Robert Roškar. Šel doma?
2: O, Roši, živijo.
1: Ja, lepo zdrav, draga Natalija, kaj ti si z Lutvercev?
2: Ja, z Lutverc.
1: To je Prekmurje, ne? Je res?
2: Ne!
1: Čak malo.
2: To je Štajerska.
1: Čak malo, a je to Prlekija?
2: Rajši bi bili, ja, ajde, lahko bi bili Prleki, ampak smo Štajerci.
1: Čakaj malo, torej vi niste ne Prleki, pa ne Prekmurci?
2: Ne, Štajerci.
1: Štajerci? Oprosti, a vas užalimo, če rečemo, da ste Prekmurci? Jaz služujem Prekmurci, ampak je to slabo? Mislim, nočete biti, mislim, ni vam to fajn?
2: Prekmurci so ful dobri ljudje. Obožujem. Ampak, če pogledaš na zemljevid Slovenije, ne?
1: Ja.
2: Smo mi na tej strani Mure. Veš, te je Radgona, te pa pride Mura, pa te, ne?
1: Zastopim.
2: Isto okay. So Prekmurci, ne?
1: Hvala, ker si mi dala to lekcijo od zemljepisa in geografije, od moje šole vseeno ženih 5-6 let, tako da, ja, v glavnem, poslušaj, Natalija, mi da tebi bova zdaj zrihtala karta za pivo in cvetje, v redu?
2: Svetovno! Samo jaz sem čula karto, pa pivo gratis na vlaku, pa ne vem, kaj se sem čula.
1: Ja, ja, in prav si čula, na parti vlaku bo pivo gratis, dobila boš karte za ta vlak, na katerega gre zelo omejeno število ljudi, mislim, da je gre mogoče 30, se ne vem, ma, to je poseben vlak, in gor je pivo zastonj in že to, da te vlak pelje na dogodek, pa da so vsi srečni, je ful, ful, sam po sebi že dogodek. Pa še karte za festival, valjda, ne? Si za?
2: Svetovno.
1: Če boš dobila dve karti, koga boš dela sabo?
2: Jaz mislim, da bi mogla mojega vzeti, zato ker obožuje Laško pivo. Obožuje. Tak da.
1: Dva močna razloga. Tvoje, ne, ka, tak bo, itak bo jezni, če vzela enega drugega Štefana z ulice, jaz bi predlagal, da se drži reč svojega, ker bo drugače hudaš, hudo pribajti, ne, in pa Laško pivo, ja. Ma, to so dva tehna razloga, jaz mislim, da skor moraš zdaj tvojega, no.
2: Morem, ja, definitivno, pa mislim, kao pa iz vesele.
1: Draga Natalija, zavrtel bom 3-sekundni odlomek, vsaka sekunda pripada drugemu izvajalcu. Vsi ti izvajalci so na letošnjem festivalu, tada je malo lažje, niso to zdaj vsi na svetu. Sam ti, ko nastopajo. Poslušaj, kaj ti ga bom zavrtel zdaj in jih vse tri prepoznaj.
2: To pa je bilo zdaj zelo kratko.
1: Ja, je. Vsaka je bila ena sekunda. Si kogarkoli prepoznala?
2: Bila sta, rečemo, dva izvajalca slovenska, Ziher, ne?
1: Vsi trije so slovenski.
2: Nika Zorjan je Ziher ena.
1: Ziher tretja, ja. Kdo so prvi pa drugi? Prvi pa drugi sta pa dve skupini, ki igrata precej različno muziko.
2: Ja, jaz vem, da je nastopajoča skupina je Shank Rock skupina,
1: ja,
2: ne?
1: Ja, je Shank Rock, bravo, je Shank Rock, to je to.
2: Ja.
1: Mislim, da so peli Kjer gore se, kjer gore se.
2: To pa so ona skupina, nu, kaj so že? Fehtarji!
1: Fehtarji! To je to! Kak bo ta s pubecem šla na pivo in cvetje? Jezus Marija, kako bo to?
2: Ja, moram ti pa priznati, da prvo, tako kak si sam rekel, prvo skiveš, pa ne čuješ, pa sploh ne veš, kaj je, evo.
1: Tako je.
2: Na, fehtare. Logično.
1: Lovčevično. Natalija, ti si nam prav naredila dan. Pozdrav, Lutverce, in adio, se vidimo.
2: Adio, hvala ti, stokrat, se vidimo.
0: Uživaj v vrhunskem festivalskem tripu.
3: Na pivo in cvetje te pelje Radio 1.
0: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
0: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
0: Pivo in cvetje.si.

0: Alvaro Soler con Kalma. Katera je bila vaša najbolj stresna? Ne stresna. No, mislil sem reči, adrenalinska izkušnja vašega življenja, verjamem pa, da je bila s tem tudi malo stresna. Jaz bi rekel, da je to adrenalin nekaj, ste vseeno malo stresna. Irena?
1: V bistvu mi smo se potem po vašem postu pogovarjali s šolko z faksa, zdi pa še, ne?
0: Okay.
1: In sem se spomnila na eno, ja, ko smo šli na Sočo, smo imeli bivanje s faksom, tabor in na brzice, to je bil v okviru študija in je mene obrnilo tistih brzicah v kajaku in se mi dali odprt krovke. In pomisliš, da to je to, ne? In pač nekako mi je pa vratan, ker sem se tudi potapljala na dahu tistim času in sem ven. Si postavljen v situacijo, treba je bilo preživeti, to je to. Življenje. Kaj bo sam, ali jo boš odprl, ali jo to ne boš. To je to. Naučite malo si kaj. Zato, ker en kolega so plezalci rekel, ne, če rečeš, da zmoreš, ali pa če rečeš, da ne zmoreš, oboje je res, ne. Kolikor se boš prepričal, ne.
2: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
3: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
4: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
5: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
6: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Kaj damo na žar?
9: Pleskavice.
10: Ne, raje ražnjiče.
9: Pa čevapčiče.
10: Klobasice.
9: Paprike.
10: Bučke.
9: Ajvar.
10: Zen.
8: Ej, kaj pa če damo kar vse?
9: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
8: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
11: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
12: Iščete nepremičnino?
13: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
15: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
16: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
17: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
18: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
19: Volkswagen.
20: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
21: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
0: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
7: Ena več dobre glasbe.

0: Če si na poti domov iz šihta, srečno vožnjo, naj se ti ljudje lepo obahnejo, naj upoštevajo pravilo zadrge, naj hitro speljajo pri zeleni luči in pa predvsem, če le možno, aj lahko kak zelen val, jaz imam tako razzelene vale in vedno, ko eni časi so trije zaprednji zeleni in je četrti rdeč, pa si mislim pa, sam en vam je še manjko stari.
1: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
3: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Na letošnjem občinskem prazniku Knobleharjeva v Škocjanu bo poudarek tudi na različnih pridobitvah v Škocjanski dolini. Obeta se kar 7 otvoritev oziroma predaj projektov v uporabo. Skupna vrednost teh investicij je okoli 4 milijone evrov.
4: Verjamem, da smo kar bili uspešni na področju pridobitve na infrastrukturi, kar se cest tiče, vodovoda in kanalizacije, to govorim za Grmovlje, Dobruška vas, kanalizacija in seveda kar nekaj cestnih odsekov, tako lokalnih kot tudi regionalno cesto Škotjan Stara Bučka z pločnikom in verjamem, da je to največja investicija v zadnjem letu, preko 1 milijon evrov.
3: Pravi škocjanski župan Jože Kapler. Med drugim bodo ob Knobleharjevem tako predali namenu pločnika Škocjan Stara Bučka in Dobrava pri Škocjanu Otok, vodovoda Stara Bučka Rebr ter Stara Vina Lepi stan Luntovš. Pa še investicije na področju kanalizacije in javne razsvetljave ter cest.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
0: Zelo, zelo, zelo, zelo nam je hudo zaradi tega, kar je vreme naredilo včeraj in predvčerajšnjem v mnogih delih Slovenije. Recimo, take stvari me vedno spravijo iz tira, a veste, zdaj, če pogledamo ven skozi okno, kako lep dan je, ne? Pravzaprav se zdi nenavadno, kako je včeraj marsikje besnelo in kakšno škoda je naredilo. In vem, da se bo to slišalo zdaj ful brez veze, ampak zdi se mi, da imamo avte, ki se vozijo po Marsu, pa robote, ki delajo kuhinsko pravila, pa chat GPT, ki delajo na mesto naših služb, pa turistične izlete v vesolje, ampak da bi pa pregnali lahko oblake, te, ki delajo težave stran, tega pa še kar ne moramo, no. Upam, da bomo nekega dne to lahko naredili, ker mi gre, to mi je pa res hudo. Drugač pa je vreme posod po Sloveniji jasno, tudi jutri bo in tudi soboto bo in tudi nedeljo bo. Ko bi še le včeraj bilo, pa predčerajšnjim, ampak ne, ni bilo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka 7 kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Blaž, mi poveš prosim, mislim meni, ne, jaz sem itak v studiju. Voznikom prosim povej, ki so posebnosti na cestah.
5: Lahko povem, da sta še vedno zaprta vozni in prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru zaradi nesreče med počivališčem Zima in priključkom Dramlje. Tam je promet preusmerjen preko počivališča. Zaradi dveh nesreč pa je promet oviran na bivši hitri cesti Škofije Koper v smeri Izole, takoj za razcepom Sermin in pri priključku Koper Center. In pa še ena nesreča ovira promet na cesti Šentjur Šmarje pri Jelšah na Halerjevem hribu. Tam pazite zaradi nevarnosti naleta. Pa še nekaj zastojev na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Jug in Malencami proti Dolenski, pa na severni obvoznici od Novih Jaž do Zadobrove proti Štajerski in še zastoj na cestah Šmarje Koper in Izola Strunjan. Pa še dva radarja v Hrastniku pri Steklarni merijo in pa Bevap v Ločici ob Savini na avtobusni postaji. Srečno pot!
0: V luči mojega trboveljskega podviga se mi zdi, da se je fajn pomeniti o tem, da tudi drugi delate izjemne adrenalinske stvari. Metka, kaj je bila tvoja?
6: Vesa 4. Jaz namreč bojim višine in prvič sem šla na Ljubljanski grad, pa tle sem šla v Gardalando na prosti pad, pa ta vlakec smrti. In na koncu sem pa hotla iti, to je bilo 10 let nazaj, na Planico, ta veliko skakalanco. Ampak sem prišla do polovice in se mi je začelo vrteti in sem se mogla obrniti nazaj. Tako da to ne bi nikoli več ponovila, od nobene od stvari.
0: Tega mene ne bo strah, da bi na polovici se obrnil in šel nazaj dol in potem bi bila, kaj bojo ljudje rekli.
1: Šel domov, Radio 1.
2: In še več dobre glasbe.

0: domov. Tvoja najbolj pržmojznena družba na puti domov.
1: Šel domov kliče Franka Bajca, tukaj Robert Roškar.
2: Živjo, Roškar.

0: Kaj ti, vi mislite resno, gospod? In ti si zdaj seveda tudi prvo vprašanje postavil, prisežem, da se vsi pogovarjajo o tem.
1: Evo, no.
0: Večina po moje tudi zato, ker se misli, o lajfu mu ne bo uspelo, no. Recimo.
1: Ja, tu bo kar izjiv, ti povem že zdaj.
0: Ti si bil gor?
1: Jaz sem bil gor, ja.
0: Zdaj bi jaz tebi rad nekaj povedal. V petkih v šovu domov midva zalo gostiva zmeraj nekoga, ki znama dela program, med drugo pa šesto, oziroma pač koliko imaš časa, lahko tudi do štirih, koliko pač premoreš.
1: Ja.
0: In ko sem razmišljal, koga bi, se mi je zdelo, da bi jaz imel tebe, Franka Bajca, dobro, itak si zvezda, pa si edini Slovenec, ki je zmagal dva resničnostna šova, kar je po mojem mnenju absolutno skoraj nemogoče, pa zmagal si tudi enega najtežje resničnosti šovov na svetu, to je Exatlon.
1: Ja.
0: In zakaj bi jaz tebe rad povabil? Ne, nasploh si tu simpatičen, pa super, ampak zakaj bi te povabil zdaj v petek? Da bi mogoče me v tem času, ko bova skupaj vame nasadil malo tega duha, ki ga ti imaš, razumeš tega, da zmoreš, pa ker ti tak vse zmoreš, ne?
1: Ja, ja.
0: In, no, mislim, to je bila moja razlaga. Rad bi, če bi, prosim, v petek pa šel na radio, pa se z mano malo družil, pa probo v tem cajtu vame naditi vsaj 0,5% tega tvojega adrenalinskega zmagovalnega duha, ki ga ti imaš, jaz ga pa nimam, no, če me razumeš.
1: Evo, z veseljem pridem, ti dam ne 0,5%, ti dam 10. Ja, z veseljem pridem, imam čas jutri, tako da lepo, da si se spomnil na me, no.
0: Zelo bom vesel. Zdaj pa mi pa kar direktno povej, zato ker ne maram, da me ljudje nekaj učkajo. To, kar bom jaz naredil, je težko, ne?
1: Je težko, odvisno kako si boš zadal, ampak traja kar nekaj časa in sploh, če imaš zadržke pred višino, ko boš gor na vrhu, zna biti kar izkušnja, no. Sigurno jo ne boš pozabil, bo pa zelo lepo, no. Razlet je neverjeten. V obej smeri, se pravi dol in v stran, tako da jaz bi recimo si ne bi dal tu zakazan, jaz bi šel z veseljem še enkrat, ker vente, kadar bo konc, težka bo pot gor, ampak bolje bo pa tukaj.
0: A res to drži, da je dol ful težje kot gor?
1: Tu pa težko rečem, načeloma dol je težje, ja sploh. Jaz sem imel nahrbtnik, se ti zatika v tisti obroč, okrog. Tudi prestrašijo te, ker rečejo, da se v hudem vetru ta divni klop na vrhu premika z 2 metra oziroma nekaj takega.
0: To so tudi meni so rekli meter, a premika se za 2 metra na vrhu?
1: Mislim, jaz zdaj nisem prav siguran, vem, da je bilo več kot 1 meter, no. Ampak ja, da se lahko tudi premika. Ampak jaz ne dvomim v to, da boš zbral idealne pogoje in da boš imel lepo izkušnjo.
0: Franko, ne bi si mogel želeti boljše petkove družbe. Vidimo se jutri, hvala ti. Prosim, pridi. Res mi je pomembno, da priješ, ker rabim te, no.
1: Pridem, pripravljen.
2: Šov domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
3: In več dobre glasbe.

0: Zelo sem vesel, hvala lepa, ker me bodrite z različnimi načini, kako se naj spoprimem tega norega podviga na trboveljski dimnik. Jaz sem drugače nasprotil s tem, kar mogoče kdo misli. Ful vesel, da sem to rekel. Res iskreno, če bi zavrtel čas nazaj na prejšnjo sredo, ob dveh, ko sem se to odločil, ob štirih sem to povedal na Radio 1, Zala mi je rekla, upam, da razumeš, kaj delaš, ko enkrat na radiju poveš je konec, vsi bodo slišali, ne moreš tega vzeti nazaj, ne moreš se delati, da si se zafrkaval, sploh pa ne pri taki resni stvari, kot je dežela junakov. Takrat smo bili ravno na vrhuncu naše akcije Cene prejoci je gonu po celi Sloveniji, to je bil 8. dan in je Zala rekla, ko enkrat to rečeš, ljudje bodo rekli, a se v norce dela z nas, mogo boš pol to spelati. Jaz te poznam, ti si že na pri robu svojega balkona v sedmem nadstropju stojiš meter stran. Jaz recimo, jaz živim sedmem nadstropju, jaz imam rad razgled, jaz recimo nikoli ne gledam dol, ne? Se pravi, jaz gledam, včasih mi kdo reče, pa sej si snemo video svojega balkona. Ja, sam če ste vi pozorni, vidite, da ga jaz vedno snemam naravnost, ne? Jaz nikoli ne snemam dol. In je rekla Zala, Robert, če ti je to problem, ti si v sedmem nastropju, to je 20 metrov, dimnik je visok 360. Jaz ne vem, če ti moram zdaj kaj dodatnega še razlagati, ob tem se je že ta številka dovolj zgovorna. Pa sem vseeno to naredil, prepričan sem, da smo za to mogoče zbrali še, mislim, prepričan, to je bilo zelo arogantno. Ne bom rekel, da se jaz zrihto dodaten denar, ampak občutek upam, da sem za to še kak dodaten SMS prislužil. Pomagam peta, pomagam 10 na 1919 in če gre za to en nik na počitnice na morje, pa se mu spremenil, pa polepšal življenje, absolutno je vredno vsakega koraka. Ne bom rekel, da bom to jaz z enostavnostjo zmogel, ampak mislim pa, da bom. Vas pa sprašujem, če ste tudi vi kdaj naredili kaj podobno adrenalinskega. Zlatko?
1: Enkrat sem se vračal iz Ojštrice in sem se zaplezil in potem sred stene nisem mogel več dol, sem mogel nazaj gor, me je noč ujela in sem potem v eni koči prespal. Veš kaj, takrat, ko ti dela, potem šele drug dan vidiš, da je bilo kaj navaren, ampak takrat je bilo adrenalinsko. A veš, jaz sem plezil v dolino, sem zašel in pol ni šlo več dol, ki je bilo navključen, nisem imel vrvi in ni druge, ker nazaj se vrn in tam, ker noben ne pleza, ker sem več edini bil, ne, ker sem zašel, so vse skale krušijo, tako da sem komi prišel nazaj v gor na vrh riba, pa se je pa že strnil in nisem mogel nikamor in sem tam eni koči prespal.
2: Kaj je tisto, kar na pikniku vedno izbereš?
3: Čevape itak.
4: Pleskavico. Bučke.
2: In enega, ki obrača meso, kada svet rešo.
5: V Denis Audi Show prihaja bitka med žaroma.
6: Čevapi ali pleskavice, trutničke ali nabodala, sladoled ali lubenica. Pridruži se svoji ekipi in osvoji Spar darilne kartice za najboljši poletni piknik.
5: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
7: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
8: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Radio 1 Dolenska.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov, le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov, le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
11: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja obutve Crocs in Hey Dude. Čaka vas ga do 60% znižanje samo od 17. do 19. junija. Od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox Kočevje. Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
12: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
13: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
14: Najprej glasba, potem smeh. 12. junija, Nejša akustično. 13. junija, Vid Valič in Vladko Štampar. Stand-up večerom. Bistro Sitola Novo mesto. Vstopnice na Eventimu.
15: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.
16: Ujemite poletno sonce za mrzle zimske večere.
17: Ustvarite toplo zavetje in izberite svoj trend kamin še to poletje. Več na trend-kamini.si. Salon pohištva M Studio. Kuhinje, sedežne garniture, ležišča in ostalo pohištvo za vaš dom. Salon pohištva M Studio v Bršljinu, 18A, Novo mesto.
11: Tvoj sanski avto te čaka v avtohiši TPV Auto. Nova in rabljena vozila znamke Renault, Dacia, Nissan, Toyota in MG. Vabljeni v TPV Auto, Novo mesto in Brežice. Relief Center Brežice.
3: Specialisti fizioterapije, tudi preko zdravstvenega zavarovanja.
11: Naroči se na relief.si.
18: Čistilne naprave minus deževnica.si.
19: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
20: Plasta iz Šentruperta. Išče ukrepitve v proizvodnji. Želiš redno plačilo, poln regres in 13. plačo? Ne odlašaj in se pridruži stabilnemu podjetju s tradicijo. Piši na info@plasta.si.
21: Za soboto si ne dela planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igr špilala, vun idita.
22: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za en uro v igranico, vmes pijem kavico Julius Mainl, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igranico, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
23: Lavi kafe Supernova Novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
24: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
11: Italko Keramika. Tovarniška 3. Krško. Italko.si. Itak.
25: Radijska mreža. Radio 1. Radio 1.
11: Več dobre glasbe.

0: Sergej, ali bomo po koncu tvojih sedanjih novic o petih naredili ali bomo naredili
1: Enkrat lahko uideš.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je pet.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Z vami predsednik vlade Janez Janša je po ogledu uničenja v Komendi obljubil, da bo država prizadetim prebivalcem pomagala v najkrajšem možnem času. Vlada se je že seznanila s posledicami sinočnega neurja, ki je povzročilo ogromno škodo na hišah, infrastrukturi in kmetijskih pridelkih. Premier se je ob obisku zahvalil gasilcem za hiter odziv, ki je preprečil še hujše uničenje. Največja sreča v nesreči pa je, da ujma ni zahtevala človeških življenj. Janševa vlada pa je na današnji seji razveljavila prepoved prevoza in trgovanja z vojaškim orožjem ter opremo z Izraelom. Nova ministerska ekipa je s tem preklicala odločitev prejšnje Golobove vlade, ki je lani poleti med drugim prepovedala uvoz blaga z zasedenih palestinskih ozemelj. Janševa vlada je omaknila tudi sklepe, s katerimi so nekdanje oblasti trem najvišjim izraelskim predstavnikom, vključno s premierjem Netanjahujem, prepovedale vstop v Slovenijo. Štajersko avtocesto proti Mariboru je danes popoldne ohromila tragična prometna nesreča, v kateri je umrl voznik tovornega vozila. Voznik je v bližini počivališča Zima trčil kolono vozil pred seboj in zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka. V nesreči pa sta bili udeleženi še dve drugi tovorni vozili.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Vreme se lepo, vedno lepše drži, praktično cela Slovenija je v soncu, tu in tam je sicer na nebu nekaj temnih oblakov, ampak nekih večjih težav ne bo. Načeloma bi lahko zvečer na severu nastala kakšna manjša ploha oziroma nevihta, ampak strokovnjaki pravijo, da ne bo tako problematično, kot je bilo sinoči, ko je bilo res grozno. Od 17 do 22 je trenutno zunaj, do 25 pa imate v slovenski Istri in pa na Goriškem čestitke za tako lepo temperaturo. Jutri bo temperatura podobna, najprej bo se začel zelo jasen petek, potem se bo malo pooblačilo. Edino na jugu Slovenije bo ostalo še naprej sončno. No, v soboto in nedeljo, na dan, ko se bodo mnogi ženili in možili, bo pa lepo vreme. In verjamem, da se tega res veselite. Tako da, če ste si izbrali 13. junij, pa če ste bili kdaj v dilemi, pa ste se doma pogovarjali, veste, bodoča mlada poročenca, ej, ne vem, Jure, a misliš, da je verjel, da se 13. ženiva? Pa sta porekla, ajde, probemo, no, tokrat bo 13. na vaši strani.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, v Baby Centru je čas za nove korake. Nizki čevli zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do 11. junija v trgovinah Baby Center ali na babycenter.si.
0: Poglejmo prometne zadeve.
7: Živijo zaradi nesreče, ostajata zaprta vozni in prehitevalni pas na štajerski avtocesti smer Maribor med počivališčem Zima in priključkom Dramlje. Promet je tam preusmerjen preko počivališča. Zaradi dveh nesreč je promet oviran na bivši hitri cesti Škofije Koper v smeri Izole, takoj za razcepom Srmin in pri priključku Koper Center. Zaradi nesreče promet poteka izmenično enosmerno na cesti Medvode Kran na Jeprci pri avtoprevozništvu in še ena nesreča ovira promet na cesti Šentjur Šmarje pri Jelšah na Hadarjevem hribu. Pazite zaradi nevarnosti naleta. Še zastoj na ljubljanski obvoznici na razcepu Malence proti Dolenjski in na razcepu za Dobrova proti Štajerski. Pa še radarja, prvi v Hrastniku pri Steklarni, drugi bil up v Ločici ob Savinji na avtobusni postaji smer Polzela. Srečno pot!
8: Za junaške podvige pod odejo, postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
3: Radio 1 ponosno predstavlja Šov domov z Robertom Roškarjem.
0: Ja, zale Perlič ni, ker je trenutno na dopustu, razlogi so pa ekstra upravičeni. Njena sestra Pina se namreč poroči v soboto, sestra in ona je njena poročna priča in ima zelo veliko obveznosti, predvsem pa se zaveda, da ima odgovorno nalogo. Prej sem jo vprašal, kaj pa si je dala za darilo, pa rekla je, nar, ne, pa je z nejcem šefom vprašala, koliko narja pa, je rekla, ne vprašaj. Tako da zdaj tega ne bomo vedeli. No. Drugače pa iskreno rečeno, zaslužila si je ta prosta dneva. Če ima eno samo sestro, ki se bo najverjetneje možila samo enkrat v življenju, je lepo, da se za to potrudi. Drugače pa danes v pričakovanju znamenitega trboveljskega dimnika, ki se bo po nekaterih ogibanjih po naši firmi zgodil že zelo hitro v začetku tedna, pogovarjamo o vaših adrenalinskih podvigih, takšnih ali drugačnih stanka.
9: Ja, moja najbolj adrenalinska stvar je bila to, razmišljam, da ravno pred približno 10 leti, ko smo bili na Tenerifih v Siam Parku, na Tower of Power, kakor se je ta zadeva imenovala, je bilo treba čakati približno 1 uro in si se tako po stopnicah polžasto uspenje gor, sploh nisi vedel, kaj te čaka. No, ko si prišel gor, si pa videl tako eno veliko banjo, ko zgledajo tako ena krsta, pa so to lepo noter spravili. In vsi tisti, ko so to noter spravili, so tako lepo na štrikih, lepo tak navezani, tako oni alpinisti. In so ti prekrižali roke, prekrižali noge, so rekli, zdaj pa čist parmir bod, tuf, pa to so te spustili dol. In ko si letel dol, si bil tam nekje 10-15 cm od samega topogana, šel si po vodi, čist si bil tis, rekli so, definitivno si ne smeš razvezati rok pa nog, ali kako si šel skozi tunel. Tisti veter, tisti šus, tisti prosti pad mi je razvezal noge, hitro sem jih tuf pospravila k sebi.
0: Verjamem.
9: In potem fuf. Letiš pod akvarijem morskih psov. In na teden, ko je letel dol, vsi so
0: krni konc. Tistih,
9: samo moj hčeri je uspel se treti, dokler jo ni voda zalila. Ker smo šli skupaj, ampak bom rekla tak, to je bilo 100 metrov prostega pada, danes najbrž ne bi šla več. Takrat nismo vedeli, kaj naj čaka, ampak danes pa mislim, da ne bi šla več.
0: 100 metrov prostega pada.

0: Jur poletja. Polona tukaj, Robert Roškar, šel domov.
1: O, živjo.
0: Pozdrav, verje. Verje so pri Medvodah, ne?
1: Ja, res je, ja. Res
0: a niste
1: je.
0: Vi imeli nekoč tam resničnosti šel gostilna išče šefa?
1: Ja, mi smo sosedje.
0: Ja, jaz poznam, jaz sem šel celo jesti takrat, ta šel je bil zelo popularen.
1: Ja.
0: In takrat je bilo tam jesti, je bilo to noro. A je zdaj kaj v tej zgradbi? A seš tam kaj snema? Kdo je zdaj tam?
1: Zdaj so to kupili Kitajci in zdaj imamo mi tukaj kitajsko restauracijo.
0: Ok, v redu. A je dobra, greste kdaj tam?
1: Ja, gremo, ja, super je. Ja,
0: glavno, da dogaja, krasno. Draga moja, greva zdaj midva k drugim zadevam, ne? Od gostilne in od kitajske hrane
1: ja,
0: greva k
1: vaškemu, ja,
0: če si za... V naslednjih 3 sekundah boš, draga moja mlada dama, prepoznala 3 izvajalce. Vsi 3 nastopajo okay. na festivalu Pivo in cvetje, res pa je, da so to zelo kratki odlomki, tako da boš morala dati ušesa na 5.
1: Ja, bom poskušla.
0: Jasno, dogovorjeno. Ja. Deva.
1: Aha, Nika Zorjan, potem Plavi orkestar, pa Vili Red.
0: Plavi orkestar pa ne nastopajo na Pivo in cvetje letos, vse letos ne. Potrjujem Niko, potrjujem Vilja Resnika, ampak ti vmes pa nisi bili Plavi orkestar, zdaj pa tako, veš kaj bo zdaj naredila? Jaz sem zdaj še enkrat tole zavrtil, ti pa se samo na sredinskega fokusiraj, pusti zdaj Niko pa Vilja.
1: Ok.
0: Pevec je pel, zaspao
1: ja.
0: bi,
1: ja.
0: To se zgrozno pa.
1: Aki, joj, ja.
0: Torej?
1: Oh, no.
0: Aki, res mi je žal, da ga ni več med nami, fuck,
1: ja,
0: kjera legenda.
1: Lej, to, kaj mi ne, joj.
0: Ne zdaj, da imaš ti to na jeziku.
1: Shit, no. Kaj ta zgoba še ne imam, kak. Parni Valjak. Ne. Pa piše.
0: Ja, je, Barni Balje, bravo,
1: wow.
0: Škaj, jaz drugače mislil, znajdi se, pa hitro pogugle.
1: Sorry, to sem naredila. Sorry, res, malo je trajalo, ampak ja.
0: V pravilih naše igre nikjer ne pravi, da ne smeš Google praviti. Ti se sam znajdi.
1: No, je točno to, točno
0: Polona,
1: to.
0: Polona, dobila si 2 karti ne samo za festival Pivo in cvetje, ampak tudi za party vlak, ki te tja pripelje za tom pivom in je na njem čudovito vzdušje. Tudi naša ekipa bo na njem. Festival poteka med 10. in 12. julijem, 10. 11. 12. 5. sobota, nedelja. In jaz nisem dolgoletni obiskovalec, bil sem na 4, ampak Marija, kak se imajo tam ljudje, vedno fajn.
1: Ja, jaz sem bila enkrat samo do zdaj, ker sem bila srednja šolka, ker sem v Celju v šolo hodila in je bilo noro. Ampak to je zdaj že več kot 30 let nazaj.
0: Razmišljam, ja. Ne vem, ali je v tem, da je Laško nasploh tak simpatičen kraj, ali mogoče to, da je vse tako koncentrirano, da se ne rabiš glih s taksijem voziti do drugega odra, a veš, vse je tam na kupu.
1: Vse je na kupu, ja.
0: In kar funkcionira in če prosi jaz, vedno sem si mislil, ampak a ne bo muzika enega odra motla muziko z drugega odra, ampak nekako so tak nastavljeni, da to gre, no. Super, Majo.
1: Ja, to znajo tako naštimati, ja, da se klapa.
2: Uživaj v vrhunskem festivalskem tripu.
3: Na Pivo in cvetje te pelje Radio 1.
2: Kupim 2.
3: Pa še fehtari.
2: Dej mi 4. Festival Laško, Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje.si.

0: Ja, res je, res je. Zalam je zdaj že v bistvu par dni pripravila naša mlada praktikantka, ki je danes sicer na dopustu, ker se njena sestra poroči v soboto, ampak priznam, da sem lahko čisto iskren. Najprej me je v ponedeljek postavila na stol, prav na stol, visok 60 cm. In sem jaz rekel, Zala, je pa ljubica, je pa kaj pa je to? Po me je postavila na lestev, no potem me je peljala na streho 10 metrsko naše zgradbe, kjer mi delamo. Pa sem si rekel, ok, to je zdaj že bolj resno, še vedno pa mi to nič zares ne pomaga. No, potem pa je danes naredila tole.
1: Pa to?
2: Boš videl, zuni te čaka presenečenje.
1: Ne vem, če mi bo všeč presenečenje, ker me nekdo tak naveže. Oh my god.
2: Bo?
1: Zdaj je še v redu. Vem pa, v kjero smer zdaj gremo.
2: Je pa ne gledat gor.
1: Se ko bom plezal, bom tudi gledal gor. Vala ne bom gledal dol, ti makaron flajš.
2: Dvigujemo se?
1: Dovolj, jaz se ne gre več više, ne?
2: Ne, to je to.
1: Okay, to, je to.
2: Imaš paniko?
1: Jezus, Marija, rešetke so spodaj.
3: Gašpar, kar do konca.
1: Nič do konca. Dost je, Gašper. Gašper, dovolj, mama. Gašper, dol. Jezus, Marija, kaj bilo to?
0: Prostovoljno gasilsko društvo IK, hvala lepa, ker ste nam posodili 28-metrsko dvigalo, s katerim vi rešujete pač bolj resne življenjske probleme, kot je bil tale. Zakaj se vam zahvaljujem? Zato, ker je bila to zanimiva izkušnja. In ko sem bil na vrhu 28-metrskega dvigala danes, s katerim ste me dvignili, ki ima mimo grede spodaj enake rešetke, kot je bom imel tudi jaz na trboveljskem dimniku, pa mi je Zala rekla, Robert, kako je? Pa sem rekel, je grozno. Pa je rekla, ja, to je 28 metrov. Trboveljski dimnik je 360.
4: Danes v zjutranji kroniki.
5: No, pol sta pa ta male dva hotla še Darth Vaderja videti,
6: a ne? A ja, ministra, ne, ja, vrtovca.
7: Ja, kje je Darth Vader, mama, kje je?
5: Ja, sem rekel, Darth Vader nisem tukaj, a veste, on se bori. Na vseh cestah.
6: Ja, res se, ne.
7: No, pa ker nista nehala, a ne.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
8: Komandir?
9: Ja, Čučnik?
8: Vi sigurno veste, kaj je to hranilnik električne energije?
9: Seveda vem.
8: Ja.
9: To je perfektna zadeva.
8: Ja. Ja, in kaj je to?
9: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
8: Ja.
10: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.
11: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
12: Hej, jaz sem Timi Max Sešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
13: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
14: Kemoplast, svet talnih oblog.
15: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
16: Jub, barve spremenijo dom.
17: Kaj damo na žar?
18: Pleskavice.
19: Ne, raje ražniče.
18: Pa čevapčiče.
19: Klobasice.
18: Paprike.
19: Bučke.
18: Ajvar.
19: Zen.
17: Hej, kaj pa če damo kar vse?
18: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
17: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
20: Kupujete nepremičnino?
21: Nepremičnine.net.
20: Nepremičnine.net.
21: Nepremičnine.net.
22: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
23: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
24: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
25: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
26: Karte, eventim.si.
27: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
28: Dio 1.
29: Več

0: Za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Tolinska.
2: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Občina Brežice namerava delno obnoviti in dograditi osnovno šolo Artiče. Pogodbe za to je brežiški župan Ivan Molan podpisal s predstavniki na javnih razpisih izbranih podjetij. Ti bodo stavbo zgradili in opremili za skupno 8,2 milijona evrov. Dobrih 7 milijonov evrov ovrednoteno gradnjo bo opravilo podjetje GES iz Štor. Opremo bo za 800 tisoč evrov dobavilo in ugradilo novomeško podjetje CGP, tu pa je še kuhinja, ki bo stala 290 tisočakov, in jo bo dobavilo in ugradilo podjetje Kovina Stroj Servis iz Grosuplja. Gradbena pogodba predvideva rekonstrukcijo obstoječega objekta šole, njegovo dozidavo, rušenje najstarejšega dela in ureditev šolskega dvorišča. Dela naj bi bila končana najpozneje do začetka šolskega leta 2028-29. Prenova in dograditev šole bo skupno stala več kot 10 milijonov evrov. V času gradnje pa bo pouk za več kot 200 otrok potekal na treh lokacijah. V Arnovem selu, Sromljah in Udobovi.
0: Radijska mreža, Radio 1.
3: Blaž pogleda, pogledala ceste malo kasneje, da mi najprej pogledati vreme. Po Sloveniji je ta trenutek Čatež 17, Metlika, Maribor, Kočevje, Gorenje, Križevci, Ruše 18 stopinj, Ljubljana, Bohinj 19 ter Piran 24 stopinj. Vreme se rihta na koncu, na današnjega dne se bi lahko zgodila še kakšna manjša ploha, načeloma pa je posod po Sloveniji jasno. Jasno bo tudi jutri, v soboto in v nedeljo. Jutri popoldne mogoče več oblakov, največ to ne skrbi, ker potem se bodo razkadili in vikend bo perfekten za fantoščine, dekliščine, poroke, abrahame, birme, piknike na prostem, žare in džidžimidžije v naravi.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
3: Poglejmo ceste.
5: Dobra novica, Štajerske avtoceste, ta je proti Mariboru pri počivališču, zima spet normalno prevozna. Zaradi nesreče pa promet še vedno poteka izmenično enosmerno na cesti Medvode Kran na Jeprci pri avtoprevozništvu in še ena nesreča ovira promet na cesti Šentjur Šmarje pri Jelšah na Halerjevem hribu. Še nekaj zastojev na ljubljanski obvoznici na razcepu Malence proti Dolenski in na razcepu Zadobrova proti Štajerski, pa na cestah Šmarje Koper in Izola Strunjan. Še radar na pomurski avtocesti na priključku Vučja vas smer Maribor in še eden na Malem Hudem pri Ivančni Gorici. Srečno pot!
3: Ravno razmišljam, ta vikend bo zelo veliko porok, fantoščin in dekliščin. Zdaj, fantoščin in dekliščine pogojno, čeprav jaz mislim, da bi meni šlo funožice, če bi bil dež, pa ne bi mogel zunaj prodati kondomov, ali gat, ali ne vem kaj, če se moš početi na fantoščini. To dvoje še gre, ampak daj si predstavljam, da imaš poroko. Celo življenje čakaš. Računaš, da bo samo ena, najverjetneje bo samo ena, če pač bo po sreči, ne? In potem lije na tvojo poroko. Cel dan lije, tako da so vsi svatje blatni in potem imaš s fotografom dogovorjeno fotografiranje nekaj pri nekih rožah in so vsi blatni in nevesta pade v... V glavnem, hvala Bogu, da ste si izbrali soboto 13. Ker bo lepo.

0: Show domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
1: Draga dame in gospodje, zdaj ni več skrivnost. Jaz sem prejšnjo sredo v sklopu naše največje slovenske dobrodelne akcije za otroke. Dežela enako, obljuba eno stvar. Če letos v deželi enako, peljemo na počitnice. Vsaj enega otroka več kot lani. Potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na trboveljski dimnik. Mama je bila moje najave zgrožena in je bila prvič po dolgem času, še zdaj mislim, da je bila prav jezna, ker me je Zala v studiju vprašala, je bila mama jezna ali je bila pač samo pač vznemirjena in mislim, da je bila prav jezna.
2: Ne, ne, bo šlo sigurno ne, ker jaz pridem tja pa sebe spravim, da bo tam. Zato, ker ti ne boš to plaz zavrja, pa še prepovedano je, pa vse ni brez veze prepovedano.
1: Je zdaj bila tudi bestička Branka, ona me pozna od vseh ljudi na svetu po moje najboljši, no ali pa ne dlje časa in ona ve, da se na smrt bojim višine.
3: Zdaj, nekje so meni, toliko dobro te pa zdaj, da to ne moreš, pa nehaj se zajebalat, no, pardon, grdo govorim, ampak prosim, no, ker jaz bom jezna, date, če ti skočiš, razumeš? Pa prosim te, no, nehaj, ker to ni zate.
1: Tukaj je rekla, če skočiš, je rekla v afektu, ni mislila, če skočiš. Verjetno mi se reči, jezna bom nate, če boš šel gor, ne, če skočiš. Nič nisem nikoli rekel, da bom kamorkoli skočil, bok ne daj. Meni se je zdelo, da je fair, da če že cene prejot svojo ekipo 10 dni v kosu, dan pa noč, preganja tisti kvadrocikl pa milijon tisti vozil, gor pa dol, se trudi za to, da se zbere čim več sredstva za otroke. In če se vi množično udeležujete sprejemov, pošiljate sporočila, plakate lepite, navijate na cestah, ulicah, nekateri ste večja nakazila, da ali podjetja so nakazovali tisoče in tisoče evrov. Navdušeno pozdravljate heroja, da moram enostavno nekaj narediti jaz, ker jaz sem pač čas bil samo v studiju na klimatiziranih razmerah in se mi je zdelo, da delam premalo. Rekel sem, moram narediti nekaj junaškega in sem se odločil, kar ne vem, če sem to že kdaj rekel, ampak po moje sem se odločil malo v afektu, priznam, da moram narediti nekaj, kar je zelo, zelo proti mojim načelom. Moja najhujša nočna mora vseh časov. In sicer, da bi splezal na 360 metrov visok dimnik, najvišji v Evropi. In ko je bil rekord dosežen, vem, da je bila ura petek, 20 čez 5 je bila ura, na Debelem rtiču sem stal levo od odra. Na odru so bili Denis, Miha, Anja, Lara. In takrat, ko je Anja napisala številko, oziroma ne, Miha je napisal številko, takrat sem si rekel, zdaj pa gre za res. Ker, a veste, prej se mi sploh ni zdelo resnično. In ko sem govoril ta ten z Janom Morel, ki je tudi splezala gor, mi je postalo še bolj jasno, kako zelo, zelo problematično odločitev sem jaz sprejel.
4: In naslanjaš se na tisto ograjo za tabun. Jaz sem imela naslednji dan hrbet, tako v modricah, po sredini, hrbtenico, veš, prav
1: modrom. Okrog so taki kovinski obroči, ne?
4: Ja,
1: a si se ru,

0: časnejši, bi mogli plezati po ledeni lojtri.
1: Kje ti lahko vsaka prečka spodrsne? Zdaj bi vam rad povedal, da se je ta mala praktikantka Zala Perlič odločila, da mi bo v tem tednu malo pomagala pri pripravah na višinske razmere, tako da se je odločila, da mi bo po stopnjah dvigovala višino in je me najprej dala na stol.
2: Prvi vzpon te čaka.
1: Oh my god.
2: Stopi gor.
1: In to je zato. To me zdaj navadilo v višina.
3: Seveda to ni naredilo, ni zdaj res konkretnega, ne. Včeraj, potem smo šli na lestev.
2: Lezaj na lestev.
1: A bo ona tudi tak plajdrava, gor na dimniku?
2: To pa jaz ne vem, ne.
1: Drugače bi rad povedal, da to je relativno visoko, bolj kot si moče kdo misli. Jaz v life nem prišel gor.
3: No in včeraj smo šli še konkretno više. Šli smo na streho naše radijske zgradbe.
1: Visoko?
2: Ne.
1: Zgledam, kot da smo sedmjo na strupju. V life-u.
2: Lej, gre ti, no, nisi še zmrzno.
1: Ljubica, če hodim po mreži sredi strehe, 28 metrov od roba, valjda, da mi gre.
3: Danes pa je Zala za mene pripravila četrti izziv, povezan z višino, in sicer poklicala je prostovoljno gasilsko društvo IK pri Ljubljani, ki so me dvignili z gasilskim dvigalom 28 metrov visoko. Tole je pa nekaj... mimo gre ta kletka, v kateri si, ne, ima spodaj prosto. Mislim, rešetko, ti gledaš dol v prepad. No tole!
1: A to?
2: Boš videl zuni, te čaka presenečenje.
1: Oh my god!
2: Bo?
1: Zdaj je še v redu. Vem pa, v kjero smer zdaj gremo. Dovolj, jaz se ne gre več više, ne?
2: Ne, to je to.
1: Okej, okay, to je to. Uf.
2: Imaš paniko?
1: Jezus, Marija, rešetke so spodaj.
4: Gašpar, kar do konca!
1: Nič do konca!
3: Kaj pa zdaj? Prej je Zala rekla, da jutri pa gremo na najvišjo točko, na kjero te jaz lahko peljem. In da je to ni trboveski dimnik. Se pravi, na najvišjo točko, na kjero te lahko peljem, brez da ni trboveski dimnik. Ker če, da boš res pripravljen, in ja, pa je ne bom rabo stopi čist do roba, no. Meni je ideja,
5: Šel domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
6: In več dobre glasbe.

0: naše krasne poslušalke in poslušalce, da nam pomagajo, da si olajšajo dušo z vsemi napakami, ki so se zgodili od ponedeljka do danes.
1: Že veliko časa delate kiks tedna. Kateri kiks tedna se ti zdi statistično najpogostejši? Kega najbolj polomimo?
0: Neke zamude, veš.
1: Zamude?
0: Zamudijo, ne vem, dosti krat se je zgodilo, da enega otroka peljajo k zdravniku, v bistvu bi morali drugega peljati. Najbolj sem si pa zapomnil v teh letih gospoda, ki je šel pobirati gobe z novim avtom, parkiral zraven gozda, pozabil zategniti ročno in je avto šel direktno, ganc nov, v drevo.
1: Kako te to preboliš?
0: Težko.
2: Od 2 do 6 na Radio 1. V Denis Audit Showu se dogaja bitka med žaroma.
3: Pleske.
4: Čevapi.
3: Pleske.
4: Čevapi.
3: Pleske. Bučke. Pleske.
1: Ma ti si ena bučka. Perutničke pa basta.
5: Razprave o žaru so lahko bolj razgrete kot sam rošti. Nagrade, če pomagaš, pa take, da lahko še sam organiziraš piknik. Vsako jutro podarimo 100 evrov, konec tedna pa še 500 evrov za nakupe v Šparu.
2: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
6: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
2: Špar, ker mi je mar, že 35 let. Radio 1 Dolinska.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
9: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS. Največ za vašo varnost.
10: Šole je konec. Rekosi akcija pa se začenja.
11: Na rekosi.si te čakajo premium obnovljeni prenosniki za šolo, delo ali dom. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
10: Pohiti, zaloge so omejene, plačaš lahko tudi na obroke. Rekosi.si. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno.
12: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
13: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
14: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
15: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
16: Registracija vozil v TPV avtu Novo mesto. Ponovno od ponedeljka do petka, od 8 do 18 ter v soboto od 8 do 12. TPV avto Kandijska cesta 60 Novo mesto.
17: Relief Center Brežice.
18: Specialisti fizioterapije, tudi preko zdravstvenega zavarovanja.
17: Naroči se na relief.si.
19: Zavarnost in toplino, pravi spomin, prežene termoglas, zavidno vaše skrbi.
8: Termoglas, okna.
16: Za vas že 45 let.
6: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
20: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
21: Žima. Slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima. Delamo za mojstre. Žima.
22: Bosonogi svet v Leskovcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje, brez kompromisov. Bosonogi svet.si.

0: Šel domov in rekel zadnje, mislim zadnje, načeloma še ne zgodovinsko zadnje, zadnje za danes, pripravlja se King popovdne, Tomaš Istok sta v bojni pripravljenosti, kaj bo dobrega?
1: Mislim bojni.
0: Oprosti.
2: Se čujemo, ja. Iskali bomo kikse tedna, to bo rdeča nit, futbol se začne danes, super muzika, predvsem pa ja, povabili bomo kot vsak četrtek na

Radijska mreža Radio 1. Radio 1. Več poletja in več dobre glasbe.

Radio 1. Veç dobre glazbe. Il politie je lipše.

0: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
1: Šestje, lep pozdrav!
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Komenda po hudem neurju šteje veliko škodo, najhuje je v krajih Breg, Potok in Klanec. Župan Juri Kern pravi, da skoraj ni hiše brez poškodb, prve ocene pa govorijo o več 10 milijonih evrov škode. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je dejal, da takšnega razdejanja še ni videl. Poškodovanih oseb ni bilo. Policisti se bodo danes so polnoči umaknili z mejnih prehodov s Hrvaško in Madžarsko, saj je vlada uradno odpravila začasni nadzor na teh dveh mejah. Pristojne službe bodo ponoči umaknile vso opremo in spremenile prometne znake, tako da bo potovanje čez mejo ponovno popolnoma neovirano. Evropska centralna banka je danes zvišala ključne obrestne mere in sicer za 0,25 odstotne točke. Kaj to v praksi pomeni? Krediti se praviloma podražijo ali vsaj ne pocenijo. Varčevanje na banki pa lahko postane malo bolj donosno. Gre za prvo zvišanje po septembru 2023 in za prvi poseg v obresti po lanskem juniju.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
5: Ja, če se še kje ni, se bo pa po noči povsod razjasnilo. Jutri sprva jasno, s hladnim jutrom. Čez dan se bo od severa oblačnost sicer povečala, ampak nobene panike, mogoče kakšna ploha ali pa nevihta v severnih krajih. V soboto precej jasno, popoldne v hribih spet ni izključena kakšna umestna manjša ploha. Trenutne temperature 18 stopinj Velenje, Ptuj, Novo mesto, Krško, Semič in Maribor, 19 Ljubljana in Murska Sobota, 22 Nova Gorica, 24 pa Izola.
2: Najhitrejši prometni servis.

0: Enzo Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Če boste zdaj pogledali na Radio 1 televizijo, boste zagledali enega fajn možakarja, dečka, on je Blaž Benedičič. Izvoli, gremo k prometu.
3: Hvala za predstavitev in živjo nesreča. Ovira promet na cesti Šentjur, Šmarje pri Jelšah, na Halerjevem hribu. Zastoji pa na štajerski avtocesti smer Maribor med Dramljami in predorom Pletovarje, pa na ljubljanski obvoznici na razcepu za Dobrova proti Štajerski. Še zadnja dva radarja, prvi na Malem Hudem pri Ivančni Gorici in drugi v Ljubljani na Blajvajsovi smer Nič 80, 22, 55.
2: A išeš punco ti mogoče?
3: Ne.
2: Ne, imaš?
3: Ne rabim, hvala.
2: Za enkrat ne?
3: Ne rabim še tega.
2: Kaj pa za dvakrat?
3: Za dvakrat?
2: Ja.
4: Nekaj ga spravljaš ja, za drego.
2: Mislim, ne rabi punce za enkrat, lahko veš tudi za dvakrat, ja, pa za večkrat. Ne? Ja.
1: Za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka.
5: Vedno v najboljši družbi.
1: Tukaj sta Gustinčič in Klepač. Radio.
2: Ja, nič, skupaj z vami smo pripravljeni na nadaljevanje ali pa finiš današnjega četrtkovega večera. Malo fuzbala, iskali bomo kikse tedna, predstavili kakšno fajn bizarko.
4: Izračunali pa so tudi, koliko bi danes stalo potovanje s Titanikom, če bi se želeli recimo zada peljati na svetovno prvenstvo z njim.
2: Tako, na mesto z letalom.
4: In bi prišli do tja, no, to je pomembno.
2: Zelo pomembno, zelo pomembno. In pa seveda odlična glasba, ki bo poskrbela za prijeten večerni objem tja do desetih. Miles Smith in Alvaro Soler in potem direkt na glavne stvari dneva.
1: In še več dobre glasbe.

0: Alvar Soler in Sofia na Radio 1 v King večeru v četrtek je, kar pomeni, da je jutri popoldan že vikend oziroma ga bomo skupaj z vami odprli.
1: Kar pomeni, da se lahko naredite že načrte, ker se je vreme lepo umirilo in kaj je, kje, kaj aktualnega, poglejmo.
2: Če kaj zamudiš,
3: v King večeru vse dobiš.
2: Glavne tri stvari dneva.
1: Številka 3 Evropska komisija nam naroči.
0: Ja, mi pa očitno izvedemo. Vlada je namreč, kot se slišali že v novicah, odpravila začasni nadzor na notranji šengenski meji s Hrvaško in Madžarsko, čeprav se, mislim, da prehod nelegalnih, ko bi rekli,
1: obiskov.
0: Se je povečal celo za 60%. Policija bo po novem nadzoru izvajala drugače, kar bo povečalo pretočnost prometa, so pojasnili na ministrstvu za notranje zadeve.
1: Kaj pa Italija pa Avstrija?
0: Mogoče niso dobili maila od Evropske komisije.
1: Ja.
0: Mogoče.
1: Niso še odprli. Prej.
0: Mogoče ga še niso odprli. Ja, veš, da so imeli tudi te oni dopuste, te verske praznike, državne praznike. Ja, ne? In čisto možno, da pač niso klikali še na ta mail od Evropske
1: komisije. Ampak kdo zbrisal slučajno.
0: Mogoče. Ja. Tako da zaenkrat ostaje vse tako, kot smo bili vajeni v zadnjem času. Torej, naši sosedje še vedno stražijo meje.
1: Številka 2 športne drobtinice.
0: Nori, naši odbojkari v Ligi narodov so včeraj se materili z domačini Kitajci, danes pa nabili, prav tako s 3-2, ampak nabili izjemne Poljake.
1: Svetovne in evropske prvake večkratne.
0: Ja.
1: Danes pa s tekmo med Mehiko in Južno Afriko začenja svetovno nogometu, o katerem bomo v naslednjih tednih še veliko govorili. Tekma bo po našem času ob 21. uri.
0: Tako, Matej Mohorič je zaradi slabega počutja žal odstopil pred peto etapo kolesarske dirke po Dauphineji.
1: New York pa se je pobral po 29 točkah za ostanka in sedaj vodi s 3-1 v zmagah, preden se karavana seli v San Antonio, seveda govorimo o NBA končnici.
0: Tako, še ena zmaga in manjka torej do naslova prvaku, ampak glede na to, kako so tekme izredno izenačene, je še vse možno.
1: In številka 1 uničena.
0: Uničena, ja, neurje, ki je včeraj zajelo državo, je najhuje prizadelo torej Gorenjsko, Komendo, Cerklje in Kamnik. Poškodovanih je več kot 150 objektov. Številne ceste so bile neprevozne, brez elektrike ostaja še več 100 odjemalcev.
1: Škoda gre v več 10 milijonov evrov, pridelki so ponekod popolnoma uničeni. Na terenu je bilo več kot 1500 gasilcev in reševalcev, sanacija še poteka in... Kot smo vajni, nažalost bo še dolgo potekalo.
0: Ja, in hvala lepa vsem za pomoč, za požrtvovalnost, vsem službam, ki so bile na terenu. Srečko Šestan je povedal, da takega razdejanja skoraj ne pomni. Premijer Janša obljublja hitro državno pomoč. Sem videl tudi eno objavo kmetije pri Ptuju. 6000 sadik paprik uničenih.
1: Par minutah.
0: Ja, groza, kaj je naredilo nekaj nevihtnih celic točo. Na srečo nobena oseba ni poškodovana, tako da pohvale vsem, ker ste upoštevali vremenska opozorila. Hiše, lope, dreves namreč ne moramo premakniti, mi pa se lahko postavimo na varno in upajmo, da boste čim prej rešili nastalo škodo.

0: Kaj ga je Neva Max, whatever, 17 je čez, 600 muzika je prava, kaj daš samo bolj na glas, da ljudje slišete trobentice. Ok, zdaj je čas za to, da vas povabimo, da si skupaj naredimo finiš četrtka, da upalimo eno četrtkovo spovednico, ker vam bo takoj poulaže. Čas je namer za kikse tedna.
1: Tako da najmo prostor za dobro voljo petko, soboti, potem nedelji, ker je vikend. Kar koli šlo ta teden na robe? Ste se, ne vem, v kuhini porezali, se vam je pokvaril avto, vam je počla guma, ste zlomili ključ, niste našli ključa, niste našli več ključev, ste zgubili telefon, ste se kamkoli ruknili, ste se spekli, vam je splesnil sir v hladilniku, vam je splesnil sir, ki ste ga pustili na pultu, vam je sadje, ki ga imate v posodi, recimo jabolke, tako kot meni, splesnile,
0: ja.
1: Enostavno. Ne?
0: Zgnile.
1: Zgnile. Nič petena, 300-300.
0: Ste se kam udarili? Ste kam zamudili? Ste se skregali s sosedo? Ste se skregali s taščo? Ste kaj polili? Čisto vse velja. Majhne in velike zgodbe. Ste rukali avto? Vse velja. Nič petena, 300-300, ampak samo od ponedeljka do tega momenta. Kar pište. Gremo.
2: Napiši, kaj je šlo narobe ta teden.
3: Vsi delamo napake, vsem se kaj zelo.
2: Niste sami, kiksnite z nami.
3: SMS, nič petena, 300-300.
4: Žlak, a še enčevat?
5: Boh, moraš bi dva.
6: A pleske pa nimamo.
2: Boljša od enega piknika sta samo dva piknika.
3: Ker nam je mar, kaj gre na žar. Gremo v Spar pa vse potrebno za fenomenalen barbekju. V Denis Audi Showu pa odpremo vročo debato. Kaj nikakor pod nobenim pogojem ne sme manjkati na pikniku.
6: Leske!
2: Sodeluj v bitki med žaroma. Navijaj za svojega favorita in se poteguj za nagrade. Vsak dan lahko ujameš darilno kartico Spar za 100 evrov. Konec tedna pa še za 500 evrov.
7: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
8: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
10: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malc z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6×1 liter 9,99 €. Lidl. Splača se.
11: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
12: Pozor, pozor! Bum vikend akcija v Tušu. Paket tuševih čevapčičev za samo 2,89 €. Svinski vrat brez kosti kar 54% ceneje. In nepogrešljiva kava Bar Cafe za samo 1,89 €. Ne spreglejte tudi vikend kupona, ki vam prinese od 10% do 99% popusta. Zato gremo Tuš.
13: Kaj damo na žar?
6: Pleskavice.
14: Ne, raje ražniče.
6: Pa čevapčiče.
14: Klobasice.
6: Paprike.
14: Bučke.
6: Ajvar.
14: Zen.
13: Hej, kaj pa če damo kar vse?
7: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
8: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
15: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
16: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
17: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrijte vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
18: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
19: Popoln grill. Popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
4: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi.
5: Tana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Isotonik.
20: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
21: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
22: Pivski večer od 6 do 10.
23: Tomaš Klepači in Isto Gustinčič.
24: Radio In.
22: Več dobre glasbe.

0: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
1: Vreme se umirja, ponoči se bo čisto povsod razjasnilo, tako da bo jutrišnji petek sicer najprej pretežno jasen, čez dan pa se bo severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije pa bo ostalo večinoma sončno. Jutri bo čez dan od 18 do 24 stopinj. V soboto precej jasno, popoldne pa v hribih ni povsem izključena kakšna ploha.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
1: In Blaž Benedičič, poglejmo stanje na cestah.
4: Živjo nesreča ovira promet na cesti Šentjur, Šmarje pri Jelšah, na Halerjevem hribu, pazite zaradi nevarnosti na leta in zastoja na Štajerski avtocesti smer Maribor med Dramljami in predorom Pletovarje, pa pred prehodom Šentil proti Avstriji. Na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pa so zaradi del zaprli izvoz in uvoz Kran Zahod. Dva radarja na Pomurski avtocesti na priključku Vučjava smer Maribor in pri počivališču Dolinsko smer Lendava. Meri v Kranju nasproti Tuš planeta, radar pa še v Ljubljani na Blajvajsovi smer Vič. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
5: Za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
6: Vedno v najboljši družbi.
2: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
1: Lik sem videl na Moški svet portalu naslov. V Sloveniji dnevno povprečno 6 ločitev.
7: In to piše zdaj, ko je sezona porok.
1: Ja, dragi moj, ker mora biti vse v ravnovesju. Namreč naj razložim, včeraj je Klepač...
7: Ali je to zadnje opozorilo?
1: Ne vem. Včeraj je Klepač, ko sem rekel, da me je usekal komar v levi gležen, rekel, da upa, da me bo še v desnega, da bom v ravnovesju.
7: Super, ja.
1: Tako da očitno to so neki tvoji sorodniki, ki pišete članke. Ja, sigurno.
7: Hvala.
6: In še več dobre glasbe.

0: Vrhunski je ta komadič Glockenbach in Tom Walker Home. To lahko si poiščete za kakšno vikend playlisto, če boste kaj žarli oziroma uživali s kolegi. Sicer pa, pred nami je nov ekstra torek minuli, torej ta teden med 21. in 22. uro, pa je bil prav tako pester, z nami je bil Tomaž Mihelič, človek, ki ga poznamo z drugim imenom kot Marleno, oziroma on je glavni vokal sester. Pa med drugim je šel na Kamino, med drugim piše knjige in veliko humanitarnega dela opravi vmes in sicer prek zavoda sestre Marlene pelje ljudi do Afrike oziroma jim vsaj nadaljavo lahko pomaga. Ok, a nam poveš samo na kratko, zakaj se splača prebrati tvojo knjigo, oziroma zakaj ta tvoja knjiga ni še ena knjiga o Kaminu?
1: Zato, ker sem domišljal, pa sem dal tak naslov, ne? Zato, da je še ena knjiga o Kaminu. Sicer nekdo me enkrat vprašal, kakih kaminih pa ti to pišeš? Ja, unih, ko se božički spušča, zdaj pa...
2: Jaz bi tle uskočil, ja. Moram prebrati, še malo pogledati na založbo Petka, ker si izdal knjigo, izdali knjigo.
1: Krasno.
2: In je zapisal, je tale zapis. Kdor išče cilj, ta najde pot. Kdor išče pot, ta najde cilj. Kdor išče smisel, ne bo našel ničesar. Tomaž se je iz čiste radovednosti brezciljno podal na pot v iskanju ničesar, našel smisel, pa prijetno branje, magnifiko. Ena sem lepših.
1: Da to je en filozof.
0: Ja.
1: To je moj ati, ne?
0: To je tvoj ati.
1: Sej pač splača. Splača se prebrati, koliko se splača pogledati kak film, ki ti krajša čas, te malo razvedri, ker eni se strašno zabava. Tudi jaz sem vse, ko sem pisal, hkrati ti pa tudi mogoče da kaj za pomislit. Ali pa te spodbudi, da kaj ušpičiš o življenju.
0: Ja, slišali ste magnifiko, oziroma kot ga kličejo v strokovnih krogih, Konfucij. Zdaj, to, kar ste slišali, je bilo par besed o prvi knjigi. Včeraj pa je izdal svojo drugo knjigo, Črno-beli svet, in sicer o dogodivščinah in humanitarni pomoči v Tanzaniji.
2: Cel pogovor je že, oziroma bo kmalo na enkenem YouTube kanalu, na radio1.si, na vseh večjih podcast platformah.
0: Tako, sicer pa ekstra torek, vsak torek med 21. in 22. uro, ko Kinga za eno uro malo upočasniva tempo in pustiva gostu, da pove več kot samo tisto, kar gre recimo v kakšen odebeljen naslov in podnaslov, in tudi vi ste vedno vabljeni zraven z vprašanji. Naslednji torek, 16. junija, bova ponovno klepetala, dejte se nam pridružiti, vse razkrijemo v naslednjih dneh.
3: Živjo sem.
4: Zdravo sem.
5: Jaz sem.
6: Povej, kdo si.
3: Na Radio 1, sklepač.

0: Ta bo zelo aktualna v naslednjih tednih, ker je taka poročna. Ed Sheeran in Perfect, 15 je do 7. Zdaj vam moram nekaj povedati in če posluša kolega Audič, bi znalo biti zanimivo tudi za njega, za jutrišnje jutro.
1: Torej?
0: Najprej štartam s tem. On je Tomaž Klepač.
1: On je isto Gostinčič.
0: Ja, Tomaž Klepač za mešalko. Ja. No, jaz pa sedim na mestu od Lare Tošič, od voditeljce Denisa Audičova. Ne? Ja. Vmes ni bilo na tem stolu danes nikogar drugega, od jutra do zdaj. In zdaj zapiram zavihke na računalniku. In vidim, da je brala članek z naslovom Kako prepoznati moškega, ki je nagnjen k varanju? Običajno ga izda ta kretnja v družbi.
1: Oh.
0: Zdaj, zakaj bi kdo sploh kliknil in odprl ta članek? Zakaj?
1: Ja, ker očitno rabi koga.
0: Očitno rabi koga prepoznati. Ja, ja. Pravi, da nima nobenga. Sumljiva je bila tista kolegica Urška, s katero je hodila na neke nekaj žure, časa, ja, ja, ja, neke ja, koncerte ja. In ne vem kaj, na okay. Neka mini vikend potovanja. To je zdaj zelo sumljivo, ljudje.
1: Zdaj me matra, kako poznaš moškega, ki vara?
0: Ne vem, ne vem.
1: A nisi?
0: Ne, čakaj. Kako ga, ma ne, dosti nekih signalov, zdaj ne možeš obrati. Ker me ne zanima, razumeš? Ona je pa to odprla, ona pa ja, ona pa ja. Gostinčič in Klepač. Od 6 do

0: desetih zvečer na Radio 1.
1: Kaj je tisto, kar na pikniku vedno izbereš?
2: Čevape itak.
3: Pleskavico. Bučke.
1: In enega, ki obrača meso, kada svet rešuje.
4: V Denis Audit Show prihaja bitka med žaroma.
0: Čevapi ali pleskavice, trutničke ali nabodala, sladoled ali lubenica. Pridruži se svoji ekipi in osvoji Spar darilne kartice za najboljši poletni piknik.
4: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
5: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
6: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Radio 1 Dolinska.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
11: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
12: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
13: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
14: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS. Največ za vašo varnost.
15: Volkswagen Tiguan je pripravljen na vsak dan, družino, službo in vikend. V akciji prava izbira že od 33 890 evrov s prihrankom in finančnim bonusom. Obiščite Autoslag, Trebnje in Novo mesto.
16: Autopralnica Autoline.
17: Ne pec si spucat avto, no?
18: Pa kačeš lepška.
19: Ujemite poletno sonce za mrzle zimske večere.
20: Ustvarite toplo zavetje in izberite svoj trend kamin še to poletje. Več na trend-kamini.si.
21: 1 plus 1 na progresivna stekla Rodenstock. Optika Glasmacher Novo mesto in Brežice. Ob nakupu enega para progresivnih stekel ti drugi par podarijo. In ne pozabi, pri njih so očesni pregledi, temeljiti, brezplačni in brez čakalnih vrst. Obišči Glasmacher Brežice in Novo mesto.
22: Salon pohištva M Studio. Kakovost na notranja vrata pomeri z montažo in hitro dobavo. Salon pohištva M Studio v Bršlinu, 18A, Novo mesto.
23: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
24: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
23: Na voljo v lekarnah.
25: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
26: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
27: Gaba Leasing.
28: Ko kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga. Ko kruhka zmanjka ti, pa na Loko zavi. V novi pekarni in slaščičarni Loka vsak petek, soboto in nedeljo pečejo kruh iz droži in prave francoske rogličke. Pridi na Loko po svojega in poljubi ga.
29: Iščite zanesljivo klimo ali toplotno črpalko? Euroelektron Krško prodaja, montira in servisira Mitsubishi Electric in Daikin. Vse na enem mestu. Euroelektron.si.
30: Radijska mreža Radio 1. V družbi Klepača in Gustinčiča.
31: Od 6 do 10 zvečer.
30: Radio 1.
31: Več dobre glasbe.

0: 7 je. Lep pozdrav na Enki.
1: Uživo, na Dabu, na spletu in na radio1.si. Radio 1 novice.
2: Zdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Gasilci in civilna zaščita v Komendi pospešeno prekrivajo uničene strehe, potem ko je območje sinoči prizadelo eno najhujših neurij v zgodovini kraja. Močan veter je poškodoval domala vsako hišo v treh najhuje prizadetih vaseh, rušil stene in prekinil skrbo z elektriko. Škoda je več 10-milijonska, prizadeta območja pa sta si že ogledala premier Janša in minister Cigler Kralj, ki obljubljata čim prejšnjo državno pomoč. Na terenu je več kot 100 gasilcev, nujna sanacija pa bo potekala več dni. Policisti se bodo v polnoči umaknili iz mejnih prehodov s Hrvaško in Madžarsko. Vlada je danes ukinila začasni nadzor na teh mejah. Prehod bo znova neoviran, policija pa bo nadzor nadomestila s ciljnimi preverjanji ob meji in v notranjosti. Notranji minister Franci Mato zagotavlja, da varnost ne bo manjša. Za konec pa še k največjemu pokopališču kitov na svetu. Raziskovalci so na dnu Indijskega oceana, zahodno od Avstralije, našli ogromno območje, kjer ležijo ostanki kitov. Nekateri so zelo stari, celo več milijonov let. Znanstveniki zdaj skušajo razumeti, zakaj je prav tam poginilo toliko kitov oziroma zakaj so se njihovi ostanki zbirali na tem delu oceanskega dna.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Ja, zvečer bo na severu države še možna kakšna ploha oziroma nevihta, potem pa se bo posod razjasnilo. Tudi jutri in v soboto mogoče v gorah kakšna ploha, sicer pa bo vreme ok, precej jasno in lahko naredite počasi načrte za naslednje dni do novega delovnega tedna. Ta trenutek Šmarješke Toplice 17 stopinj, Krško, Vinica, Velenje in Maribor 18, 19 Vrhnika, Ptuj in Ljubljana, 22 Nova Gorica, 24 pa Izola.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Več izbereš, več prihraniš. V Baby Centru te čaka akcija na oblačila in obutev. Popusti do kar -40% na novo kolekcijo. Samo do torka 16. junija v Baby Centru in na babycenter.si.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 držite po konci vi. Sklici na 08022255 in pa seveda Blaž Benedičič.
7: Res je, samo zastoj imamo na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in pa dva radarja na dolenski avtocesti oziroma samo en radar je na dolenski avtocesti smer Ljubljana pri bivši cestninski postaji Dob, potem bil abmeril Kranju nasproti Tuš planeta, bela škoda pa v Predosljah pri Kranju. Srečno pot!
8: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vino in ribe.
1: Vedno v najboljši družbi.
6: Z Gustinčičem in Klepačem.
5: Lejte vi to, Sergej se je kar postavil na mesto gosta.
9: Edino prav, ker bo gost. Lepo zdrav, Sergej. Hvala, ker si ostal tudi po...
0: Malenkost. Udoben kauč.
9: V nadurah.
5: Ja, v nadminutah. Gremo na kikse tedna, najprej začnemo mi, potem nadaljujete vi. Kaj vam je šlo na robe? Kaj se je zalomilo? Kaj vas je vrglo stira od ponedeljka do tega momenta? SMS 051 300 300. Klepar, začni ti, ajde.
9: Nove japonke se bo vrgli stira.
5: Nove japonke?
9: Ja. Namreč mokro sem imel po stopnicah, so marbrnate. In sem pozabil, da še niso utečene te japonke, oziroma še jih ne nosim toliko časa kot ti,
5: ja.
9: Mi je tako zdrseno.
5: Si ga vsekal na trtico?
9: Ne, sem se nasrečil.
5: A ne bo vina zaradi trtice? Ne?
9: Nasrečil sem se vstavil na škarpi.
5: Aha, tako da, okay. Ti je nekako uspelo.
9: Ja, malo sem podrsel, ampak to je to.
5: Blaž Benedičič, imaš ti kaj?
7: Jaz sem tudi padel po stopnicah, ampak zato, ker sem par minut prej zelo entuzijastično kolesaril skoraj eno uro in potem sem pozabil, da se to zgodi.
5: So ti klecelne noge?
7: No, sem klecno. Pa isto so marmor, te stopnice.
5: To je enako kot pri viskiju. Če te boli glava, ni kriv viski, ampak led. Ker daš led v viski, daš led v tisto pijačo, tretjo, peto, sedmo. Sergej Golan.
0: Jaz nisem imel nobenega pripetljaja s stopnicami. Še najbliže temu, po nesrečenemu tednu, je bilo v bistvu v torek, jaz sem bil sveto prepričan, da delam popodanski termin in da bi se lahko na radio primajati ob 12. uri. Na kar sem tik pred zdajci k sreči pogledal na urnik in sem videl, o ne, moram biti prej, zjutraj. Tako da sem prišel pravočasno, ampak mi je pa ritem tedna popolnoma.
9: Te se sula, ne?
0: Se sula.
9: Ti si že imel plane, lepo, kako se boš lepo imel do 12. ure.
0: Jaz sem redil, ja, točno to.
9: Vsi, zelo, kako, boš,
0: kako boš dan lepo skarcev,
9: kako boš blestel do 12. ure.
0: In ne, tiktično.
5: Ja. Lepo. In potem gre vse tako. V MP3.
0: To bi bil en dan, vsi ostali dnevi so pa, lej, kot namazano sem bil.
5: Ja, dovolj je že en kiks, ljudje. Če vam je šlo ta teden kaj narobe, nič petena.
9: 300.
10: Napiši, kaj je šlo narobe ta teden.
11: Vsi delamo napake, vsem se kaj zelo.
10: Niste sami, kiksnite z nami.
11: SMS, nič petena, 300.

0: Ah, in lažik, wasted love, 11 je čez sedmo. Lep pozdrav, dober večer, spoštovana družba.
1: Dobrodošli, zdravo.
0: Miro so Klepači Gostinčič, to je ja. King večer in imamo kikse tedna, ker je četrtek. Vaši, predvsem vaši, ker nekaj naših smo že povedali, so dobrodošli na nič 5-1-300-300. Torej vse napake, vse zamude, podrseni avti, nedelujoči pralni stroji, mojstri, ki niso prišli položiti ploščic v kopalnico, vse, kar je šlo na robe. Od ponedeljka do tega trenutka nam dejte sporočiti, da si olajšate dušo in da dokažemo, da smo pač vsi ljudje.
1: Ne, ste samo zaspali, ste fasali rdeči val.
0: Karkoli, ja.
1: Karkoli. Gostinčiš, ti še nisi povedal svojega.
0: Ja, račun za dogodek Pašta Pešta sem pač napisal, dal kuverto in še vedno, Klepač, lahko potrdiš.
1: Potrjujem.
0: Ostaja v avtu in
1: se greje.
0: Ja, se greje in čaka na delovanje tistega dela mojih možganskih celic, ki bodo sporočile, dej to na pošto. V glavnem, račun je še vedno tam, ja.
1: To si zdaj lepo povedal Pašta Fešti, da bojo dobili, da ne počakaš malo.
0: Ja, da ne še malo počakajo. Kaj pa vim? SMS nič 5-1-300-300, kje se vam je ta teden zalomilo? Katja, povej svojega.
2: Moj kiks tedna, v bistvu niti ni tako moj kiks, ker je kiks od mojih hčera.
0: Ja?
2: Starejša si je poškodovala gležan in pristala na berglah. Hvala Bogu, ni zlomljeno.
0: Ja?
2: Druga mlajša hči je pa danes šolca po nesreči dobila prst v oko in je povrhnico poškodoval, tako da se ravno vračala z urgence iz vrtnike.
0: In oboje je bilo ta teden?
2: Oboje je bilo ta teden. Tako da očitno imamo ta teden pač tak kiksa.
0: Ampak, kaj veš, kaj je fora? Naslednji teden ne more biti slabši.
2: Upam, da ne. Vem pa, da bo ne naslednji, ampak še naslednji boljši, zato ker se odpravljamo na dopust, tako da bo vrnjeno.
1: Super,
0: top,
1: super.
0: Top, top,
1: za obisk urgence pa bi ti lahko dali že kartico ugodnosti.
2: Ja, no. Recimo, ker sem kolicijski popust, ali pa prostotni vrsta, pa tako
0: naprej. Ja. Katja, hvala za kikse in hvala za dobro voljo. Fajn bodi, lep teden še naprej.
1: In super dopust.
0: Pa pozdravi svoji dragi gospodični. Čau, čau.
2: Seveda, živjo, čau.
3: Napiši, kaj je šlo na robe ta teden.
4: Vsi delamo napake, vsem se kaj zalomi.
3: Niste sami, kiksnite z nami.
4: SMS 051 300 300.

0: Niko Santos, All Time High, 20:07. A čemu povedati še največjo svetovno bizarko tedna?
1: Obvezno, brez te ne gre skozi.
0: Ja, pilot Air Canada, verjetno ste že slišali, ker smo danes že kaj povedali o tem, tudi v Denisu Avdićovu,
1: ja,
0: je 17 let opravljal lete brez licence. Nobene napake pri vzletih, pri pristajanju, nobenih težav.
1: Dokaz, da licenca, mislim, pač ni nujna.
0: Ni nujna.
1: Ja.
0: Zdaj, veš,
1: res pa je, da če bi rekel, greš na letalo, pilot nima licence, bi rekel, hvala lepa ne.
0: Hvala lepa, na svidenje, se vidimo nikoli več. Ne?
1: Ja, ja,
0: ampak
1: ja,
0: lej, do razkritja, veš, ja, ti bi pač fural, dobil plačo, vse, ne, imel ponarejene dokumente, tako naprej, ko v filmu Catch Me If You Can.
1: Samo da nima kakšen plastičen kirurg.
0: Juh. Pač okay, pilot je bil, a je to boljše ali slabše kot plastični kirurg?
1: Boljše.
0: Boljše?
1: Ja, valjda.
0: Zakaj? Ker imaš še ko pilota.
1: Ja, ne vem. Ja, automatsko vse imaš.
0: Meni je vedno zabavno to, ko so se začele pojavljati prve novice o ponarejenih diplomah iz južnih balkanskih držav, ne, takoj po vojni, je rekla moja mati, ja, se ponaredijo neke FDV-je, pa pravne fakultete, pa ekonomske, ampak električarske noben ne ponaredi.
1: Ja, ja. Točno ve, zakaj, ne? Ja. Ali pa jih samo ne najdejo.
0: Tudi možno, ampak imajo pa štrleče lase.
1: Le.
0: Tisti, ja. Leoni in Faded Love v kratkem na Radiu 1:22:07, če se komu kam mudi.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6:00 do 10:00
2: zvečer. Na Radiu 1.
4: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Hej, jaz sem Timi Max Sedešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kempafnafkcz.com.
7: Kemoplast, svet tajnih oblog.
8: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
9: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
10: Jub, barve spremenijo dom.
11: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar Napoleon. Več na alianza.si.
12: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
13: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
14: Eventim.si.
15: Kupujete nepremičnino?
16: Nepremicnine.net.
15: Nepremicnine.net.
16: Nepremicnine.net.
17: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
18: Volkswagen.
19: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
14: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
20: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Colnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
21: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
22: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
23: Klepača in Gustinčiča.
24: Od 6 do 10 zvečer.
23: Radio 1.
25: Več dobre glasbe.

0: Machine in Some and Mayhem poljub. Dve minutki čez pol osmo, po noči se bo povsod zjasnilo, jutri bomo štartali s kar hladnim jutrom, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, bo pa pred nami kar lep petek s temperaturami od 18 do 24 stopinj, torej se bo dalo dihati. V soboto precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna umestna ploha.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Kaj imaš? Pokaž, Benedičiče Blaž.
3: Samo krajši zastoj imam za pokazati na Štajerski avtocesti proti Mariboru pri Dramljah in pa en radar na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pri bivši cestninski postaji Dob, bila škoda pa meri v Predosljah pri Kranju. Nič 80, 22, 55.
0: Hvala.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
5: Vedno v najboljši družbi.
1: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Ja, Dio Bono, še mamo kiksov, ker napište svojega na nič 5-1-300-300, če je šlo od ponedeljka do tega momenta karkoli narobe.
6: Luka, z nami tebi se tudi zalomilo, kaj je bilo, povej.
7: Da sem v ponedeljek manjkal v službi in je šef rekel, da danes ga ni, tudi jutri ga ne bo.
0: Dobro, ok, drži se.
6: Čau.
2: Četrtek je dan, ko si priznamo,
8: kaj vse smo zaj...
2: Priznaj Kingoma na neanonimno številko nič 51 300 300.

0: A Just Might in Bruno Mars na Radio 21 je do 8. Ob četrtkih si olajšamo dušo v King večeru. Mi jo vedno rečeva, da če človek pove na glas ali pa vsaj napiše, mu je že pol oproščeno oziroma pol laže pri srcu. Če se vam je ta teden kaj zalomilo, SMS nič 5 1 300 300. Ervin se žal ne javi, mogoče lih sanira nastalo škodo, upam, da je tako, ker je napisal, je padel del stropa garaže na streho avta in zdaj je lepo podrsana streha.
1: Če samo lepo podrsana, je vredo.
0: Da ni grdo podrsana.
1: Ja, ni grdo podrsana. Ja. Maš ti še kaj?
0: Ja, pri nas v Istri niti približno ni bilo tako hudo, kot po ostali Sloveniji, kar se vremena tiče. Imamo pa na njivi pod bajto 800 sadik paradižnikov in rekla mati, da jih je kar precej polomilo.
1: Burja, mislim.
0: Ja, veter, ja, pihanje. Ja. Oziroma jugo je bil včeraj. In je včeraj še po temi vezala in upajmo, da se bodo pobrali, ne? Da bodo prišle sadike k sebi.
1: Kaj smo pač narava dela, pač po svoje.
0: Ja, nijamo kaj.
1: Ja,
0: Mladenka Nija je z nama. Kik se zbiramo od ponedeljka do tega momenta, kaj je bilo pa pri tebi?
2: Bol sem sam na jazz baleta, na? Pa sem vzela svoj telefon s sabo in sem ga pustila v avtu, pa sem pa mislila, da sem ga zgubila na jazz baletu. Pa je bil sam v avtu.
0: Ok, torej lahkoten kiks. A hodiš v osnovno, v srednjo šolo?
2: V osnovno šolo.
0: A je šlo vse po načrtih, zdaj počasi končujete?
2: Ja.
0: Maš še kaj testov, kontrolk, spraševanj?
2: Nič, imam vse zaključeno.
0: Vse zaključeno, bravo. Ok, hvala lepa za tvoj kiks tedna. Če bo kaj dobrega v ponedeljkih, imaš vedno na voljo tudi našo telefonsko nič 5 1 300 300, da nam poveš kakšno dobro

0: Somber in Andres na Enki, 10 do 8. Ja, še tale, ki sva jo vmes že omenila, ampak zdaj je štartala akcija. Med mladimi je uporaba kondoma nizka. V letu 2024 imamo rekorden porast spolno prenosljivih okužb in pred nami je še sezona in vsakoletne romance. S kampanjo Kondom je bonton na NIJZ-ju opozarjajo na spolno prenesene okužbe, ki dosegajo rekordne ravni v zadnjih letih. Po podatkih dijaške organizacije pa recimo kondom uporablja le še 50% mladih, torej pada.
1: Zavedam tvojo pomoč, jaz sem preko 50 in moj možgan počasi dela in ne dojem vsega. Ne? A teh 50% pomeni, da kondom uporabljajo vsi fanti in nobena punca ali kako?
0: Te pač ne kompliciraj. Verjetno so mislili 50% spolnih odnosov je brez kondoma.
1: Ha, mislim.
0: Pač, praviš, da mora biti...
1: Ni pravi zorni kot.
0: Bolj eksaktno, da bi moralo biti.
1: Po mojem, ja.
0: Ker ko se spustiš, to je tudi eksaktno, torej samo ena je prava.
1: Ja, ja, načeloma, ja.
0: Načeloma, ja, prav. Ja. Ne kompliciraj še enkrat. Ok, pač, hvala. Me gustas tu. Ja. Me gustas tu. Alfa in Manu Chao, a me mi piace.
1: Samo statistično bi to bilo pravilno.
0: Ja, vsi fanti in nobena punca, ja.
1: Ja.
0: Ne kompliciraj, kaj pač. Ne kompliciraj.
2: Ko vsi umirijo tempo.
1: Mi dva še ne začneva.
3: In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič. Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
4: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka.
3: Radio 1 Dolinska.
5: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
6: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
7: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
8: Najprej glasba, potem smeh. 12. junija, Nejša akustično. 13. junija, Vid Valič in Vladko Štampar. Stand-up večerom. Bistro Sitola Novo mesto. Vstopnice na Eventimu.
9: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.
10: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
11: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
12: Reliv center Brežice.
13: Specialisti fizioterapije, tudi preko zdravstvenega zavarovanja.
12: Naroči se na reliv.si.
14: Zabavnost in toplina, pravi spomin, prožene termoglas, za vidno vaše skrbi.
15: Termoglas, okna.
16: Za vas že 45 let.
17: Za soboto si ne dele planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igrč pilala, vun idita.
18: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za 1 uro v igranico, vmes pijem kavico Julius Meinl, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za 1 uro v igranico, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
15: Lavi kafe Supernova Novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
19: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
20: Italko Keramika. Tovarniška 3. Krško. Italko.si. Itak.
21: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.

0: Radijska mreža Radio 1. V družbi Klepača in Gustinčiča.
1: Od 6 do 10 zvečer.
0: Radio 1.
2: Več dobrega.

0: Magnifico, brezene same gubice. 24.000 bačev, oziroma 24 stavžen poljubov. Ura je 8, temperature po Sloveniji pa ta trenutek takšne. Maribor 13, 14, Šoštan in 15 Kočevje. 17 stopin recimo Novo mesto in Pragersko, 18 Ljubljana, Krško in Črnomelj, 20 Vipava, 23 Portorož. In v naslednjih dneh se bo vse skupaj zrihtalo, po noči se bo posod zjasnilo. Jutri bomo štartali z dokaj hladnim jutrom, čez dan bo prijetno, od severa pa se bo oblačnost povečala, ni sključena v hribih kakšna oziroma v gorah kakšna ploha. V soboto precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ponovno možnost za kakšno ploho.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž ima zadnje informacije z cest.
2: Res je, in tam ni nobenih posebnosti, samo dva radarja ste opazili, prvi v Grobelnem pri Šmarju pri Jelšah, pri nadvozu smer Šentjur in pa v Ljubljani je na Blajvajsovi na avtobusni postaji v nasproti galerije meri proti Viču. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Vedno v najboljši družbi.
4: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Na koledarju pa 11. juni, danes je mednarodni dan, ko pozdraviš. Torej, lepo pozdravljeni, draga družba.
5: Dobro večer, prijatelji, king večera in hvala, ker smo tudi danes skupaj.
0: Blaž, boš pozdravil.
2: En prijeten večer želim.
0: No, lepo, evo ga.
5: Kako smo praznovali, ja?
0: Ja, mednarodno praznovanje tega dne še nikoli ni bilo tako enostavno, dejte tudi vi, ne vem. Pa, če nimate nikogar ob sebi, otipkajte eno x številko. Zdaj se vzpomnite in ko se oseba na drugi strani javi, samo rečite dobro večer. Hvala za praznovanje.
5: Ja, ali pa če veste na sprehod. Kar x, dobar dan, dobro večer.
0: Pozdravite, ja. Nasmejte se.
5: Ja.
0: Najlepša možna gesta. Še imate veliko cajta do polnoči, lahko pozdravljate
5: v nezavesti.
0: V nezavesti.
4: In še več dobre glasbe.

0: Jan Plestenjak in Flirt, prazna postelja. Je razprodal križanke, veš? Plestenjak.
1: Nisem spoh dvomil to.
0: Nisi dvomil. Jak je, veš, je tašen datum, ko se še milijon stvari dogaja na...
1: Samo je Plestenjak.
0: Ja, seveda je on. Ja, seveda on.
1: Pa če Jan.
0: Zdaj, prosim, mislim, da včeraj predvčerajšnjim tako rdeč napis, razprodano, rešeno.
1: Čestitke, bravo.
0: Bravo, Jan. Dame in gospodje, spoštovani in spoštovani, danes je četrtek, dan, ko se začne svetovno prvenstvo v nogometu 2026 in verjetno veste, kje poteka. Torej, Kanada, ZDA in pa Mehika, če gremo od severa proti jugu.
1: Tako, je pa letošnji mundial nekaj posebnega, ker ima en kup novih pravil. Malo jih bo v nadaljevanju midva, malo pa so jih obdelali tudi danes jutro v Denis Avdićovu.
0: Dajmo slišati.
2: Če boš zamenjen, boš imel 10 sekund, da greš dol z igrišča. Samo 10 sekund. Ekipe bojo imele pa sam 5 sekund, da izvajajo iz avta, oziroma da žogo pošljajo nazaj v igro. Ne? Če ne, žogo dobi pač nasprotna ekipa. A ne?
3: Anja, Lara, bo to izboljšalo igro?
4: Pa naj moš, jaz moški nimate najbolj občutka za čas.
5: Ne, res.
4: Tako da se mi zdi, da je problem.
5: Jaz mislim, da bo da je kar dobro, da pač malo, ker tukaj nekih simulacij, pa nekih pregovarjanj, pa nekih postov, da sam telenovela, kar pri fuzbalu in mislim, da bo to malo pospešilo igro. No?
4: Meni so pošeč te drame po svoje.
5: Pošeč, ja, ja se, ker se edina drama zgodi.
4: Pa so nogometaši, ne?
2: imamo še nekaj disciplinskih zadev, no? Ja. Sodnikom se bo lahko pogovarjal oziroma mu ugovarjal v imenu ekipe samo kapetan.
3: Samo kapetan. Ste slišali? To ne, mislim, dejte kar vidbe, Anja, Lara.
5: So meni je to kar všeč, meni je fajn, če gde za nas gor k šepom.
4: Ja, to je vedno dobro.
5: Ana, da se rabeš sam kregen. Ja. Miha bi prišel zdaj na minimalcu, če ne bi.
2: Verjetno res, ja. Dobro, fuzbal je druga zadeva.

najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližja, kot si misliš. Slovenske železnice.

0: Lost Frequencies in Bastille, Head Down, 19 čez 8 je. Še ena bizarka tega tedna v King večeru na Radio 1 zaokrožila zelo hitro po svetovnih internetih, in sicer majhno mestece v Avstraliji z le dvema prebivalcema išče novega lastnika, ki bo hkrati prevzel tudi, paste, vlogo poštarja, gostilničarja, upravnika motela in neuradnega župana, seveda, ker kupiš celo mesto. Celo mesto namreč z vsemi bajtami in lokali, ki delujejo, pač so, funkcionirajo,
1: ja, funkcionirajo.
0: Ja, na prodaj za slabih 250 tisoč evrov.
1: Ja, verjetno je izredno popularno in obiskano, da ga prodajo za ceno garsonjere v Ljubljani, ne?
0: Mislim, ba je, da kar laufa vse skupaj, da imajo ogromno obiskovalcev, ki se vmes ostavljajo, turistov, domačinov, kakorkoli, oziroma Avstralcev. Ja, edino pač tema dvema zakoncema, ki sta pred leti vse skupaj kupla, ja, se pač več ne da delati in bi hotela, da vse skupaj prevzame kdo mlajši, da se pač tradicija nadaljuje.
1: Cool, dobro. Ja. Upam, da koga najdejo.
0: Ja, naj dva ne bosta, ne, ampak mogoče pa je kdo zdaj to slišal, bo skrol.
1: Pa mogoče bo.
0: Pa mogoče bo, ja.
1: No, medtem pa je tradicija na Radio 1, da Kinga zavrtiva še kakšno dobro pesem.
0: Tako, tako. O, ja.
1: Ena res lepa. Scissor Sisters in Don't Feel Like Dancing.
0: Ostante z nami.
2: Radio 1. Od 6 do 10. King večer. Prijateljski objem traja točno 3 sekunde.
0: Group hug.
2: Prav toliko časa porabiš, da umirjeno vdihneš in izdihneš.
3: Kaj umirjeno? Gremo se zabavati. V 3 sekundah ti zrihtam najbolj zaželene stopnice tega poletja, mater milo.
0: V

0: hitro prepoznaš tri nastopajoče. Če hočeš, da te pokliče, ni bolj preprostega načina. Samo pošli SMS Laško na 051-300-300.
1: Bova hitro opravila. 3 sekunde pa sva.
2: V Laško, v Laško, v Laško. V 3 sekundah v Laško.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pika si.
4: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
6: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda.
8: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
9: Iščete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
12: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
13: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
14: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
15: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Klepača in Gustinčiča.
16: Od 6 do 10 zvečer.
15: Radio 1.
16: Več dobre glas.

0: Sido Sisters, I Don't Feel Like Dancing, čez 7 minut na Radio 1, mini pregled nogometnega dogajanja oziroma zanimivosti pred današnjim začetkom ob 21. uri. Kar se pa tiče naslednjih dni in vremena, pričakujemo lahko dosti bolj stabilno vreme, temperature bodo šle počasi gor, edino na severu oziroma v gorah lahko vsak dan v popoldanskih urah pričakujemo kakšno manjšo ploho.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž, so se radarji spet vzpostavili oziroma so jih postavili?
2: Ja, se kar postavljajo. Posebnosti na cestah ni radar, pa v Stranicah pri Zrečah, potem v Grobelnem pri Šmarju pri Jelšah, pri nadvozu smer Šentjur, radar še v Ljubljani na Blajvajsovi na avtobusni postaji smer Vič in pa policijska kontrola v Zvirčah smer Tržič. Srečno pot!
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vino in ribe.
4: Vedno v najboljši družbi.
1: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Dober večer vsem skupaj.
5: Dobrodošli, kaj večer na enke zdravo.
0: Ja, naslednji teden spet napoveduje temperature okrog 30 stopinj in še čez, tako da prosim, ko so te vroči dnevi, ne hoditi na obiske, dejte pustiti ljudi, da se po svojem stanovanju sprehaja v gatah in modrcih. Ne jih matra. Ostanite doma.

0: Miles Smith in Stargazing. 22 je do 9. Spoštovani in spoštovani, to je Radio 1 in King Večer. In vsak King Večer bo v znamenju nogometa, oziroma bomo obdelali pomembne poudarke dogajanja, na kratko rezultate tekem in obrobne zanimivosti. Danes pa so jih zbrala malo več, ker pa še rezultatov še ni. Torej, ob 21. uri čez... koliko smo rekli, 23 minut, se torej začenja svetovno nogometu, gostijo ga Kanada, ZDA in pa Mehika, nastopilo bo rekordno število ekip, skupno kar 48, kar pomeni 104 odigrane tekme.
1: No, potem skupna gol razlika se umika na drugo mesto, to je pomembna novost, če bo število točk enako, bo iz skupinskega dela napredovala ekipa, ki je bila boljša v medsebojnih obračunih, od tistih, ki je zmagal, ne?
0: Ja, prej smo vedno skozi leta gledali to gol razliko, ne?
1: Tako,
0: in, ja. Zgodilo, koliko jih mora dati, če mogoče na zadnji tekmi, da bo prehitel svojega...
1: Se dalo kalkulira, zdaj pa mogoče ja. Malo manj kalkulacije.
0: Tako, mogoče ja. Malo manj. Še ta zanimivost. Najdaljšo pot bo prepotovala tista reprezentanca, ki je poskrbeli, da bodo Italijani gledali vse skupaj na televiziji.
1: Se li peš, kdo?
0: Torej Bosna in Hercegovina. Prvo tekmo bodo namreč igrali v Torontu, potem naslednjo 3500 km stran v Los Angelesu, potem pa še dodatnih 1500 km do Seattla v tem skupinskem delu.
1: Oni grejo na fakultativni izlet.
0: Ja, očitno. Očitno res.
1: Še ena pomembna novost. Ura se bo zastavila tudi sredi vsakega polčasa oziroma v prvi prekinitvi po polovici vsakega polčasa in sicer zaradi hidracije tekmovalcev, ker pričakujejo namreč ekstremno poletno visoko vročino in... pač, da bojo pili.
0: In da bodo prodajali reklame, ja.
1: Predvsem to.
0: Predvsem to. Spremenjena so tudi pravila zaradi morebitnih vročinskih neviht. Če bo v bližini zaznan udar strele, se bo začelo 30-minutno odštevanje, preden se lahko dogajanje na stadionu nadaljuje. Če je v tem času zaznan nov udar strele, se odštevanje ponastavi. Seveda pa v ZDA niso izključili tudi kakšni tornadi, tako da bodo to tekme lahko trajale približno... točno v nedogled.
1: Vmes pa oglasi, ne vredno.
0: Ja, verjetno.
1: Več bo tudi ogledov vara, tako da bodo lahko tekme trajale precej dlje, kot rekel Gostinčič, ko smo vajeni, da se daj še zaradi tega. Zdaj postavite si strele,
0: tornadi,
1: var, var, hidracija.
0: Ja.
1: To je nekaj dve urci in potem pač fuzbal.
0: Wow, bomo videli, jaz upam, da do tega ne bo prihajalo, ker če ne bomo vsi popenili okrog ust.
1: Ja.
0: Ok, zaradi dinamičnih cen kart, to je tudi ena novost, ki so odvisne od povpraševanja, je šlo vse skupaj v nebo, tako da se organizatori tudi malo že bojijo, da bi bili lahko nekateri stadioni celo na pol prazni. Bomo videli, kaj bodo prinesli naslednji dnevi in tedni.
1: Morda še tole. New York je pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu počastil dva nogometna velikana z začasnim, začasnim poimenovanjem ulic.
0: Ja.
1: Svojo cesto sta začasno dobila francoski nogometaš Thierry Henry in brazilski nogometna legenda Pele.
0: Kaj dobro, a?
1: Ja.
0: Da si zdaj v New Yorku, recimo...
1: Se vozim po aveniji Pele.
0: Vidiš. Ja. Zelo, zelo lušno. In še to, nogometni sodniki, ki so jih poklicali na prvenstvo, bodo direkt zaslužili kar 90.000 evrov, plus še dodatne bonuse za dodatne tekme. To je recimo dvakrat več, kot so zaslužili njihovi kolegi na svetovnem prvenstvu v Braziliji leta 2014. Glavni sodnik, ki bo sodil finale, pa bo zaslužil neverjetnih 180.000 evrov skupno, ker je bil poklican in bo imel še finale. In v igri je seveda tudi Slovenec Vinčić.
1: In to brez pravosodnega spita.
0: Še to, še to, še ta pika na igri.

0: Sixpence, Non the Richer in Kiss Me. 15 je do 9, mi gremo počasi proti koncu Skiksi tedna, ampak vseeno, če se je vam kaj zalomilo od ponedeljka do tega momenta, lahko še vedno pišete na nič 51300. Majhni kiksi so dobrodošli, velikih kiksov si pa želimo.
1: Ki so zanimivi, ja? Ja. Ki so tisti vsakdani, ki se vsakemu zgodijo.
0: Ja, ampak jih imamo tudi radi, ampak
1: ja,
0: taki veliki, ko se kaj res zalomi, to je pa... Sekirca vmet, ne?
1: Ja. Mislim pa veliko lajšine duše, no, pred vikendom, pred sami, ne?
0: Ja, celo Slovenijo. Valentin je pisal na nič 51300. Kiks, ki je postal moj, čeprav tega nisem želel. Bil sem na obisku pri hčerki in glej, ravno takrat se je pokvaril sušilec. In popravilo je bila moja in serviserjeva naloga, tako kot ponavadi pa je Ata za popraviti vse, kar drugi pokvarijo. Ampak
1: ima prav.
0: Ima prav in očitno je prišel do srečnega konca.
1: Bravo, Valentin.
0: Vsaj upam, da je tako. Bravo.

0: Luis Fonsi
1: in Demi Lovato.
0: Ostante z nami, Malu, za ovinkom.
2: Kustinčić in Klepač.
3: Od šestih do desetih zvečer.
2: Na Radio 1. V samo treh sekundah se človek zaljubi, spozna resnico. Ali pa se mu življenje postavi na glavo.
4: Na, vem, no. Na Radio 1 smo že tak na glavo in te v treh sekundah pošljemo na največji žur poletja.
3: O svoji dvi

0: Prijavi se, pošli SMS Laško na 051 300 300 in morda Roškar pokliče prav tebe.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje.si.
3: Radio 1 Dolenjska.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje. 1 liter le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja obutve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje, samo od 17. do 19. junija, od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox Kočevje. Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
6: Lisca vabi na dneve ugodnih nakupov v Sevnico. Čas je za osvežitev garderobe.
7: Samo ta petek 12. junija med 12. in 18. in soboto 13. junija med 8. in 12. uro.
6: Ne zamudite odlične priložnosti za nakup spodnjega perila, kopalk, spalnega programa in vzorcev po izjemno ugodnih cenah. Pridružite se nam na parkirišču pred prostori Lisce v Sevnici. Pohitite, saj je zaloga omejena.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Ni važno, ali iščeš nov ali rabljen avto, Nissana, Dačo, Renaulta, Toyota ali...

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Kraljevski večer od 6 do 10.
0: Tomaš Klepači in Isto Gustinčič. Radio 1.
1: Več dobre glasbe.
2: Hej, Fonci.

0: Nickelbacki, How You Remind Me. Pred pol urce je bilo kar nekaj radarjev še po Sloveniji, dejte malo pazi, dejte voziti po predpisih, da ne bo kakšne dodatne položnice. Sicer pa preden ne pokukamo, kaj je na cestah, še vremensko stanje. 13 stopinj ta trenutek Maribor, Bogojina in Slovenska Bistrica, 14 Litija in Semič, 15 Celje in Novo mesto, 16 Ljubljano, 18 Krško, 19 Vipava in 21 Lucija. Vreme se stabilizira, v naslednjih dneh bodo šle temperature počasi gor, nekaj oblakov, nekaj sonca in pa kakšna ploha, predvsem na severu države oziroma v gorah.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Imamo samo eno večjo težavo, in sicer pokvarjeno vozilo. Na primorski avtocesti je zaradi tega oviran promet med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru. Srečno, varno in strpno še naprej.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
1: Vedno v najboljši družbi.
3: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Tako, začenja se prva tekma letošnjega nogometnega mundiala v mehiški prestolnici, torej Mehika proti Južni Afriki. Mi pa dajmo v naslednjih sekundah izvedeti kaj novega, kar nam bo razširilo obzorja. Klepač, izvoli.
4: Dolg čas ni zguba časa, ampak prostor za nove ideje.
0: Jaz vedno pravim tako.
4: No, tudi raziskave to dokazujejo, da sta dolgočasje in tavenje misli povezana. Nekatere študije celo kažejo, da lahko dolgočasje ali pa dolgočasne naloge spodbujajo stvarjalno razmišljanje. Naprimer? J.K. Rowling je za idejo Harryja Potterja dobila med vožnjo z vlakom iz Manchestra v London, ko ni imela ničesar posebnega za počet in je zgodba, kot pravi sama, kar padla v glavo.
0: Kaj šele, če bi šla slovenskimi železnicami, bi napisala še 14 trilogij ostalih.
4: Ali pa Newton. Ja. Njegova znana zgodba z jabolkom,
0: ja,
4: je pravzaprav zgodbo ležanju podjavljeno. Tip je pač sedel, mislim, ležal, počival in pak, evo ga. Ali pa Arhimed, Eureka.
0: Kaj pa on?
4: V banji, medtem ko se je pač kopal in užival, Eureka, moja teža spodrine vode ven.
0: Seveda.
4: Tako da... Včasih je bilo lažje.
0: Mislim, lažje.
4: Ja, kaj, zakaj, ker ni bilo toliko motivcev dolgočasja. Danes pač dolg čas imaš telefon pri sebi, ne?
0: Ampak študiram v tolikih urah, ki sem jih presedel na WC školki.
4: Ja.
0: Nič se mi ni utrljilo.
4: Kaj si pa delal takrat?
0: A sem jaz kriv? Prav sem neke deklaracije od nekih praškov in tako naprej.
4: Ne, brat.
0: Gledam v prazno.
4: Ne v prazno.
0: Mogoče imam še čas.
4: Mogoče se ti v Sirije, da ste ga rata.
0: Mogoče se mi v Sirije. To, predvsem to.
3: In še več dobre glasbe.

0: Marea, alu, alu, alu, in na koncu zasedeno. 9 minut čez 9 uro, radio ena še vedno poslušate in kam bomo šla, Kostin, čez dne?
1: Ja, nič vemo, da bodo ceste v naslednjih tednih, še posebej, ko bodo tekme malo bolj prazne, lih, kar se je začela ta med Mehiko in Južno Afriko, ampak ob sredah se bomo še do konca junija vseeno igrali s King Izivom.
0: Torej, in tudi včeraj smo se igrali, jaz sem vzumil Dio še čas, skupine Martin Krpan. Še

0: Vagonom kot kote ima Tonja Cetinskega. Vagonom kot ima, to te ljubi. Vaša naloga pa je bila, tako kot vedno, da ugotovite, kateri dve pesmi se združijo skupaj.
1: Ja, sredina glasbena uganka nam pomaga krajšati pregovorno najdaljši dan tedna. Hvala vsem, ki ste se včeraj igrali z nami. Za naslednjo sredo bomo pripravili seveda nekaj novega. Včerajšnji King izziv pa se je slišal tako.

0: od enega besedilo, od drugega melodija.
1: King Ziv in sredina glasbena ugankarija.
0: Kraljevski mashup na

0: Ray Dalton in Blood Running na Inki 17 je čez 9. 1-0 za Mehiko na uvodni tekmi svetovnega prvenstva igrajo proti Južni Afriki. Zdaj pa tako, ura je prava za potop. In potop ima v besedi tudi top.
1: Tako ne? Je.
0: Ja. Ampak mi, da se ne bova ukvarjala z vojno artilerijo, ampak z glasbeno artilerijo, ker se bo potopila zgodovina na današnji dan. Kaj se je zgodilo z akterji, ki krojijo zadnja desetletja veličastnih svetovnih odrov?
2: Na današnji dan leta 1966 Rolling Stones je s pesmijo Painted Black prišli na vrh ameriške lestvice in tam kar nekaj časa ostali. Pesem da pa posebna takrat zaradi sitarja, indijskega glasbila, ki je dal tisti malo skrivnosten zvok pesmi. Brian Jones, takrat multiinstrumentalist, še član skupine Rolling Stones, prednje potem umrl, je bil kriv za to.
0: Okay.

0: Vse komado bi lahko malo.
1: Ja, je bil kar temelj celotne rock zgodovine, oziroma eden od mnogih temeljev. Kmalo torej Stones in komad, ki še danes zveni malenkost drugače kot skoraj vse ostalo iz tistega časa. Ostanite z nami.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer.
2: Na Radio 1. Šov domov predstavlja priložnost za žur poletja. Vlado Kreslin, Parni Valjak, Enes Servus.
4: Ja, tudi tebi, Servus.
2: Vsak dan ti roši v zgolj 3 sekundah v šesta položi 3 nastopajoče z letošnjega težko pričakovanega festivala Pivo in cvetje.
4: A, nič ne boli, pa hitro opravimo. 3 sekunde pa so zmenjena.
3: Osvoji vstopnice za Pivo in cvetje. V 3 sekundah v Laško. Prijavi se. Roškarju pošli SMS Laško na 051 300 300.
5: Kupim 2.
6: Pa še fehtari.
5: Daj mi 4. Festival Laško, Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pikasi.
7: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
9: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Pivski večer od 6 do 10.
2: Tomaž Klepač in Isto Gustinčič.

0: Glockenbach, Increase the Serenity, Magic Moment, pol desetih je, po noči se bo posod zjasnilo, jutri najprej jasno, s hladnim jutrom, čez dan nekaj več oblakov in v gorah bi lahko prišlo do kakšne popodanske oziroma protivečerne plohe, podobno bo tudi v soboto in tudi nedeljo, temperature bodo šle počasi in ustrajno gor.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na cesti Kozina-Starod je zaradi razsutega tovora promet izmenično enosmerno poteka med Hrušico in Podgradom. Torej še enkrat, cesta Kozina-Starod, razsut tovor in tam promet poteka izmenično enosmerno med Hrušico in Podgradom. Drugih težav ni, naj tako tudi ostane srečno, varno in previdno še naprej.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vino in ribe.
1: Vedno v najboljši družbi.
3: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Res sva, kdo bi si mislil.
4: Ja, mogoče za tiste, ki ne spremljate tekme, prav kar prvič v zgodovini svetovnih prvenstv je hidracijski breg.
0: A majo?
4: Glihkar je pauza.
0: Torej, tri minute med polčasom reklame in pa hidracijski odmor.
4: Odmor, za
0: vse nogometaše. Ok, mi pa imamo še eno v seriji najkrajših ljubezenskih zgodb v zgodovini človeštva.
4: Super, sem pravo muziko, da pobarvam tvoje naslednje besede.
0: Hvala lepa, se bo pač kratko, ker so pač kratke
4: zgodbe. Super, tudi kratka muzika.
0: Ja, pride žena k kauču in reče, vidiš, ti ležiš, jaz pa, poglej boje roke, te žulje imam od metle. Ja, draga, pa pusti metlo, pejdi peš.
3: In še več dobre glasbe.

0: Leoni, don't worry. 23 je do 10, imamo še rezime dneva, da vas malo postavimo v prave okvirje današnjega 11. junija. V Podravju poljšin in vrtnin praktično ni več. Žal, v Savinjski dolini je podirilo drevesa, ogromno hiš je poškodovanih. Po več slovenskih krajih poteka sanacija, torej zaradi včerajšnjega vremenskega razdejanja. Ocenjujejo, da je več 10 milijonov škode.
1: Potem vlada je odpravila začasni policijski nadzor na notranji šengenski meji s Hrvaško in Madžarsko in razveljavila ukrepe proti Izraelu, med drugim tudi prepoved izvoza tranzita orožja.
0: Slovenija je danes v Ligi narodov na turnirju, ki poteka na Kitajskem, premagala izredno močnega in neugodnega nasprotnika. Padla je Poljska, tako da so naši odbojkari vodilni na lestvici.
1: Poljaki branijo naslov.
0: Tudi to.
1: Narodov, ja. No, ob 9 se na svetovnem nogometnem začela tekma Mehika-Južna Afrika. Trenutni rezultat je 1-0 v 31. minuti za Mehičane. Ob 4 zjutraj pa vas čaka tekma, če boste budni, med Južno Korejo in Češko.
0: In pa presenetljivo, pri naših južnih sosedih Cibona je hrvaški košarkarski prvak, MVP finala pa slovenski organizator igre, povratnik po 2 letih pauze, Žan-Mark Šiško.
1: Bravo, čestitke. Animiran film oziroma nadaljevanje uspešnice z leta 2023, Super Mario galaktični film, pa podira rekorde gledanosti, prodaja je presegla, pa ste to že milijardo dolarjev.
0: Noro.
1: In je postal prvi film v letošnjem letu, ki mu je uspelo kaj takega.
0: In to je nekako to, da z Radio Mena ostajate na tekočem, ker je jutri za večino še en dan službe in potem prijo še kakšne kavice s kolegi, ko bo treba upaliti kakšno debato. Sicer pa, če vam zadnje sekunde, ki sva jih povedala, niso bile dovolj, poglejte tudi na radio1.si, tam smo že zbrali vse vikend dogodke, od jutri pa do nedelje, pa dejte poiskati svojega favorita, da vam ne bo dolg čas do ponedeljka.
2: Več dobre glasbe
3: na Radio 1.

0: Evo ga, veselja družba, 18 minut manjka do 22 ure, klepači gostinči se tudi za danes poslavljava, voščeva vam en super prijeten vikend. Za tiste, ki ne spremljate tekme, kaj morate delati, prvi tekme svetovnega nogometnega prvenstva, ki poteka na drugi strani luže, trenutna 36. minuta, Mehika in Južna Afriška republika, 1-0, Mehičani so boljši in bolj napadajo. Videli smo tudi prvi hidracijsko pavzo in zdaj se spet se postavlja na svoje mesto. To je to za danes, lepo se mejte, veliko se smejte in kaj dobrega pojejte.
1: Ja, glede na to, da je jutri petek, mi da se vračamo si za naslednji teden, jutri vas čaka pozitiven petek v Denis Avdićovu in tako naprej celotno dogajanje. Bomo zelo veseli, če boste vi zelo veseli, da se nam pridružite tudi jutri in da bomo mi veseli, da boste vi veseli, da bomo vsi veseli. Štima?
0: Lepo se mejte. Bodte veseli.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer.
2: Na Radio 1. Prijateljski objem traja točno 3 sekunde.
3: Group hug.
2: Prav toliko časa porabiš, da umirjeno vdihneš in izdihneš.
3: Kaj umirjeno? Gremo se zabavat. V 3 sekundah ti zrihtam najbolj zaželene stopnice tega poletja, mater Milo.
4: V 3 sekundah v Laško. Festival Pivo in cvetje je bil lani razprodan. Letos ti Roškar ponuja 2 vstopnici, če hitro prepoznaš 3 nastopajoče. Če hočeš, da te pokliče, ni bolj preprostega načina. Samo pošli SMS Laško na 051 300 300.
3: Bova hitro opravila. 3 sekunde pa

0: Lani je bilo razprodano.
1: Zato letos ne čakaj.
0: Pivo in cvetje Pikasi.
2: Radio 1 Dolenjska.
3: Je vaš BMW star 4 leta ali več? S servisnimi paketi BMW Service 4 Plus boste prihranili pri vzdrževanju vozila, obenem pa vaš BMW obdržali v vrhunski kondiciji. Izkoristite privlačne servisne pogoje z najboljšimi BMW strokovnjaki. Več na bmw.makoma.si ali v Makoma Novo mesto.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje 1 liter le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin. Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: V petek 19. junija ob 20. uri, grad Žužemberk. Poletje se začne z glasbo Big Benda RTV Slovenija in Nino Strnat. Večer džeza, elegance in brezčasnih melodij. Pričara pravo poletno vzdušje. Ne zamudite čarobnega glasbenega doživetja pod zvezdami.
5: Praznik Situl, festival prazgodovinskega življenja in kulinarike. Na glavnem trgu v Novem mestu to soboto od 17. ure naprej. Več na dolenskimuzej.si.
6: UP!

0: Španja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
2: Dongfeng Forting T5 SUV, ki združuje moč, udobje in sodobno tehnologijo po dostopni ceni. Zdaj na voljo pri Avto Dobova, vašemu uradnemu prodajalcu vozil Dongfeng v Dobovi in Novem mestu. Obiščite jih na Vadnalovi ulici 6 v Dobovi ali v Bršljinu 2 v Novem mestu. Dongfeng Forting T5. Več kot le vožnja. To je doživetje.

Allora, ne rabisciti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

0: zdravja. Priložnost za žur poletja. Vlado Kreslin, Parni Valjak, Ene Servus.
1: Ja, tudi tebi, Servus.
0: Vsak dan ti roši v zgolj 3 sekundah v šesta položi 3 nastopajoče z letošnjega težko pričakovanega festivala Pivo in cvetje.
1: A, nič ne boli, pa hitro opravimo. 3 sekunde pa so zmenjena.
2: Osvoji vstopnice za Pivo in cvetje v 3 sekundah v Laško. Prijavi se. Roškarju pošli SMS Laško na 051 300 300.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4. Festival Laško, Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si.

0: še Darth Vaderja videti.
1: A ja, ministra, ne, ja, vrtovca.
2: Ja, kje je Darth Vader, mama, kje je?
0: Ja, ja, sem rekel, Darth Vader nisem tukaj, a veste, on se bori na vseh cestah.
2: Ja,
1: ja, ja, res se, ne.
2: No, pa ker nista nehala, a ne.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Komandir?
5: Ja, Čučnik.
4: Vi sigurno veste, kaj je to hranilnik električne energije?
5: Seveda vem.
4: Ja.
5: To je perfektna zadeva.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, in kaj je to?
5: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
4: Ja, ja.
6: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP

Allora, ne rabisi ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

0: Držlak, a še ničevat?
1: Boh, moraš bi dva.
2: A pleske pa nimamo.
0: Boljša od enega piknika sta samo dva piknika.
3: Ker nam je mar, kaj gre na žar. Gremo v Spar pa vse potrebno za fenomenalen barbekiu. V Denis Audi Showu pa odpremo vročo debato. Kaj nikakor pod nobenim pogojem ne sme manjkati na pikniku.
2: Pleske!
0: Sodeluj v bitki med žaroma. Navijaj za svojega favorita in se poteguj za nagrade. Vsak dan lahko ujameš darilno kartico Spar za 100 evrov. Konec tedna pa še za 500 evrov.
3: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, gremo v Spar.
4: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: julija. Priložnost za žur poletja. Vlado Kreslin, Parni Valjak, Ines Servus.
1: Ja, tudi tebi, Servus.
0: Vsak dan ti roši v zgolj 3 sekundah v šesta položi tri nastopajoče z letošnjega težko pričakovanega festivala Pivo in cvetje.
1: A, nič ne boli, pa hitro opravimo. 3 sekunde pa so zmenjena.
2: Osvoji vstopnice za Pivo in cvetje. V 3 sekundah v Laško. Prijavi se. Roškarju pošli SMS Laško na 051 300 300.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4. Festival Laško, Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
2: Radio 1 Dolenjska.
0: Radijska mreža Radio 1.

0: Radio Ena Dolinska.
1: Minuta za jezik.
2: Veliko krat se znajdemo pred dilemo, kako izgovarjati tuja zemljepisna imena. Črke oziroma glasove, ki jih slovenski sistem ne pozna, izgovarjamo z najbližjimi knjižnimi glasovi. Tuja zemljepisna imena se torej prilagajajo slovenščini. S tem se bomo ognili pačenju in smešanju pred sogovorci. Washington bomo izgovorili Washington, München pa München. Izjema so tuja zemljepisna imena, ki so v slovenskem kulturnem prostoru vse splošno znana in imamo zanje poslovenjena imena. Primer je Celovec za Klagenfurt, Benetke za Venecijo ali pa Pul za Pulo. Prilagajanje izgovorjave je smiselno predvsem zato, ker je nemogoče poznati glasovne posebnosti vseh jezikov. Marsikomu med nami so že glasovi, kot sta nemški ü in hrvaški mehki ć, težko izgovorljivi. Prav tako, kot prilagajamo pisavo in zatorej tudi izgovorjavo. Zdaj smo zadevo pojasnili in ne bo se nam več zgodilo, da bi se ustavili na Dunaju, na Wiener Schnitzlu, na bečki način.